0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas proslavljamo Svetog Jovana Bogoslova i slavu slavi kapela u hramu Svete Velikomučenice Marine u Banji Vrujci. Ovo je novo izdanje emisije Pogled u kojoj rezimiramo sedmicu za nama u našoj eparhiji. Episkop Valjevski Isihi je služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabranim vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi, a to znači da se odreknemo sebe sa svojim prohtevima, pakostima, zajedljivošću i da primimo blagu reč Gospodnju.
3: Neka je srećna i blagoslovena Sveta nedelja, dan Gospodnji, kada se sabiremo na svetu liturgiju, na službu naše crkve i kada ulazimo u večnost i jako dalje i dalje živimo ovde u ovome svetu. Slušali smo slovo o krstu zato što

0: da saučestvujemo sa samim Gospodom u svom stvaranju. Svaki od nas treba da završi stvorenje na sebi. To je veliki zadatak i to je isto bogolika osobina koju samo čovek ima. To znači da se odreknemo sebe u onom sujetnom i malom i sitnom shvatanju sebe sa svojim prohtevima, svojim pakostima, svojim nekim zajedljivim gledanjem na drugog i da primimo blagu reč Gospodnju, da slušamo njegove zapovesti i po tome da živimo. I to je onda uzimanje krsta, zato što naša pala ljudska priroda je postala kao da je prava priroda, a nju treba napadati, nju treba rasformirati. Gde imam mržnju prema drugome, moram da se borim da tu mržnju uništim u sebi svetim pričešćem i življenjem po evanđelju. Gde imam zavist, gde imam lukavstvo, da uvidim to i da se borim protiv toga. A samo možemo da se borimo krstom Gospodnjim i to je blagodat koju nam On daje. I u ova vremena kada smo svi toliko naelektrisani i podeljeni, da shvatimo da mi ne znamo istinu i da apsolutno nije vredno da se po nekom političkom opredeljenju delimo i da činimo neprijateljstvo jedni prema drugima, ma na kojoj strani se nalazili, zato što moramo da vidimo drugoga kao svoga sabrata ili sestru i da znamo da na sebe bacamo prokletstvo, da odbacujemo krst Božji ako nekog drugog smatramo zbog bilo čega nižeg od sebe. Nas je Gospod naučio i uči nas da čašću jedni druge činimo većim od sebe, kroz apostola to kaže. I kaže svojim učenicima kad su ga pitali da sednu desno i levo od njega, i to najbliži njegovi učenici, on kaže nije do mene nego do Boga ko će gde da sedi. Ali još kaže, ako hoćete da budete kao ja, onda da budete sluga, jer On koji je gospodar svega, koji nas je stvorio, On je došao da posluži svima nama. I kako možemo mi da budemo sluge ako nekom bratu ili sestri, ako ih smatramo ne samo da nisu ravni nama, nego da su beskrajno niži i nekada da nisu ni ljudi. Držimo se, nemojmo da izgubimo svoju dušu. Ne kao što smo slušali, i šta nam vredi da sav svet zadobijemo, a da dušu svoju izgubimo. Neka vas sve Bog blagoslovi i da časni krst koji smo proslavili do danas, da nam bude sila i spasenje i da se zajedno svi spasavamo. Amin.
1: U evanđeljskoj besedi đako Vladimir Rakić je podvukao da Hristos ne poziva savršene, već ljude koji su spremni da pođu za njim.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, danas pred nama stoje dva evanđeljska odlomka koja se na prvi pogled razlikuju. U jednom Hristos govori o krstu, odricanju o sebe i hodu za njim. A u drugom, susrećemo Petra ribara koji ostavlja svoje mreže i kreće za Hristom. Ali kada ih spojimo, vidimo da nam oba govore o istoj stvari. Šta znači biti Hristov učenik? Gospod kaže, ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Ove reči su teške, ali su istovremeno pune života. Hristos ne kaže, ako hoćeš da ideš za mnom, bit će ti sve lako. Ne obećava nam život bez problema, bolesti, iskušenja i stradanja. On nam pokazuje put kojim je i sam prošao. Put ljubavi, poslušnosti Ocu

0: i žrtve. Ali šta znači odreći se sebe? To ne znači da treba da prezremo sebe, da mislimo da ništa ne vredimo. Naprotiv, čovek je toliko dragocen Bogu da je Sin Boži postao čovek radi našeg spasenja. Odreći se sebe znači odreći se svoje sebičnosti, znači prestati da nam sobstvena volja bude jedino merilo svega. Čovek prirodno kaže, ja hoću ovo, meni ovo odgovara, ja znam najbolje. A Hristos nas uči da kažemo, Gospode, neka bude volja Tvoja. A onda dolazi reč o krstu. Krst nije samo ono što nam se dogodilo protiv naše volje. Krst je i ono što iz ljubavi prema Bogu i bližnjem prihvatamo i nosimo. To može biti praštanje kada imamo razlog da se ljutimo. To može biti trpljenje, služenje, odricanje o neke svoje želje, pomoć čoveku koji nam ne može uzvratiti. Krst je svaki trenutak u kome biramo Hrista umjesto svog egoizma. Zato Gospod kaže, jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj mene radi i evanđelja, onaj će ga sačuvati. Čovek često misli da će pronaći život tako što se što više uzeti za sebe. Ali Hristos nam otkriva suprotnu istinu. Život se ne čuva tako što ga sebično zadržavamo, nego tako što ga darujemo. I onda postavlja pitanje koje bi svaki čovek trebao da postavi sebi. Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Možemo imati mnogo toga. Možemo imati kuću, novac, posao, ugled, uspeh. Ali nijedna od tih stvari ne može da odgovori na pitanje šta će biti sa mojom dušom. Čovjek može zadobiti mnogo toga spolja, a iznutra ostati prazan. I upravo tu dolazimo do drugog evanđelja, do Petra. Petar je ribar, čovjek koji poznaje svoje jezero, svoje mreže. On je celu noć lovio i nije ništa ulovio. Onda mu Hristos kaže da ponovo baci mreže. Petar može da kaže, Gospode, ja sam ribar, znam kako se lovi riba. Pokušali smo celu noć i nema ništa. Ali on kaže nešto drugo. Na tvoju reč bacit ću mrežu. To je vera. Vera nije uvek kada razumemo sve. Vera je kada kažemo, Gospode, ne razumem, ali verujem tvoje reči. I kada Petar posluša Hrista, događa se čudesni lov. Mreže se pune ribom, toliko da počinju da se cepaju. Ali najveće čudo nije u tome što je Petar uhvatio mnogo ribe. Najveće čudo događa se u njegovom srcu. Petar tada pada pred Hrista i kaže, iziđi od mene, Gospode, jer sam ja čovek grešan. Kada čovek zaista susretne Hrista, tada počinje da vidi sebe drugačije. Pred Božijom svetlošću vidimo ono što smo ranije pokušali da sakrijemo, svoje slabosti, svoje grehe, svoju sebičnost. Ali pogledajmo šta Hristos govori Petru. Ne kaže mu, ti si grešan, zato nisi dostojan. Kaže mu, ne boj se. Kakve divne reči. Bog poznaje Petrovu grešnost, ali ga ne odbacuje. On poznaje i našu grešnost, naše padove i slabosti. Pa ipak nas poziva, ne boj se, a zatim od sada ćeš ljude loviti. Petar dobija novi životni poziv. Do tada je lovio ribu, a sada će svoj život staviti u službu evanđelja. I šta se događa? Izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i pođoše za njim. Eto odgovora na ono prvo evanđelje. Hristos kaže, uzmi krst svoj i hajde za mnom. A Petar odgovara svojim životom, ostavlja sve i ide za njim. Braće i sestre, I mi smo danas pozvani da čujemo iste reči. Možda Hristos od nas neće tražiti da ostavimo lađu i mreže kao Petar, ali od svakoga od nas traži da nešto ostavimo, greh, mržnju, osvetu, sebičnost, gordost, neku naviku koja nas odvaja od Boga. I svakome nas govori, ne boj se, jer Hristos ne poziva savršene ljude, On poziva ljude koji su spremni da mu poveruju i da krenu za njim. Zato su ova dva evanđelja zapravo jedan poziv. Na tvoju reč bacit ću mrežu, a zatim ostaviše sve i pođoše za njim. To je vera koja postaje život. Neka bi nam Gospod podario veru da poput Petra i onda kada ne razumemo kažemo na tvoju reč Gospode, da u svakom strahu čujemo njegovo ne boj se. A kada nas pozove da krenemo za njim i da imamo snage da ostavimo ono što nas od njega odvaja i da svojim životom posvedočimo da smo zaista njegovi. Amin.
1: Valjevskom arhijereju je na svetoj liturgiji sasluživalo više sveštono služitelja uz pojanje pevnice u kojoj su pojala i deca, kao i horova je Hadži Ruvim i Emanuil. Prvi Hristovi učenici su bili ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem, istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, današnje evanđelje je priča o tome kako je Hristos pozvao Simona Petra da bude njegov učenik. Na početku priče Petar lovi ribu, a na kraju priče on lovi ljude. Dakle, prvi Hristovi učenici su bili ribolovci, nisu bili obrazovani ni ugledni ljudi, ali su bili ljudi koji su znali šta je težak rad, istrajnost i trpeljivost. Da bi se neko bavio ribolovom, mora prvo da se dobro naoruža strpljenjem i smirenjem. Naime, ribolovcima se često postavlja pitanje kako mogu da stoje na jednom mestu toliko dugo i čekaju da riba zagrize. Današnji odlomak iz Evanđelja je u stvari vrlo jednostavan, u isto vrijeme veoma sadržajan. Dakle, jednog dana dok je Isus stajao pokraj Genisaretskog jezera, narod je počeo da se okuplja oko njega i on videvši kraj obale dva čamca, koja su ostavili ribolovci koji su tu pred ispirali mrežem. Uđe u jedan od njih, sede i poče propovedati iz čamca. Kada je završio propoved, reče Petru, navezi na dubinu i bacite svoje mreže za ulov. Simon odgovori, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa nismo ulovili, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. Ovdje moramo da primetimo da Isusove reči sadrže u isto vrijeme i zapovest i obećanje. Jer Isus nije rekao hajde da bacimo mreže i da vidimo šta će se dogoditi, već je obećao Petru da ukoliko ga bude poslušao i ponovo baci mreže, ulovit će ribu. Sigurno je bilo izuzetno teško Petru da poveruje u to što Isus obećava, posebno jer je noć prije toga probdeo bezuspješno pokušavajući da ostvari ulov. Bilo kako bilo, mi danas možemo da izvučemo neke vredne pouke iz ovog primjera. Naime, budući da nikada ne daje zaludne zapovesti, iako nam se u početku mogu činiti takvima. Bog blagosilja one koji ga slušaju bez rezerve. I čak i Božja najveća čuda iziskuju našu saradnju. Svakako da je bilo razloga da Simon Petar bude sumnjičav. Ali ni zbog čega drugog, no zbog iskustva od prethodne noći koje nije ulivalo nikakvu nadu za ulovom. Međutim, Petar ipak izgovara ključnu reč na tvoju reč, Gospode. I evo to su ključne reči svih svetih otaca, bez izuzetka. Uslovi života mogu biti mračni i naizgled bezizlazni i svet može da ustaje na nas i naši strahovi da nas pokore, ali Gospod govori i njegova deca kažu na tvoju reč, Gospode. I zatim se predajemo poslušanju Božjoj reči. To je vodeća misao svetih otaca crkve. Avram je krenuo preko pustinje samo uz reči na tvoju reč, Gospode. Noje je sagradio barku pred licem nevernog naroda samo uz reči na tvoju reč, Gospode. Mojsije je pobedio faraona gledajući u nebo i govoreći na tvoju reč, Gospode. Kada je video šta se dogodilo, Petar reče: idi od mene, Gospode, jer sam ja grešan čovjek. Ovo je ispovest koju ne čujemo tako često. Prvo, niko ne kaže idi od mene, Gospode, a drugo, retko ko kaže jednostavno ja sam grešan. Dakle, to priznanje sebi i Bogu je najteže. Uglavnom, svi nekako tražimo izgovore za naše grehe. Oni koji se ispovedaju znaju da uvek osjećamo potrebu da tražimo izgovore i objašnjenja za naše postupke i greške kada stanemo pred ispovednika. Ali Petar ne. On jednostavno priznaje svoju krivicu i kada je uvideo da je Isus Hristos istiniti Sin Boži, odmah je sebe video u potpuno drugačijem svetlu. Draga braćo i sestre, otkriti Boga znači ujedno i otkriti sebe onako kakvi zaista i jesmo. I ponekad je to iskustvo previše teško da ga čovjek ponese. Verovatno zato i mi tražimo izgovore i objašnjenja kada smo suočeni sa priznanjem greha. Zbog toga i Petar nije mogao da izdrži tu ogromnu razliku između sebe i vrline i moći Hristove i svoje grehovnosti. Međutim, vidimo da je on čovjek koji se duboko promenio i to bez izgovora i objašnjenja. Njegovu gordost je sagorela preobražajna vizija Hrista. Zatim Hristos reče: ne boj se, oca ćeš loviti ljude. I tako oni izvukoše čamce na obalu, ostaviše sve i odoše za njim. Međutim, Hristos zna istinu o Petru i znao je sve vreme. Ali ono što je važno je to da sada i Petar zna istinu o sebi. I mi možemo izvući važne pouke iz ovoga. Naime, kada se i mi susretnemo sa Hristom, nikada više nećemo biti isti. Jer ne može neko da se sretne sa Hristom i da ostane nepromenjen. Možemo da se približimo Hristu, a mogu i naša srca da otvrdnu, ali niko ko sretne Hrista ne ostaje onakav kakav je bio. Međutim, u Petrovom slučaju nastupilo je pokajanje i potpuna promjena. Isus mu daje novo zanimanje. Do ovog dana on je lovio ribu, a od danas će loviti ljude. I slično se dešava i sa nama ostalima, draga braćo i sestre. Kada mi odgovorimo na Hristov poziv, on nas menja, a menja i naše lične planove. Ukoliko odlučimo da ozbiljno shvatimo našu ulogu u tom pozivu, može da se desi da radimo nešto što nikada nismo ni pomislili da je moguće. Pa se nekad pitamo, a šta ako Hristos bude tražio od mene da uradim nešto što ja ne mogu? Odgovor je da će upravo to i uraditi. Ali kada od nas traži da uradimo nešto što mislimo da ne možemo, on nas i naoružava blagodaću. Tako da na kraju to i ispunimo i uradimo, zasluga je njegova. Neka bi nama Gospod dao veru apostola, kako bismo imajući njegov primjer i sami doživjeli preobražaj i iskreno pokajanje i slično odgovorili pozivu sa mislima u srcu na tvoju reč, Gospode. E da bismo verno pratili Hrista u sve dane života svoga. Amin.
1: Čovek koji je vezan samo za zemaljska blaga i vodi računa samo o telu, uništava dušu svoju, odnosno hram Božji u sebi, rekao je protonamesnik Zoran Milikić na svetu liturgiji u manastiru Bogovađa 4. oktobra.
3: U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, Sveta Nedelja i odanje uzdiženja časnog životvornog krsta Gospodnjeg, danas u šestku svete liturgije, časni krst se unosi u sveti oltar, časni krst koji ima silu, vi ste danas imati još priliku da celivate časni krst kraju svete liturgije, posle će se krst uneti u sveti oltar. Časni krst ima svoju vertikalu i horizontalu, levu desnu stranu. Časni krst je veza neba i zemlje. I ukoliko mi ne shvatimo tajnu krsta, teško da možemo doći do poznanja istine, jer u krstu je sila i moć. Časni krst na levu i desnu stranu, to jest i čovjek se deli na levu i desnu stranu, čovjek povezan je sa nebom i sa zemljom, kao što kaže Gospod danas u Svetom Evanđelju koje smo čuli, o časnom krstu, to jest kaže Gospod, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj, mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Šta se ovdje podrazumeva kad Gospod kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Sačuvati život, znači čovjek koji je vezan samo za zemaljsko, samo za zemaljska uživanja i ko misli da je samo ono što se vidi postojeće, ko ne zna da je čovjek saznan od duhovne prirode i od materije. Duhovna priroda je nevidljiva, a to je ono što grob ne može da uhvati, kao što je učio i govorio sveti Justin Celijski. Duša je ono jedino što je u tebi neprolazno. Telo je od zemlje, u zemlju se vraća. Te koliko čovjek polaže na telo, i telo imamo koje nam je dar isto od Boga i telo je svetinja, kao što ovaj hram svetinja. Tako i telo je svetinja, onaj koji razara svetinju, razorit će njega Bog. Zato je potrebno da vodimo računa o svome telu, da se ne razbolimo. A kako ćemo to, draga braćo i sestre, tako što ćemo imati praštanje, da oprostimo bližnjima i da imamo pokajanje. Jer ko nema praštanja i pokajanja, on se teško razboli duševno i telesno. Pokajanje i praštanje da imamo, smirenje, molitvu, neprestanu molitvu. Jer kakva je korist čovjeku, zadobije sad sveta duši svoju naobu. I sad svet da bude naš, jednog dana sve moramo da ostavimo i šta nam vredi ako smo duši svoju naobu. Kaže Gospod, ima neki koji stoje ovdje, koji neće okusti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u silu. Gospod Isus Hristos je rekao, carstvo Božije je unutra u vama. I mnogi će pre svog upokojenja osjetiti carstvo Božije u svojoj duši, u svome srcu. Zato treba neprestano se molimo. I u molitvi Oče naš koji si na nebesima, kažemo da dođe carstvo Tvoje, carstvo Božje, neprestano da obitava u nama, u našoj duši, u našem srcu. A da bi to postigli, draga braćo i sestre, potrebno je da se držimo zakona Božije, zapovesti Božije, da čuvamo zapovesti Božije, da bi mogli da pripremimo put Gospodu, jer Gospod ne boravi tamo gdje je nečisto, Duh Sveti. Duh Sveti, Car nebeski, kao što se molimo moliti, Care nebeski, utešljene duše istine, dođi i seli se u nas i očisti nas svake nečistote. Duh Sveti nas čisti, blagodat Duha Svetoga. Zato se mi pripremamo, draga braće i sestre, kao što i Sveti apostol Godar, jedan osamdesetorice velikih apostola, koji je neustrašivo propovedao Evanđelje Hristovo. Blagodat Božja je obitavala u njemu, činila čudesa preko njega. Zato i mi da se potrudimo da postanemo sasudi blagodati Duha.

0: Naša vera je okean i mnogi uđu u veru i izgube se. Izgube se na tom velikom prostranstvu, a to je potrebno da se držimo duhovnika, svojih parohijskih sveštenika, da ih pitamo za savjet, a ne da mi tumačimo veru, ulazimo u dubine vere po svojoj pameti. Se držimo uvek svetih otaca i duhovnika i naših parohijskih sveštenika da ih pitamo, jer inače u velikoj smo opasnosti da izgubimo i dušu i telo i sve upropastimo, kao što nažalost i mnogima se dogodi. A to, draga braćo i sestre, držite veru i meru u čemu? U svemu. Mora čovjek da drži veru i meru i da blagodat Božija, sila Božija i časni krst budu svima na pomoći sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: U 18. nedelju po duhovima, posle pročitanog evanđelja, u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu besedio je jerej Aleksandar Petrović, govoreći o čudesnom ulovu ribe i susretu Gospoda sa apostolom Petrom.
2: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Kao što u zamovnoj molitvi na kraju liturgije pominjemo da je Gospod davalac svakog dobrog dara i svakog savršenog poklona, i da silazi od ozgo od Oca svetlosti. Tako i u današnjem dirljivom evanđelju možemo videti šta se dešava kada čovjek radi nešto bez blagoslova Božijeg, a šta se dešava onda kada je Gospod prisutan i kada svojim rukama blagosilja i upućuje čovjeka na posao. Vidimo jednu scenu, ako ste gledali seriju Chosen o Gospodu Isusu Hristu, možete vidjeti kakav je bio težak život tih ribara koji su morali da daju danak i Cesaru i rimskom caru i kako su im ubirali sve što su zarađivali. Možete to vidjeti izbliza u toj jednoj seriji gdje je jako lepo predstavljeno život. I sada u jednoj takvoj situaciji ovi ribari, Petar, dve lađice, celu noć su lovili ribu i ništa nisu mogli da uhvate. Gospod koristi tu situaciju i pošto je mnoštvo naroda išlo slušajući njegove mudre reči, a još ga nisu poznali kao Sina Božijega, već kao učitelja, jer iz njegovih usta izlazila je mudrost, i zbog toga se mnogo ljudi okupilo da ga čuje, a on je ušao u lađu i rekao Petru da se otisnu. I okrenuo se licem ka onima na obali koji su ga slušali. I tada je izgovarao reči i poučavao. I ovdje vidimo da Gospod ima dva cilja. Jedan cilj je da ih pouči rečju, da im nahrani dušu, ali i svoju silu reči potvrđuje jednim čudesnim ulovom riba na samo njegovu reč. Ono što je važno da shvatimo jeste kako apostol Petar reaguje na reči Gospodnje da se odalje u dubinu i da bace mreže. Mogao je reći, pa ja se trudim cijelu noć ovdje, mi se trudimo i tebe ćemo da slušamo sada, a tada ga nije poznao kao Sina Božjega, nego ga je nazvao učitelju. Ali ima nešto u Petrovoj duši što ga je ganulo u rečima Gospodnjim, te on onako prosto srdačan, kakvi su bili ribari, oni su bili prosti ljudi, i njih je Gospod izabrao da se njima obrati, njihovom srcu, jer gdje je velika mudrost svjetska, tu Gospod mnogo i ne zalazi, nego obitava u smirenima i krotkima.

0: A baš takav je bio i Petar, i onako uzima mreže i baca i dešava se jedno čudo gdje su toliko riba nahvatali da su pozvali ovu drugu lađu da dođe i napuniše se dve lađe toliko puno riba da su se zaprepastili. Dakle, Petrova poslušnost, da nam je njegova poslušnost i njegovo povjerenje u reči Gospodnje, da je imamo svakda sa sobom, te će i našim životima biti mnogo bolje. Ali od tog zaprepašćenja Petar izgovara jednu stvar: iziđi od mene, Gospode, sam čovjek grešan. Već ga tada oslovljava drugačije, već vidi da je on nešto posebno i već kao da ga ispoveda kao Sina Božjega. Počinje propoved i ulazak Petrov u odnos sa Gospodom kroz strah, ali se završava ljubavlju i velikim stradanjem. A početak mudrosti jeste strah Gospodnji. Ako ga ne budemo imali, nećemo moći na pravilni način obitavati i živjeti u crkvi, ako mislimo da sve tako može i ako nemamo straha Božijeg. Gospod je prisutan čak i u tom grehu, čak sa tim grešnim ljudima i kako je Petar sebe doživeo, ali Gospod i radi toga i jeste tu. On se kreće među nama grešnima i dela. Neprestano dela i poziva nas svojim tihim rečima, tihim prisustvom, svetim evanđeljem. A u prenosnom značenju ovo evanđelje možemo posmatrati i ovako. Lađa, često se inače u svetim evanđeljima i često Gospod koristi lađu. Imamo i kad je Petar tonuo i nekad se lađa slika označava crkvu. Nije džabe uzeo lađu kao simbol crkve ili kao simbol ljudske duše. Pa možemo razumjeti tako da je ta lađa zapravo naša duša, a da je to more, da je to more života, more strasti kroz koje mi idemo. I Gospod nas poziva, ajde malo u dubinu. Odalji se od onih prizemnih stvari, poslušaj moj glas i kreni sa mnom u dubinu i tamo ćeš dobiti izobilje darova. Takav je naš Gospod koji ne želi smrti grešniku, nego da se svi spasemo i dođemo u poznanje istine. Neka bi naš odgovor na poziv Gospodnji uvek bio pozitivan. I ma kako nam se činilo da nas gresi naši ometaju, uvek imajmo ovu scenu da Gospod uopšte kao da naši gresi ne postoje, tako dela. Ali je mnogo važan i taj naš odgovor, kako ćemo Gospodu reći, kako ćemo, šta ćemo uraditi. Treba da imamo tu jednu poslušnost, da krenemo, da imamo veru, jer i apostol Petar je poslao svoje poslanici i rekao, sve svoje brige položite na Gospoda, jer se on brine o nama. A jedan od danas najvećih problema naših duhovnih jeste taj što mi mnogo brinemo, mnogo smo opterećeni i ne možemo na taj način, ako se obraćamo ka Gospodu, a brige zatrpavaju non stop, nemamo tu veru snažnu. Zaista Gospod kao da mu kaže, nemaš ti snage, nemaš ti ovdje udjela u mom životu. Ali kad položim svoje nade na Gospoda, svoje brige i kada činim ono što je u mom, da kažem, interesu duhovnom i ono što Gospod od mene traži, on sam će zaista ispuniti riznicu naše duše i ma kako izgledala bezizlazna situacija, koliko god bili umorni, koliko god bili stešljeni, Gospod će raširiti naše srce. To je njegovo obećanje, to je današnje evanđelje. Tako da, braće i sestre, neka nam današnji praznik i današnje evanđelje i ovo slovo bude podsticaj i podsjećanje na blaženu poslušnost i gospodnju ljubav prema nama uprkos našim gresima. Amin.
1: Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, sveštenici arhijerejskog namesništva Podgorskog, predvođeni svojim arhijerejskim namesnikom, protonamesnikom Borkom Jakovljevićem, služili su molevan za početak nove školske godine 5. oktobra u dvorištu osnovne škole Milovan Glišić u Valjevskoj Kamenici. U pitanju je ustaljena tradicija, jer se molebstvije u ovoj školi služi uvek prvog dana Dečije nedelje, koja traje do 11. oktobra. Srpski patrijarh Porfirije stigao je 7. oktobra u Melbourne. Dobrodošlica puna ljubavi upućena patrijarhu srpskom Porfiriju na međunarodnom aerodromu u Melbourneu više od svake reči je potvrdila koliko dolazak srpskog prvojerarha znači za verni narod na petom kontinentu. Sveštenu pratnju njegove svetosti patrijarha čine i mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsenije, episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Još jednom srećan praznik.
2: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje.

Angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se, vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se, vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se, vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se, vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: svet.
1: Zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
0: Aliluja.
1: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božje u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

I da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Naraštaj i pravoslavni hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravoverje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljubci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer ruskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima Carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski zbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Jarone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste, radujte se jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste, radujte se jer sveti svetodržitelja pobediste, radujte se jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste, radujte se jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg, radujte se jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog, radujte se jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim, radujte se jer ga uzveličaste u svima delima svojim, radujte se jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela, radujte se jer noge svoje upućivaste na pravi put, radujte se jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju, radujte se jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako. Radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci, jer milost njegovu na nas izlivate. Radujte se bogomudri krmanoši, jer nas spasavate od potopa greha. Radujte se verne putovođe, jer nas vodite u nebesku otadžbinu. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: svet.
1: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božiji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
0: Aliluja.
1: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čiji molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Boži, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: put.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas, vi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo, radujte se sveti za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima po božnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste pre pisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svagda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Sveti apostoli Marko, Aristarh i Zinon od 70-orice. Sveti Marko, zvani drugčije i Jovan, u kući njegove majke Marije u Jerusalimu sabirahu se sveti apostoli na molitvu. Propovedao je evanđelje sa apostolima Pavlom i Varnavom. Potom bio episkop u gradu Vivlosu. Sveti Aristarh, saputnik apostola Pavla, bio episkopom u Apameji Sirijskoj. Sveti Zinon ili Zina, nazvan od apostola Pavla zakonikom, bio episkopom u Lidu Palestinskom. Kao zvezde blistali u tami neznaboštva i mnoge obratili veri Hristovoj, a sada blistaju kao zvezde u carstvu Hrista svog ljubljenog.

Sveta novomučenica Akilina iz sela Zakliveri u eparhiji Jedrenskoj, 18-godišnja devojka. Otac joj se poturči, pa primoravaše i ćerku da se poturči, no majka je podržavaše u veri Hristovoj. Posle mnogih mučenja, svaranjava i iskrvavljena, izdahnu na krilu svoje majke i primi venac mučeništva 27. septembra po starom kalendaru 1764. godine. Prepodobni Savatije Solovecki spominje se sa Svetim Zosimom 17. aprila. Upokojio se u Gospodu 27. septembra 1435. godine.

Pesma dana. Boga moli sveti Kalistrate, Boga moli Bogu blagodari, na mukama za veru Hristovu. Mučitelj se Kalistratu ruga, sam veruješ u Hrista raspeta. Kad te pošljem iz ovoga sveta, neće biti jednog hrišćanina u ovome gradu velikome. Boga moli sveti Kalistrate, Boga moli, sudi i govori. Ti ćeš skrušit moje grešno telo, mojom krvlju zemlju obagriti. Na toj krvi crkva će se dići, tvojim mačem cilj ću moj dostići. Kako reče sveti Kalistrate, kako reče onako se steče. Krv njegova kao jasna truba, savest brzo u ljudi probudi. Grad se krsti, crkva se podiže i mučenik svome cilju stiže. Sad na nebu, u nebeskoj vojsci, vojnik Hristov sveti Kalistrate s drugovima među angelima Boga moli da i nas izbavi, da i kroz nas Gospod se proslavi.

Evanđelje po Luki začelo 19. 5. glava od 17. do 26. stiha. I dogodi se jednoga dana kad on učaše, seđahu onde fariseji i zakonici koji bejahu došli iz sviju sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalima, i bi sila gospodnja da ih iseljuje. I gle, ljudi donesoše na odru čoveka koji beše oduzet i tražahu kako da ga unesu i polože pred njega. I ne našavši kuda bi ga uneli od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga sa odrom na sredinu pred Isusa. I videvši veru njihovu, reče mu, čoveče, opraštaju ti se gresi tvoji. I počeše pomišljati u sebi književnici i farisei govoreći, ko je ovaj što govori hule? Ko može opraštati grehe osim jedini Bog? A razumevši Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im, šta pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše reći? Opraštaju ti se gresi tvoji ili reći, ustani i hodi? Ali da znate da vlast ima sin čovečiji na zemlji opraštati grehe. Reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. I odmah ustade pred njima i uze na čemu ležaše i otide domu svome slaveći Boga. I svi se zadiviše i slavljahu Boga i ispunivši se straha govorahu, čuda se nagleda smo danas. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ali da znate da vlast ima sin čovečiji na zemlji opraštati grehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. Opraštanje grehova je unutrašnje duhovno čudo, a iseljenje od raslabljenosti spoljašnje fizičko čudo. Ovim događajem se opravdava i utvrđuje priliv sile Božije u poredak naravstvenog sveta, kao i u tok pojava fizičkog sveta. Posljednje se i čini radi prvog u kome je cilj svega. Gospod ne vrši nasilje nad slobodom, već urazumljuje, pobuđuje, zadivljuje. Najbolje sredstvo za to je spoljašnje čudo. Mogućnost takvog čuda leži u postojanju razumnog stvorenja koje posjeduje slobodu. Ta veza je suštinska. Oni koji pobijaju nadprirodno Božije dejstvo na svet, ujedno poriču i slobodu čoveka. Jer posljednja neophodno zahteva ono prvo. I obratno, oni koji ispovedaju istinu dejstva Božijeg na svet, mimo prirodnog toka pojava, mogu smelo onima da kažu, mi osjećamo da smo slobodni. Svest o slobodi je isto tako silna i neodoljiva kao i svest o postojanju. Sloboda neophodno zahteva neposredna promisliteljska dejstva Božija. Posljedica toga je da njihovo priznanje biva isto tako čvrsto kao i svest o slobodi.

Evanđelje po Luki začelo 19. 5. glava od 17. do 26. stiha. I dogodi se jednoga dana kad on učaše, seđahu onde fariseji i zakonici koji bejahu došli iz sviju sela galilejskih i judejskih iz Jerusalima, i bi sila gospodnja da ih iseljuje. I gle, ljudi donesoše na odru čoveka koji beše oduzet i tražahu kako da ga unesu i polože pred njega. I ne našavši kuda bi ga uneli od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga sa odrom na sredinu pred Isusa. I videvši veru njihovu, reče mu, čoveče, opraštaju ti se gresi tvoji. I počeše pomišljati u sebi književnici i farisei govoreći, ko je ovaj što govori hule? Ko može opraštati grehe osim jedini Bog? A razumevši Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im, šta pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše reći, opraštaju ti se gresi tvoji, ili reći, ustani i hodi? Ali da znate da vlast ima sin čovečiji na zemlji opraštati grehe. Reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. I odmah ustade pred njima i uze na čemu ležaše i otide domu svome slaveći Boga. I svi se zadiviše i slavljahu Boga i ispunivši se straha govorahu, čuda se nagleda smo danas. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ali da znate da vlast ima sin čovečiji na zemlji opraštati grehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. Opraštanje grehova je unutrašnje duhovno čudo, a iseljenje od raslabljenosti spoljašnje fizičko čudo. Ovim događajem se opravdava i utvrđuje priliv sile Božije u poredak naravstvenog sveta, kao i u tok pojava fizičkog sveta. Posljednje se i čini radi prvog u kome je cilj svega. Gospod ne vrši nasilje nad slobodom, već urazumljuje, pobuđuje, zadivljuje. Najbolje sredstvo za to je spoljašnje čudo. Mogućnost takvog čuda leži u postojanju razumnog stvorenja koje posjeduje slobodu. Ta veza je suštinska. Oni koji pobijaju nadprirodno Božije dejstvo na svet, ujedno poriču i slobodu čoveka. Jer posljednja neophodno zahteva ono prvo. I obratno, oni koji ispovedaju istinu dejstva Božijeg na svet, mimo prirodnog toka pojava, mogu smelo onima da kažu, mi osjećamo da smo slobodni. Svest o slobodi je isto tako silna i neodoljiva kao i svest o postojanju. Sloboda neophodno zahteva neposredna promisliteljska dejstva Božija. Posljedica toga je da njihovo priznanje biva isto tako čvrsto kao i svest o slobodi.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate ciklus emisija Nema lepše vere od hrišćanske, po istoimenoj knjizi čiji su autori počivši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Kroz 16 emisija ćete se upoznati sa tajnama pravoslavne vere, sa ciljem boljeg razumevanja hrišćanskog života. Ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva, u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Tekstove čita Vesna Krsmanović. Prva emisija posvećena je tajni vere.
1: Ko je Bog? Šta je prava vera? Prava vera je vera u jednoga Boga u Trojici, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Bog je biće bez početka i bez kraja. Bog je duh koji je svuda prisutan, sve vidi, sve zna, sve može, o svemu brine. Bog je pun ljubavi prema svim ljudima i svim stvorenjima. Prava vera, vera pravoslavna, otkriva nam i javlja veliku tajnu da je Bog ne samo jedan, nego i trojičan. Bog je sveta trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. To nisu tri Boga, nego samo jedan Bog, jer tri božanske ličnosti imaju jednu istu suštinu, kao i jednu ljubav, jednu mudrost, jedan život i sve neizmjerno bogatstvo božanskih večnih sila i energija. U ime toga jednoga Boga se mi krštavamo. Tu svoju veru u jednoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga mi ispovedamo svaki put kada stavimo na sebe znak časnoga krsta. Kada se krstimo, mi sastavimo tri prsta desne ruke da naznačimo da je nerazdeljiva trojica jedan Bog. Bog je ljubav, nesebična ljubav. I pre stvaranja sveta Bog Otac nije bio sam, kao što to uče verske vođe Jevreja i Muhamedanaca, nego je voleo Sina i Duha Svetoga. A Sin je voleo Oca i Duha Svetoga. Sveti Duh je voleo Oca i Sina. To znači da je Bog ljubav od večnosti, ne samo u vremenu. Sveta Trojica služi nam za primer kako i mi, ljudi koji smo stvorene ličnosti i različiti po narodnosti i obrazovanju, možemo uz pomoć Božije ljubavi da postanemo jedno bogočovečansko telo, to jest crkva, a da pri tom sjedinjenju ne izgubimo posebne odlike svake ličnosti. Ko je čovek? Čovek je ukras svih Božijih stvorenja. Boga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postali hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate ciklus emisija Nema lepše vere od hrišćanske, po istoimenoj knjizi čiji su autori počivši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Kroz 16 emisija ćete se upoznati sa tajnama pravoslavne vere, sa ciljem boljeg razumevanja hrišćanskog života. Ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva, u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Tekstove čita Vesna Krsmanović. Tema druge emisije je otkrivenje u Starom Zavetu.
1: Stvaranje sveta i čoveka. Šta je Stari Zavet? Stari Zavet je savez Boga sa ljudima, sklopljen preko izabranika Božijeg patrijarha Avrama i njegovog bogoizabranog potomstva. U Svetom pismu Starog Zaveta, kao svetim spisima, opisuju se događaji od stvaranja sveta pa do rođenja onoga kroz koga i radi koga je svet i stvoren i radi koga su se svi ti događaji izbivali, Gospode Isusa Hrista. Kako počinje Stari Zavet? Stari Zavet počinje opisom postanka sveta. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Pod rečju nebo treba razumeti stanovnike nevidljivog neba, anđele i ostale bestelesne nebeske sile, a zemlja beše bez obličja i pusta. Ovim se označava ceo stvoreni materijalni svet. Šta je stvorio Bog za 6 dana? Prvi dan Bog je stvorio svetlost. I reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra i rastavi Bog svetlost od tame. Taj dan je dan jedan. Iz njega izviru i njemu se vraćaju svi dani. Jevrejska reč jom, dan, može da znači određeni astronomski ili neograničeni vremenski period nastanka sveta. Drugi dan, Bog je stvorio svod nebeski i rastavio vodu pod svodom od vode nad svodom, a svod nazva Bog nebo. To je ovo naše vidljivo nebo. Iza njega se nalaze bezbrojni Božiji svetovi, nazvani simbolično voda nad svodom.

Na volja je izvor svakog zla kojim je zatrovao neke od bivših anđela, pa onda i naše praroditelje Adame i Evu, a preko njih i njihove potomke. Ko je nagovorio Evu da pogazi zapovest Božju? Đavo je nagovorio Evu preko zmije da ubere zabranjeno voće sa drveta poznanja dobra i zla. Eva je poverovala ovom Božjem protivniku i klevetniku. Đavo na grčkom jeziku znači klevetnik, da je on njoj veći prijatelj od Boga i počela je da se hrani hranom prolaznosti i telesnih zadovoljstava. Okusivši plod prolaznih zadovoljstava, ona je postala smrtna. Ponudivši to voće svome mužu Adamu, ona je učinila greh ubistva. Ali i Adam je dobrovoljno okusio od istog ploda i učinio trostruki greh prema Bogu, prema sebi i prema svom potomstvu. Padom u greh čovjek je izgubio moć večnog života, pomračio mu se um, potamnelo srce, a mudrost utonula u bezumlje i ludost. Zašto su Adam i Eva bili isterani iz raja? Zato što su okusili plod sa drveta poznanja dobra i zla i time prestupili Božju zapovest. Ali i to isterivanje iz raja Bog je učinio iz ljubavi prema našim praroditeljima. U raju postoji i drvo života. Ko jede plodove sa drveta života postaje besmrtan. Ako bi Adam i Eva jeli te plodove sa otrovom smrti u sebi posle pada, oni bi sebe obesmrtili u stanju grehovnosti i smrtnosti. To bi onda bio najstrašniji pakao. I da se to veće zlo ne bi desilo ljudima, Bog ih je isterao iz raja. Znači, isterao ih je Bog iz raja da bi sprečio da zlo postane večno. Ali da Adam i Eva posle isterivanja ne padnu u očajanje, Bog im je obećao da će im poslati spasitelja koji će pobediti đavola, zmiju i koji će ih osloboditi od smrti i ponovo uvesti u raj. Šta je Bog kazao Adamu i Evi kada ih je prognao iz raja? Evi je rekao: sa mukom ćeš rađati decu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. Adamu je rekao: zemlja da je prokleta zbog tebe. Sa znojem lica svoga ćeš jesti hljeb, dokle se ne vratiš u

0: U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Moć priče u procesu iscjeljenja, koje je održao profesor dr. Duško Terzić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poslije predavanja predstavljen je roman Zapis u krvi. O knjizi profesora doktora Duška Terzića govorio je magistar Rade Bulajić, viši asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, prosvornik i upravnik arhiva manastira Ostrog. Predavanje i promocije održani su u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog u Podgorici.
1: Ja nisam navikao ni neka praksa, ja se izvinjavam što govorim te deci, nekako uvijek sam navikao da izlažem i da govorim. Tako da iskazujem poštovanje prema vama iako sedim. Na prvo mjesto blagodarimo njegovom visokom preosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom i mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Ionikiju, na blagoslovu koji nam je dao da večeras da se okupimo u ovoj sali i da ugostimo našeg uvaženog gosta, ljekara, profesora, doktora na Medicinskom fakultetu Duška Terzića. Tema ovog predavanja je moć priče u procesu iscjeljenja. Ono što je ključno u ovoj temi jeste da samo pričanje koje je i zapisivanje koje je rodilo i proizvelo ovu knjigu koja je pred nama, o tome će nam nešto više na ovom, da kažemo, kroz cjelokupno predavanje, ali i na samom kraju kao zaključak svoj pečat će dati profesor dr. Duško Terzić. Na samom početku eto da predstavimo prije svega profesora dr. Duška Terzića, rođen je 1982. godine u Požegi, završio je osnovne magistarske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Aktivno se bavi pisanjem. Njegov prvenac je upravo ova knjiga Zapis u krvi koja se nalazi pred nama. Također se zahvaljujemo starešini hrama protoprezbiteru Stavroporu, ocu Nikoli Pejoviću, kao i sekretaru hrama koji nas je ugostio i koji se založio da što bolje budemo dočekani, uvaženom gospodinu Borisu Musiću. Sama tema, pređemo na konkretnu stvar, upravo je moć priče u procesu iscjeljenja. Kada kažemo ključne reči, moć priče u procesu iscjeljenja jeste samo iscjeljenje. Iscjeljenje, kada se izgovori ta riječ, označava nešto učiniti cjelosnim, nešto što je sveobuhvatno, nešto što je, da kažemo, krupno, nešto što je obnovljeno, što je preobraženo. E sad, upravo to što je preobraženo, imamo kod svetih otaca dva načina shvatanja čovjeka. Ovo sve upravo predstavlja jedan vid uvoda i jedne analize, vidjet ćete kasnije kako se njih nadovezuje jedna na drugu, a to je da imamo kod svetih otaca dihotomno i trihotomni način poimanja u pravoslavnoj antropologiji. A to je dihotomija, je da se čovjek sastoji iz duše i tijela, i trihotomija, duh, duša i tijelo. Kod jednih otaca imamo jedno poimanje, kod drugih drugo, ali je suština da se sveti oci prožimaju međusobno, ono se nikako ne razlikuje način poimanja čovjeka. Tako da i sama, sam simbol

0: degli anni odmah dobije olakšanje. Jer mi smo tako stvorena bića od Gospoda, utičemo jedan na drugu. Čim naši bližnji nam da učestvuju u našem stradanju, mi odmah dobijemo snagu i uzdih. Znači, pokajanje je izmena života. Treba misleno da se izmenimo. Jer nas je život mnogo ozledio. I sad vidimo ne samo naš narod kako zbog toga strada, nego ceo svet. A moguće je, ako se mi okrenemo izvoru života Bogu, da nam da snage i moći da učvrstimo u sebi plemenite, mirne, pune ljubavi i dobrote misli. Onda će zaista naše iskreno pokajanje se pokazati. Jer dobre misli, dobre želje, ljubav daje mir i utek suda. Znači, moramo da se izmenimo ako mislimo sebi dobra i bližnjima. Eto, vidite šta znači pokajanje. Pokajanje znači okretanje potpuno prema apsolutnom dobru, srcem, osjećajima, mislima i celim svojim bićima. Sjediniti se u nerazdvojnoj ljubavi sa roditeljem svojim stvoriteljem. Zato moramo biti neprekidno u molitvi. I treba neprekidno moliti Majku Presvetu da posreduje za nas slabe nemoćke i anđele i svete da nam pomognu, da nam Gospod da snage i moći, da ga tako silno ljubimo kao što ga ljubi Presveta Majka, anđeli i svete. Onda ćemo biti blaženi i ovdje na zemlji i kroz večnost. Jer Bog je ljubav, mir i radost koji ispunjava svako stvorenje koji ga traži od srca. Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. Ako naše misli su mirne, tihe, puni ljubavi i dobrote, evo nama mir. Ako su naše negativne misli, evo nemira naše. A pošto mi smo mala jedinka, moramo neprekidno da tražimo pomoć od roditelja svoje, da nam pomogne, da nam da snage i moći i da nas svoje blagodaće, te blagodaće Božja, božanska energija, koja suda djeluje, a osobito onim dušama koji su opredelili da zaista celim svojim bićem Gospodu posluže i ovom svijetu i kroz sva vremena večnosti. Jer je Bog mir, Bog je uteha i radost svima. Zato vam i želim svima mir i radost od Gospoda svima.
1: Starac Tadej, duhovnik i psiholog. Oče Dragane, ja bih vas zamolio da za početak termine duhovnik i psiholog malo objasnimo. Da vidimo ko bi bio duhovnik, ko bi bio psiholog. Da li postoji mogućnost saradnje između duhovnika i psihologa? Da li je ona poželjna? Da li postoji mogućnost da u jednoj ličnosti bude objedinjen duhovnik i psiholog? A sve razume se u kontekstu večerašnje teme starca Tadeja.
2: Prvo, sve želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da podelimo radost susreta i da porazgovaramo o starcu Tadeju. Malo pre sam baš rekao ocu i

ovaj kolegi psihologu. Pre nego što sam došao ovde, pre neki dan, sretnem jednoga mog prijatelja psihijatra i kažem mu da ću učestvovati na tribini sa ovom temom Starac Tadej, psiholog i duhovnik. Znaš što je on meni rekao? Ja poštujem, čuo sam za starca Tadeja, poštujem ga, ali nije li to malo pretenciozno reći za njega da je psiholog kada on nema formalno psihološko obrazovanje? Ja sam mu rekao, znaš šta kolega, to bi isto bilo kao kad bi osporili veliko umeće i genijalnost Bramanta i Michelangela koji su gradili onu čuvenu baziliku u Rimu, osporili njihovo arhitektonsko i građevinsko umeće ili čuvenog Antima Trasko koji je gradio i projektovao crkvu Agija Sofije u Konstantinopolisu samo zbog toga što nisu završili arhitekturu i što nisu završili građevinski fakultet. Znate, ti sveti ljudi, ljudi takvog duhovnog uzleta kao što je bio starac Tadej, kao što je bio naš patrijarh Pavle, kao što je sveti Porfirije Kapsokalivit, kao što je Pajsije Svetogorac, Siloan Atonski, i beskrajno mnogo takvih duhovnika, njima nije bila potrebna psihologija da bi razumeli čoveka u najdubljim njegovim visinama i dubinama. Njih je Bog oblagodatio otvorenim duhovnim vidom da mogu da vide najveće tajne čovekovoga bića, da vide te nekakve nerazrešene konflikte koji on toga nije svestan u dubini njegove duše. Ono što je vrlo važno, znate, da vide koji je prvi uzrok bolesti, a onda shodno tome da dobro znaju šta u bolesti u stvari treba lečiti.

i duševno, duševno ili ajde da kažemo psihološko i duhovno, jer jedno na drugo utiču. Često sam ja držao neke tako predavanja govoreći o odnosima telesnih, psihičkih i duhovnih bolesti, želeći da pokažem. Mi svi znamo danas da postoje psihosomatske bolesti i da su one zaista danas upravo naš najveći problem. To su sve, već vi svi znate, autoimune bolesti, to su bolesti maligniteta, to su bolesti, hronične bolesti pluća, kože i tako dalje, sa kojima veoma teško izlazimo na kraj. A zašto izlazimo teško na kraj? Zato što se bavimo posledicom. Bavimo se posledicom, to je problem naše savremene medicine, alopatske medicine. Zato se tako lako ide iz akutne bolesti u hroničnu bolest. Zaboravlja se šta je čovek u celovitosti, u celini. Tu je jedna moja profesorka, ja sam između ostalog završio i homeopatiju pri medicinskom fakultetu, pri Srpskom lekarskom društvu. Ona bi to mnogo bolje od mene tu rekla neke stvari. Sa tog aspekta koji je vrlo sličan teološkom aspektu, pre nego što strada neki organ, razboli se čovek. Veoma je bitno da pokažemo koliko je saradnja duhovnika i psihologa imperativ diktiran zahtevima ovoga vremena. Znate, kao što telesno za koren bolesti ima u psihičkom, tako u većini slučajeva psihičke bolesti svoj koren imaju u duhovnim bolestima. I to je toliko isprepletano. Toliko isprepletano da se to, dakle, ne možemo to odvojiti. Znate, mi sveštenici koji nemamo taj blagodatni dar kako su imali ovi sveti ljudi o kojima sada govorim i monasi, nama je i te kako potrebno poznavanje nekih osnova psihologije da bi bolje razumeli čoveka, da bi bolje razumeli sve te mehanizme negde u nesvesnom, koji u stvari determinišu naš život u svesnom, kako bi čoveku na najbolji način pomogli u izlasku iz problema i u razvoju ličnosti. Ali molim vas, to su osnovne stvari koje, ja mislim, zaista bi trebalo bi znati šta je svesno, šta je nesvesno, šta je to, šta su to psihološki mehanizmi odbrane, šta je to senka, šta je to persona ili maska. Kakva je razlika između superega i savesti? Kakva je razlika između individu i ličnosti? To je sve veoma, veoma važno. Ali sad neko bi rekao, to stalno postoji taj jaz, o tome možemo da pričamo. Postoji jaz i nerazumevanje između psihologa i teologa, pre svega, mislim, zbog toga što se nedovoljno poznaje ona druga strana. I vi ćete čuti često, i s pravom kažu ljudi, teolozi, izvinite, zašto vi nama govorite o toj potrebi poznavanja psihologije kada se mi u stvari ne lečimo na takav način? Nama nije potrebno znanje iz medicine i psihologije. Mi ne lečimo ni lekarskom veštinom, niti znanjem, niti farmaceutskim lekovima. Mi lečimo kao posrednici između Boga i čoveka, tako što prosleđujemo nadsuštastvene energije božanske kroz sve te tajne na čoveka i tako ga preobražavamo i seljamo. Molim vas, to je sve tačno. Sve tačno. Ali, znate, kad mi kažemo nesuštastvene energije, ta nesuštastvena svetlost bi trebala da zasija u našoj duši u punom sjaju. Pa ajde da koristim i te neke primere iz Evanđelja, da ta voda živa od koje se ne umire, o kojoj govori

će biti zamućena i ta voda koja bi trebala da bude bistra će biti također zamućena, isprljana. Dakle, šta je potrebno? Potrebno je da sveštenik, duhovnik, ne samo prati formalni razvoj religioznosti kod neke osobe, kod njegovog duhovnog deteta, kod religioznog čoveka, da insistira na poštovanju bogoslužbenog poretka, poslušnosti, sve to u redu, nekakvog moralnog ponašanja, mada je to priča za novu temu. Znate, sveti oci nisu znali za moral, oni su govorili ili iz ljubavi, ili je ostalo laž. Mnogo je važno obratiti pažnju na ono šta se suštinski događa u čoveku, a to je kakva je manifestacija tvoje religioznosti u životu. Kakav je tvoj odnos, znači prema bližnjem, kakav je tvoj odnos prema Bogu, da li u tebi ima smirenja, da li u tebi ima radost, da li ti je srce otvoreno za drugog, da li si zahvalan, da li si strpljiv. I šta onda procenjujemo? Na osnovu svega toga, to je već potrebno, govorim vam i to psihološko poznavanje stvari, da li se radi o zdravoj ili nezdravoj religioznosti? O zdravoj ili nezdravoj? Kakva je to zdrava religioznost? Zdrava religioznost, dragi moji, to je religioznost koja je samospoznajna, da ja upoznam sebe, pokajna, preobražajna, razvojna i seljujuća. Molim vas, to vidimo upravo kroz život verujućeg čoveka. Ne može to da on bude na liturgiji, u službi 10 godina, a da se ništa nije pomaklo, ništa se nije promenilo. Tu, znači, postoji neki problem. To što zovemo nezdrava religioznost. A šta je to nezdrava religioznost? To je profesor Jerotić o tome mnogo lepo rekao. On je rekao ovako. Svi mi moramo sebi da postavimo ključno pitanje. Da li je moja religioznost u službi Boga i bližnjeg ili u službi moga ega i moje neuroze? Da li moj ego u stvari koristi religioznost da bi opravdao neurozu. I zato mislim da je ta saradnja između duhovnika i sveštenika, duhovnika i psihologa potrebna. Molim, samo ću nešto da vam kažem. Profesor Jerotić je čovek koji je čitav svoj radni vek između ostalog posvetio izmirenju tih zavađenih obala, pokušavajući da premosti te zavađene obale. Govorio je i jednima i drugima, pokušavajući da se nađe neko zajedno. Pazite, on kaže, sveti Jovan Lestvičnik je jednom rekao, razlikujte potištenost duhovnog porekla od duševnog stanja na koga molitva ne deluje. Molio se. Ili Kiprian Kern, koji je pisao to pastirsko bogoslovlje, on kaže, postoje određena duševna stanja koja ne možete objasniti kategorijama dobra i zla ili kategorijama bogoslovlja koje pripadaju psihopatologiji i tako se jedino mogu lečiti. U knjizi iz dnevnika jednog pravoslavnog psihologa stoji ovako. Nastupi neko stanje psihičko teško kod čoveka što dovede do zamagljenja u njegovoj duši koja napravi jedan zid, blokadu između mene i Boga i mene i moga duhovnika, ja njega ne čujem ili potpuno ga pogrešno čujem. Kao da su unutra neka iskrivljena ogledala koja šta god čujem, ja dobijem u stvari neku pogrešnu informaciju. Tada je potrebno da sveštenik, da to razume, uputi svoje duhovno dete nekom ko je stručan upravo iz psihologije.

da li je psiholog, da li je psihijatar, zašto? Pa upravo zato da bi se, kako je to Jung rekao, čistio vašar u tom individualnom nesvesnom, da bi se taj sasud očistio kako bi se reč Božija primila onakva kakva jeste, kako bi se ta nestvorena svetlost zaista zasijala u moje duši. A onda je govorio psihijatri, molim vas, vodite računa, nemojte poistovećivati, molim vas, nemojte poistovećivati religioznost sa nezdravim religioznim kod pojedinca. Mi možemo govoriti o nezdravom religioznom, o religioznosti na bolesnoj osnovi, o neurotičnoj krivici, ali ne možemo govoriti, molim vas, o religioznosti kako je govorio Freud i stvorio takav odium u tim teološkim krugovima. I sad danas kada progovorite kakav je stav psihologije prema teologiji, znate šta se isturi? Isturi se upravo takav stav psihoanalize, gde on kaže da su religije jedna iluzija, kolektivna obsesivna neuroza, da su religije, kako on kaže, regresija na nivo te infantilne potrebe za zaštitom, pa zamislite dokle to ide. Da on kaže za ljubav da je to prikrivena ili sublimirana požuda, a da postavljanje pitanja smisla je početak bolesti. Možete misliti kakva bi to reakcija bila i kakva je bila reakcija u teološkim krugovima. Ali šta hoću da kažem? Šta mi zaboravljamo? Pa molim vas, nije to jedina psihološka škola. Mi zaboravljamo čitav niz psiholoških škola zadnjih dva veka, egzistencijaliste Kierkegora, Jaspersa, Bisvangera, Rollo Maya, logoterapija Viktora Frankla, da ne govorim za Junga. Ja, ako ima ovde neki psiholog, ja bih voleo da mu kažem da ovo pročita negde. Ja ću vam sada reći šta je Jung rekao za religije. On kaže, religije nisu nikakvi surogati. To nije nikakva kompenzacija, to nije nikakva nadgradnja, nikakva regresija. Religije su u stvari posledica individuacionog procesa u čoveku, njegovog prirodnog i zdravog razvoja ličnosti. I on kaže, religija izvire iz punoće života, a ne iz njegovog siromaštva. Molim vas. I on kaže, to je stvaralački čin. Religija je stvaralački čin u čoveku. Stvaralački proces koji menja naš ego, potpuno menja našu ličnost i utiče na sve elemente, i psihološko, i emotivno, i voljno, i na nesvesno, i uravnotežava ih, omogućuje normalan razvoj ličnosti. I šta kaže ovako? Religija nas štiti od haosa izvan nas i haosa u nama, štiti nas od autodestrukcije zbog obesmišljenja života. I kaže, svaki čovek koji je imao religiozno iskustvo nosi neprocenjivo blago jer je izvor života, smisla i utehe. I na kraju, kaže, religije su najsavršeniji psihoterapeutski sistemi u ljudskoj istoriji jer izlaze u susret čovekove potrebi za

0: religiozno iskustvo. I na kraju da kažem, profesor je govorio, obraćajući se, ja sam dosta puta s njim bio, kolegama psihijatrima. Čak i kad vidite da je religiozno nezdravo i da je u službi neuroze, ne bojte ga razgrađivati. Ukažite mu na zrelije mogućnosti religioznog ispoljavanja da će promeniti smer i pravac, umjesto da bude u službi neuroze, da bude zaista u službi bližnjeg i Boga.
1: Dobro, hvala za ovaj ovako detaljan iscrpan uvod koji nam potrebno. Pretpostavljam da ćemo se složiti da je ta antološka misao, kakve su ti misli, takav ti je život, nešto što je karakteristika zapravo pristupa starca Tadeja kao duhovnika, odnosno čovjeka koji je oduhovljen, koji je oblagodaćen, i psihologa, ako je psiholog uzmemo u značenju poznavaoca duše, jel? I pretpostavljam da ćemo se složiti da je to jedna, tako kažemo, ključna njegova misao koja je svakako antologijska. Što je vrlo zanimljivo, ta misao vidimo da se sada na mnoge jezike prevodi. Ja sam pre 10 dana dobio na poklon knjigu Our Thoughts Determine Our Lives, na engleskom jeziku prevedena ova knjiga Kakve su ti misli, kakav ti je život. To je zanimljivo, oni su to preveli kao naše misli određuju naš život. To je njihov prevod. Teže je malo prevesti, čini mi se, ovo što je on rekao. Ima kod nas na srpskom jeziku se pojavila pošalica, odnedavno kaže kakve su mi misli, dobar mi je život, kao otprilike. Tako da, ta misao njegova živi jednostavno, ona pulsira u našem narodu i zaista ima iscelujuće dejstvo, pa bih ja zamolio sada brata Viktora, koji je njegovo dugogodišnje čado, da vidimo kako je starac Tadej u svojoj ličnosti napravio tu sintezu duhovnika i psihologa, a opet gledano kroz prizmu, je li ove misle.
2: Želim sve da vas pozdravim, pogotovo one koji su još ove davne 98. godine bili na predavanju od Tadeja, vidim ih ovdje u sali. Lepo je posle 28 godina ponovo biti u kontaktu sa ocem Tadejom. Onda smo imali neposredan kontakt, a sada imamo ovako jedan intelektualni, duhovni i emotivni kontakt sa ocem Tadejom. Ja sam kod oca Tadeja išao od 90. godine. Sam prolazio kroz jedan tešak period i on mi je u jednoj rečenici razrešio problem. To je za mene bilo zadivljujuće. Sam bio tad mlad psiholog i onda sam znao koliko je komplikovano razrešiti psihološki problem, kako treba dugo ulaziti u analizu problema, u istoriju slučaja, porodične okolnosti, razvojni problemi i tako dalje. Sve smo mi to psiholozi mnogo iskomplikovali, nekad s pravom, nekad ne. Ali on je uspeo tu jednoj rečenici. To je u meni stvorio jedan nevjerovatan efekat. Ja sam bio zadivljen i onda sam rekao sebi, ako tada još nisam bio religiozan, tek sam se onako okretao ka veri, rekao sam sebi, ovaj čovjek zna istinu. On ima snagu istine u sebi. Tako da sam se vezao za njega od tada, redovno sam odlazio kod njega i slušao sam pažljivo kako on razgovara sa ljudima, kako razrešava njihove probleme. Pokušao sam kao psiholog da analiziram i uđem u njegov metod rada. Većina mojih kolega su išli na razne edukacije, psihoterapije itd. Meni to sve bilo strano. Ja sam išao na edukaciju kod oca Tadeja jer sam verovao da tu u njegovom pristupu postoji jedna snaga, jedan duboki uvid koji u ostalim psihoterapijama ne postoji. Zato sam njega uvek doživljavao i kao duhovnika i kao psihologa. I to je za mene bilo nerazdvojno. Evo večeras, ako ste pažljivo pratili ovo što je otac Tade govorio na tom predavanju 98. ima jedna rečenica koja mi je možda promakla, evo sad sam je zapisao jer ona pogađa centar ove teme o kojoj mi govorimo. Otac je rekao, treba

0: misleno da se izmeni. Misleno da se izmeni. Zar nije to psihologija? Zar nije to onaj psihološki sadržaj koji je u prvom planu, sa kojim moramo da se suočimo? Dakle, moramo da se suočimo sa svojim mislima. I sad, naravno, dolazimo do one čuvene rečenice njegove, kakve su ti misli, takav ti je život. Mada, u originalu, otac je govorio kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. E sad, neko bi rekao, šta to znači bavimo, malo onako izgleda ovako narodski rečeno, ali i to ima veliki psihološki, pa čak i bogoslovski smisao. Zašto? Zato što govori o nama kao subjektu našeg psihičkog života. Kakvim se mi mislima bavimo? Znači, mi imamo tu od Boga datu slobodu ili samovlasni smo da pravimo selekciju misli, da odbacujemo misli za koje treba da znamo i da smo uvereni da nas opterećuju, da su teški, da nisu Bogu ugodne, da su osuđujući, da u njima ima mržnje, prezire. Evo, samo pogledajte ovu našu društvenu scenu, do čega smo došli, kolika eksplozija mržnje. Upravo zato što smo izgubili hrišćanski etos, zato što smo izgubili ovo o čemu je govorio otac, da naše misli budu blage, tihe, pune ljubavi i da naše misli budu okrenute ka apsolutnom dobru. Da li to prepoznajete u našem društvu? Sve manje toga, nažalost. I to je veliki problem. I tu mislim da možemo svi mi koji smo u crkvi da se borimo nekako, da utičemo na ljude, da odbace mržnju, da odbace osuđivanje, da odbace prezir, da poslušaju ono što govori otac tada i da to dubinski razumeju. Kakve su nam misli, takav nam je život. Sve ovo što se dešava danas je posledica naših misli. U ovoj formuli nemate nijedan bogoslovski termin. Nema ni Boga, ni blagodati, ni milosrđa, ni majke Božje, svetih anđela. Nema ništa od toga. Samo dve ključne reči. Misao i život. Kakve su ti misli, takav ti je život. Neki su to iskoristili iz ove New Age duhovnosti da to povežu sa njihovom interpretacijom pozitivnog mišljenja, kako mi zapravo svojim pozitivnim mislima privlačimo pozitivne događaje u našem životu. Ima ona knjiga Tajna koja govori o tome da univerzum čuje naše misli i da ako mislimo dobro i ako želimo, eto, dobro, univerzum će nam dati to. To je jedna izvitoperena, ali vrlo prisutna i vrlo rasprostranjena jedna duhovnost koja stvari izvrće naopako i prosto zavodi mnoge ljude. Otac nije govorio o tome. Otac je govorio da mi našim blagim, tihim mislima, pune ljubavi, okrenuti ka apsolutnom dobru, privlačimo blagodat Božju. Često je citirao stih iz Isaije 66.2. Na koga ću pogledati? Samo na smirenog i krotkog. Zapravo, otac tada je bio učitelj smireno umlja. On je govorio smireno umlju kao suštini našeg pravoslavnog života, pravoslavne duhovnosti, da mi našim smireno umljem zapravo privlačimo blagodat Božju. Kada je blagodat Božja sa nama, onda se stvari rešavaju, onda ide sve napred, onda je sve sa blagoslovom Božijim i onda ne treba da brinemo šta će biti, šta će se desiti i tako dalje. Dakle, uvek je otac ove reči stavljao u kontekst pravoslavne duhovnosti. Ne ove New Age duhovnosti, nego ove duhovnosti koja se odnosi na Boga, na privlačenje za zbijanje blagodati Božije. Eto, ja bi tu stao što se tiče ove njegove čuvene rečenice i tumačenja te rečenice. Hteo sam da vam ukažem koliko tu ima puno psihologije. Ne ove akademske psihologije sa svim mogućim eksperimentima, sistematskim istraživanjima i tako dalje, nego one iskustvene, neposredne psihologije do koje je otac došao svojim snažnim introspektivnim uvidom i praćenjem svojih misli. Zato je svoje lično iskustvo mogu da nam prenese. Jer on je, pričat ćemo i o tome kad je govorio o odnosu prema roditeljima, isticao da samo jedna osuđujuća misao prema roditeljima stornira čoveka u život. To je njegov izraz, stornira, meni bi to bilo interesantno kad sam to prvi put čuo, a to znači blokira, nešto staje u čovekovom životu zato što je uputio osuđujuću misao prema svom roditelju. Dakle, jedna misao ima ogromnu snagu i od toga moramo da budemo svesni.
1: To je odličan uvod za našu sledeću temu, koja se na nju prirodno nadovezuje, a reč je o naglašavanju našeg odnosa prema roditeljima, zapravo stavljanja jednog duhovnog akcenta na jedan kvalitet tog odnosa, kada je starac tada i u pitanju, je to svojim duhovnim čaljima stalno ukazivao. Ja moram priznati, kada sam to čitao, stalno me to podsjećalo na misao svetog apostola Pavla, zapravo na njegovu poslanicu Timoteju, kada on kaže da u poslednja vremena, među svim onim beskarakternim ljudima, bit će i oni koji su, kaže, nepokorni roditeljima. To je ozbiljan greh, pazite. Danas je taj greh nekako eksplodirao. I sad, već pošto govorimo o duhovnicima i psiholozima uporedo i pokušavamo da sintetišemo tu priču, i ako pitate i duhovnike u svešteničkom činu i psihologe, svi će vam reći da kod njih često dolaze ljudi gde porodice nisu funkcionalne, gde deca imaju neki problem, ili tako, sa roditeljima, roditelji sa decom, zapravo da sve počinje negde na kraju krajeva iz te osnove koja nije dobro postavljena. Pa, doktore Stamenkoviću, voleo bih da nešto kažete o tome, o tom aspektu misli stavaca Tadeja koji se tiče našeg odnosa prema roditeljima, koliko taj odnos kasnije utiče na naše duhovno preobraženje, na naš duhovni rast i razvoj, i da je li tako u okviru toga opet sintetišemo onu ravan njega kao duhovnika i psihologa.
2: Ja ću samo za kratko da se nadovežem na prethodno izlaganje o starcu Tadeju i ovoj njegovoj poruci kakve su ti misli, takav ti je život. Neverovatno koliko je on bio savremen u nekim tako shvatanjima stvari. Pazite, kad on kaže, meni je pričao, misao je oče đakone energija koja se utkiva u vosak večnosti. Pa nisi ti samo odgovoran to što si uradio i to što si rekao, nego upravo to što si mislio, i vrlo često to je prava istina o tebi. Jer mi se danas nekako skrivamo pred svetom, postavljajući u prvi plan ono što bi volili da činimo, kako bi nas prihvatio svet, a naše misli idu u nekom suprotnom pravcu, i tu smo zaista u jednom šizofrenom stanju. On kaže, misao deluje na tvoga bližnjeg, misao deluje na prirodu, misao deluje na životinje, na životinski svet. I on kaže, meni priča, pa ste videli, kaže, vi oče, kad neki čovek čuva biljku, kada je voli, kako ona lepo raste. Čudesna je bila, moram da vam kažem, čudesna je bila veza, ta njegova veza sa prirodom. Mnogo je poznavao, tako poznavao je lekovito bilje. Imao sam utisak koliko je on voleo prirodu, priroda je njega volela. I kad govorimo o tome, kad ga vi vidite, šta vidite u stvari kad sretnete njega? Vidite jednog smirenog i radosnog čoveka. To je ona radost u Bogu, bezrazložna radost, trajna radost. A to smirenje je dolazilo upravo iz izmirenja sa Bogom, sa bližnjim, sa prirodom i sa samim sobom. Ja ću vam samo jedan detalj ispričati. Tako smo se mi upoznali. On mi je bio pacijent u Vrnjačkoj banji. Bio je lep neki dan prolećni, otvoren prozor, ja sedim kod njega u njegovoj sobi. Je to bolnička soba, gdje to je banja. Doveo sam suprugu i malo mi je dete bilo da ga vide. Da vide starca, i jedna gospođa sedela preko puta i on je, pričali smo i odjednom, kao, pazite, kao u filmu, da ne verujete, kroz otvoreni prozor uleće beli golub i sleće mu na rame. I potpuno mirno, i on ga pomilovao. Pazite, mi smo se, onako što kažu, zaista je to bilo jedna scena, kaže ova gospođa, jao Bože dragi, životinče, osetilo svetog čoveka. A on kaže, ne, sestru, slučajno. Ja kažem, dragi moj oče, što nije slučajno, na moje rame sleteo. Dakle, zaista se radilo o čoveku koji je imao takav jedan, ono što je govorio, on je svojim životom svedočio. To je ključno. Znate, tako verujete čoveku. Vi osjećate to kad ga sretnete, kada, ja to stalno pričam roditeljima, molim vas, vodite računa. Nije samo tačno da vas dete ne prati samo šta pričate, pa je važnije ono što činite, a postoji još nešto. Bitno je šta nosite duboko u svojoj duši. To je ono što kaže stara Stadej. Nepogrešivo se odslikava u duši deteta, a da vi to uopšte ne znate, da ono, to, ono ne može da to artikuliše, ali to osjeća duboko u sebi. E sada, ovo što se tiče roditeljstva. Znate, nije slučajno peta zapovest u dekalogu data sa jednim dodatnim objašnjenjem. Ovdje piše, ne čini, ne radi to i to. Ovdje piše, poštuj oca i mater svoju da dugo poživiš na zemlji. Sa vrlo jasnim objašnjenjem. Znate, on je meni rekao ovako, posebno sam, oče đakone, osjetljiv na tu temu, jer sam ja imao problem sa mojim ocem, ne problem, nego sam se ja ogrešio moga oca, nešto sam mu zamerao, pa mu nisam oprostio i tako dalje. Jako je bio osjetljiv kada se radi o tom odnosu roditelja i deteta. I kad dođete kod njega na ispovest, prvo vas pita, kakav ti je odnos sa roditeljima? I sada, znate, mi često na ispovesti zaboravljamo da mi treba da ispovedimo, mi se pravdom. Pa znate, oni su prema meni ovakvi, pa meni su, ne pitam te to. Pitam tebe kakav ti je odnos prema svojim roditeljima. Dakle, ovo što smo čuli, pomisao loša predstavlja prema svojim roditeljima, predstavlja jedno veliko opterećenje. Neverovatno je koliko mi, živeći u ovakvom svetu, sa ovakvim iskušenjima, sa ovakvim stresovima, smo iz raznoraznih razloga nespremni da se suočimo sa nekim problemom, da mu se otvoreno suprotstavimo i sa jednom zdravom, da tako kažem, prihvatljivom agresivnošću se i odbranimo. Ne, mi to sve lepo skupimo, a onda to, izvinite na izrazu, istresemo tamo gde je to najmanje potrebno, tamo gde ti ljudi nisu zaslužili, upravo prema svojim bližnjima, prema svojim roditeljima, kažemo im svašta. Kajemo se mi posle toga, ali reč je izašla, reč je povredila, pogotovo kad se radi o starim ljudima, molim vas, što je čovjek stariji, osjetljiviji je na svaki postupak i na svaku reč. Ima jedan divan psiholog, Kolmanovski, Aleksandar Kolmanovski, ruski psiholog, vidim da je jako poštovan. On govori o usinovljenju roditelja. Molim vas. Kaže, vi ih morate posmatrati upravo kao decu. U veću tim godinama, pa oni jesu takvi i osjetljivi i više okrenuti sebi. morate se prema njima tako odnositi. Stalno sam govorio mojim pacijentima i ljudima sa kojima sam razgovarao u crkvi. Morate oprostiti svojim roditeljima. Molim vas, ne možete dalje u životu. Morate im oprostiti. I da znate jednu stvar. Nisu oni prema vama bili loši zato što vas ne vole. Zato što imaju, ne znam, neki negativan odnos prema vama. Oni su vas možda pogrešno vaspitavali, nisu dovoljno obratili pažnje, jer im nije bilo dobro. Nije im bilo dobro. Kad je čoveku dobro, onda nema uopšte potrebe ni da se da zna pedagogiju, ni psihologiju. Pogledajte te naše stare bake, majke naših svetitelja. Šta su one znale? Izvodile su decu čudesne ličnosti na put. Kad imaš ljubavi, kaže se, čini što god hoćeš, nećeš pogrešiti. Dakle, kad pođemo od te pretpostavke da oni nisu ništa zlonamerno radili, nego im nije bilo dobro, nisu razumeli, ko zna kako su i oni čuvani i vaspitavani, onda moramo oprostiti. Jer zaista ako čovjek, to nikako mi ne shvatamo, ako mi ne oprostimo, ne pati onaj koji nas je povredio, mi patimo. Mi držimo čvrsto to uže, da tako kažem, toksično uže koje nas vezuje i ne da nam mira, ne da nam da živimo normalno i zdravo. Tako da je zaista ta poruka njegova odnosa prema roditeljima je veoma bitna, mnogo važna, bitna danas, bitna svima nama da se dobro zamislimo. Jer mi stalno kažemo, ma ti ne znaš šta je on meni radio. Znam, nije bitno, tačno je to što kaže. Ali ne možeš zlo na zlo. Zna se, samo ljubavlju možeš promeniti nešto. Oprostiti. Pa pazite, šta da vam kažem, što su ključne poruke Svetog Jovana na početku. Pokajte se i na kraju praštajte. A kome ćemo ako ne svojim roditeljima?
1: Hvala, oče Đakone. U Svetom Evanđelju po Mateju u jednom stihu Gospod se svojim učenicima obraća rečima govoreći uzmite jara moj i naučite se od mene jer ja sam krotak i smiren i naćete pokoj dušama svojim jer jara je moje blag i breme moje lako. E sada, kada vidimo starca Tadeja, mi zaista u njemu prepoznajemo čovjeka koji je taj priziv da takav postane krotak i blag i smiren, zaista prihvatio, uzeo je taj blagi jaran Hristov, postao čovjek Hristolik, zaista u ponoći toj, i nama svojim primjerom života pokazao kako bi to trebalo da bude. E sad ono što mene zanima, Viktore, volio bih da ti nešto kažeš na tu temu, ta čuvena poruka starca Tadeja da treba da steknemo karakternu crtu Hristovu, je li tako, prema kojoj će nas Bog prepoznati kao svoje, da li se to tiče ovih osobina ili je to još možda nešto šire i tako?
0: Iz psihološkog ugla karakterna osobina se odnosi na ličnost, na strukturu ličnosti, na razvoj ličnosti, crte ličnosti. I tu također Otac dodiruje to područje psihologije. Opet naglašavam, ne akademske psihologije, nego one psihologije mnogo šire, koja naravno obuhvata i ljudsku ličnost. Ove njegove reči imaju dve dimenzije. Prva je ta naravno bogoslovska dimenzija, koju on ističe da mi treba da zadobijemo karakternu osobinu Hrista Spasitelja, nadovezujući se na reč apostola Pavla, decu moja koju opet sa naporom rađam, dok se Hristos ne uobliči u vam. Kako da se Hristos uobliči u nam? Pa kroz karakterne osobine. Na taj način razvijamo tu bogolikost. To je ono naše podobije. To je ono upodobljavanje Hristu, kada tu bogolikost kao potencijal duhovni usavršavamo i prilagođavamo ga samom Tvorcu, samom Gospodu, Bogu Logosu. Otac je tu izdvojio jednu vrlo važnu misao za svakog od nas, da sa karakternom osobinom prelazimo u večnost. To je pečat naš koji nosimo. A da li mi dovoljno obraćamo pažnju na naše karakterne osobine? Da li mi se dovoljno borimo sa gnevom u sebi, sa srebroljubljem, sa zavišću, sa zlobom, sa ljubomorom, netrpeljivošću, prezirom, da ne nabrajam dalje. Nažalost, živimo u takvom vremenu gde su to postali standardi, gde je to postao način života i gde se to odražava i naše ličnosti. Mi svesno ili nesvesno utičemo, učestvujemo u tome. Ali onda menjamo svoju prirodu. Umesto hrišćanske prirode dobijamo neku divlju prirodu. A nažalost, sa tom karakternom osobinom ćemo preći u večnost. Zato su te reči oca Tadeja toliko jake, snažne, upozoravajuće, da strogo vodimo računa šta nosimo u sebi, kako izgrađujemo svoju ličnost, koje su naše karakterne osobine. Šta znači karakterna osobina Hrista Spasitelja? Apsolutno dobro, pravda, istinoljubivost, mir koji imamo u sebi, koji delimo sa drugim, mir koji dobijemo od Boga, poštovanje univerzalnog i savršenog zakona slobode, ljubav koja je naravno suštinska odrednica Boga, Božija, koju moramo da usvojimo, koju moramo da ispoljimo i prema Bogu i prema bližnjima i prema sebi. Znači, dobrota, pravda, istina, mir, ljubav, sloboda, to su oni bazični principi na kojima treba da gradimo naše karakterne osobine. I na tome treba da budemo istrajni i da stražimo, kako i Gospod kaže u Evanđelju, stražite. Da stražimo nad svojom ličnošću, nad svojom prirodom, nad tim šta zapravo mi postaje. Otac Oliver je u početku rekao o tom nekom, ili ste vi, otci Dragane, rekli, o tom nekom razvojnom putu da ljudi su u crkvi žive liturgijski, ali da se suštinski nisu promenjeni. Da su ostali isti kao što su bili pre 20 godina, 10 godina, 5 godina. Zato moj savjet ovako i kao hrišćanine, kao psihologa svima nama je da napravimo jedan presek svaki 5 godina. U čemu smo napredovali? Da li smo za tih 5 godina promenili sebe i da li smo za tih 5 godina nam barem malo napredovali u sticanju karakterne osobine Hrista Spasitelja. Od toga zavisi naše spasenje.
1: Hvala. Oče Đakone, vi svakako imate mogućnosti da nešto dodate na ovo razmišljanje, a sad mi se čini da je pravi trenutak da dodirnemo centralnu tačku, jednu koja je centralna tačka za sve nas, a to je termin srca, termin koji je centralni termin u hrišćanskoj antropologiji, po kojoj je zapravo centar čovekovog bića srce. Ne srce kao fizički organ, već duhovno srce, metafizičko, koje se u tom našem fizičkom nalazi kao u organu jednom, tako je povezano je sa njime. Stara Stade je svakako bio čovek na stepenu očišćenja srca i prosvećenja uma, ne samo na stepenu očišćenja srca, nego i prosvećenja uma, to je jako važno. Pa mogli bismo se, ja mislim, složiti na stepenu oboženja, to je taj treći stepen, da ako kažemo najviši. No, u svakom slučaju, verujemo da je Stara Stadej pripada onim ljudima koje možemo nazvati srceznalcima, u smislu, znajući da je Gospod Bog jedini srceznalac, ali da je bio čovek kome je Gospod Bog blagodaću Duha Svetoga otkrivao dubine srca drugih ljudi da bi on mogao da im pomogne. Da li možemo nešto čuti o tome, oče Đakone?
2: Eto, rekli ste samo da mogu malo samo da jedno, da se nadovežem na prethodnu priču. što je govorio profesor Jerotić, ako nisi bolji, bit ćeš gori. Nikada nećeš biti isti. To je naša zabluda. Mi često čujemo danas ljude koji kažu, a ne, ja se ne menjam. Ponose se time što se ne menjaju. To sam, što sam. To je, znate, ako ste vi za 5 godina, kada se očekuje sazrevanje, kada se očekuje unapređenje, poboljšanje tih karakternih osobina, ostajete isti, vi ste ozbiljno nazadovali. Međutim, ključno pitanje je ono koje mi sebi postavljamo. Znate, ja znam da nije dobro. Ja čak i vidim, ne moram i da budem, ajde, moram da kažem da smo mi hrišćani privilegovani upravo zbog toga što stalno hrišćanskim životom, samospoznajom, istražujemo te dubine svoje duše, svojih emocija, svojih misli, ispovedamo se, kajemo se, razgovaramo na tu temu, iznosimo svoje emocije,

oblagodaćenom srcu, ono na šta nas poziva starac Tadej, i zaista je, moram da vam kažem, imao sposobnost sozrcanja tajne vašega srca. Evo, ja ću sada iskoristiti priliku da vam još jednu priču iz mog, pa tako kažem, druženja sa starcem Tadejem, iz pričom koja ima veze sa ovim pitanjem. Naime, dođe čovek, tada sam živeo u Vrnjačkoj Banji, da me zamoli da mu pomognem, da ga odvedem kod starca Tadeja, znao je da ja sa njim komuniciram. Pitao sam ga zašto, rekao mi je, mlađi je čovek bio, da ima problem, da je njegova supruga obolela od karcinoma dojke, učinjena je amputacija, vrlo mlada, u 28. godini, imali su jedno dete i dobili su informaciju da ne smeju više da razmišljaju o drugom detetu zbog tih hormonskih disbalansa i tako dalje, koji mogu da postaknu bujanje i tako dalje, da vas ne opterećem. Meni je bio drag, zaista taj čovjek, želao sam da mu pomognem, da idemo, nema problema, odemo kod starca Tadeja, sedimo ovako, oni pripremili nešto ovako za večeru i on njega pita. Starče, moram nešto da vam ispričam. On mu priča ovo što je mene pitao. A šta ga pita? Da li moja, on hoće od njega da čuje, da li njegova supruga sme da začne i da li će dobiti zdravo dete i da će ona ostati zdrava. On njemu priča priču kao iz bajke, neku priču. Niti je meni šta bilo jasno. Priča nikakve veze nema sa ovim šta ga je on pitao. On meni kaže, verovatno je starac umoran. Pa mu kaže, starče, da vam ponovim mu isto pitanje. On njemu priča drugu priču, koju opet nikakve veze s ovim pitanjem nema, i on kaže, pa dobro, došli smo, poznao sam starca, nema veze, sutra dan smo služili liturgiju, pozdravili se, oprostili, krenuli kući. Ja sam zadremao u kolima i negde, tačno se sećam, kod starog hrasta je tako zakočio, sam mislio da je udes. Kad sam ga pogledao, on je bio bled kao krpa. Ako čoveče da nije infarkt doživeo, mi stanemo tu da se osvežimo, i on mene pita, šta si ti njemu pričao o meni? Kako čoveče, ja sam samo ga pozvao, onda je rekao, ma čoveče, pričam bez veze. Da li, kaže, ti znaš da je on u one dve priče ispričao moje dve najveće

0: je prema njoj jako surova, tako ona bar kaže, i to je više neizdrživo, ona ne želi da ostane u toj kući, ona želi i preti razvod braka dvoje dece. Dolazi kod starca da ga pita šta da rade. I on meni kaže, oče, da znate da je upravo, sve istina što mi je rekla, jer on to može da vidi, to je sve istina što je rekla. Kaže, starče, recite mi šta da činim da spasem i poru, ali da ipak ja više ovo ne mogu da izdržim. Znate šta mi on njoj rekao? Da je zavoliš. On kaže, šta kažeš? Kaže, da je zavoliš. Koga da zavolim? Pa kaže, znate šta ona meni radi? Ne, kaže, draga sestro, da je zavoliš. Ona je otišla, ljuta, vratila se nakon nekoliko meseci, ljuta na starca, i dalje ljuta na starca, i kaže u njemu ovako, lepo ste vi mene učili, što sam bila bolja, ona je prema meni bila gora. Znate šta je on njoj rekao? Nisam ti, ćero, rekao da glumiš ljubav, nego da je zavoliš. Nakon godinu dana, kaže, zaustavlja se auto, izlazi njemu nepoznat čovek, sa poneli su puno sokova, zejtina, sve ono što je potrebno, što ljudi nose kad idu u manastir. On je pitao, a zašto vi to tako meni ste doneli, čemu to? Kaže, došao sam da vidim čoveka koji mi je spasao brak. I tu on kaže, to je ta tajna, oče. Ne možete zlo na zlo. Samo ljubav pobeđuje zlo i u sebi i kod drugoga. Tu nema.
1: Sjajan primjer. Da. I inspirativan svakog dana. Kada je reč o toj terminologijskoj zbrci, ljubav se koristi za ovo i za ono, ja je zaista retko kad koristim zbog toga taj termin, baš zato što postoji sad jedna hiperinflacija prosto korišćenja tog termina, ali dobro, Grcima je lakše, pazite, oni imaju 4 termina najmanje, imaju agapi, filia, storgi, eros, i onda oni kad kažu jedan termin, kad uzmu, tačno znate na šta misle, ali dobro, generalno to može da se i kod nas uklopi kako treba. Već kad smo kod Grka, jedan grčki mitropolit je pre 4 decenije jednu knjigu objavio koja je imala jako važan uticaj na bogoslovsku misao pravoslavne crkve, zapravo osvežila je nešto što je vekovima postojalo, to je bio mitropolit Irote Vlahos, mi je objavio knjigu Pravoslavna psihoterapija, nauka svetih otaca. Nekako se nadovezuje na ovu našu temu, sintetički, jel tako, pristupaju kada su ovi termini u pitanju. Ja bih time zaokružio ovaj naš uvodni, da tako kažemo, deo, gdje ćemo postati, da predamo malo mogućnosti našim ovdje prisutnim braći i sestrama da postave neka pitanja, ali zašto sam pomenuo tu knjigu? On u toj knjizi apostrofira metod lečenja čovekove duše, vekovni metod koji je potpuno sačuvan u pravoslavnoj crkvi. I sačuvan je upravo u manastirima, odnosno kod ljudi koji su duhovnici pravi, onako što kažu, poput starca Tadeja, koji su taj duhovni metod nasledili od svojih otaca, primenili ih u sobstvenom životu i postali takvi da i od njih možemo nešto naučiti. Želio bih od obojice da čujem nešto o tome. Bili ste, poznavali ste starca Tadeja, bili ste sa njim u kontaktu, bili ste na neki način oni koji su učili od njega. O tom duhovnom metodu vekovnom, očišćenja tako, uma čovekovog, prosvećenja uma zapravo, očišćenja srca, korišćenja ili tako, metoda umno-srdačne molitve, posta, bdenja, pokajanja, ispovesti, svega onoga zapravo što pravoslavlje sve ove vekove čini najsavršenijim metodom isceljenja čovekove duše. Želio bih da čujem o tome i od tebe, Viktore, i od vas, doktore, pa eto, Viktore, da čujemo prvo temu.
2: Ovo je vrlo značajno pitanje, istovremeno je vrlo teško pitanje, ali naravno moramo da odgovorimo na njega što preciznije, što kompletnije. Pravoslavna psihoterapija znači, kako ja to razumem, poštovanje duhovnih principa. Krećemo od Božjih zapovesti, prvo 10 Božjih zapovesti, pa sve do evanđelskih zapovesti, striktno se pridržava

0: Izvršavamo tih zapovesti, ostvarujemo ih u svom životu i na taj način zadobijamo božansku blagodat. Bez božanske blagodati ne možemo govoriti da mi kao kompleksne celovita biće koje sebi sadrže i duh i dušu i telo možemo da funkcionišemo na pravi način. Zato je starac tada i tekako isticao petu Božju zapovest, zato što poštujući tu zapovest mi ulazimo u jednu duhovnu vertikalu, jer kako je učio otac Tadej, preko roditelja se blagoslov Boži spušta na decu. Ako su deca u sukobu sa roditeljem, oni prekidaju tu duhovnu vertikalu i božanska blagodat ne dolazi do njih. Samo poštovanje te pete Božje zapovesti govori o snazi duhovnih principa. Ukoliko to ozbiljno shvatimo i ako to zaista primenjujemo u svom životu, onda u svakom slučaju možemo da se nadamo unutrašnjem miru, stabilnosti, dobrim odnosima sa Bogom, sa drugima, sami sa sobom, jer bez božanske blagodati mislim da to nije moguće. I tu je značaj pravoslavne duhovnosti upravo u tome kako zadobiti blagodat Duha Svetog. To je suštinska poruka pravoslavne. Tome govorio Sveti Serafim Sarovski. Suština našeg hrišćanskog života je zadobijanje blagodati Duha Svetog. A to je nemoguće bez ispunjavanja božanske zapovesti. Ja tako malo u šali kažem ovima koji se pričešćuju svake nedelje, kažem da li se vi zaista i pričešćujete božanskim zapovestima, evanđelskim zapovestima. Plašim se da mnogi se ne pričešćuju evanđelskim zapovestima, a da se pričešćuju telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. To nije dobro. I kad smo kod srca, otac Tadej kad je odgovarao na pitanje kako se treba pričešćivati, on u prvoj rečenici kaže treba od srca zaželeti da se sjedinimo sa Gospodom. Od srca treba želeti pričest, ući u tu svetu tajnu, zadobiti Gospoda u sebi. A da bi pričešće bilo u svojoj punoći, da bi imali duhovnu korist od pričešća, mi moramo to da povežemo sa onom prethodnom rečenicom za dobijanje karakterne osobine Hrista Spasitelja. A ta karakterna osobina Hrista Spasitelja se zadobija ispunjavanjem božanske zapovesti. I sad vidite, sve to logički povezano. I sve to predstavljeno u celinu. Božanske zapovesti privlače božansku blagodat. Božanska blagodat nam omogućuje da steknemo osobinu Hrista Spasitelja, a ta osobina Hrista Spasitelja nas kvalifikuje za sveto pričešće i za večni život. Eto, to treba povezati i na tome, mislim, treba zasnivati naš duhovni život. Ako to uspemo, onda će naš duševni život biti blagosloven i biti miran, spokojan i nećemo imati nekih većih trzavica u problemu. Imaćemo iskušenja, ali nećemo imati nekih velikih lomova u životu. Oči, djetan.
1: Kada je Gospod Isus Hristos izlečio onog oduzetog u banji Siloanskoj, što 36 godina je bio nepokretan i čekao da neko dođe da mu pomogne, kada ga je podigao na noge posle 36 godina, šta mu je rekao? Uzmi svoj odar i idi, ne greši više, da veće zlo se ne dogodi, da veće zlo, da se više ne razboliš. Šta je on tu rekao u stvari? Tada je Gospod progovorio o prvom uzroku bolesti. Prvom uzroku bolesti. Prvi uzrok bolesti je greh. Greh, greška, promašaj. I to je ono što zahteva sad posebno, znači to priču o tome šta je to greh. Greh nije nikakav moralni zakonski prekršaj. to je prekid komunikacije i zajednice sa Bogom. Mi to znamo da kad kažemo čovek na nivou bića, čovjek je biće samo ukoliko je u vezi sa tim večnom bitijem, sa Bogom, bez toga. Bez zajednice ljubavi sa Bogom i bližnjim, on izlazi iz tog stanja bića. E sad, prvi uzrok bolesti je na duhovnom planu. Molim vas, vi kad pogledate, kada pogledate čoveka u celini, a mi to stalno moramo da se podsjećamo na taj holistički pristup, ne možemo ga gledati, nažalost, savremena medicina separatno posmatra čoveka i zato ne možemo da donesemo konačni zaključak o čemu se tu u stvari radi. Ali ta celina ima neku hijerarhiju, gde se kaže da je duša važnija od tela, a telo od odela. Ja sam malo pre rekao, ako je koren fizičkih bolesti u većini slučajeva na psihičkom planu, vi imate sijaset primjera da je koren psihičkih bolesti na duhovnom planu. Nema ni jedne psihičke bolesti od neuroza, poremećaja ličnosti, pa čak pojedinih i psihoza, gde nema problema izmeštenog ega, znači egoizma, egocentrizma, narcisoidnosti. Ne postoji. I vi vidite u stvari da te duhovne bolesti o kojima skoro da ne znamo ništa. Šta je to? Ne, to nije nikakva mistika. Dakle, šta su duhovne bolesti? Upravo ovo što sam rekao. Egoizam, egocentrizam, samoljublje, sujeta, mržnja, zavist, pako, srebroljublje, vlastoljublje, častoljublje, necelomudrenost, znači čitav niz. Te duhovne bolesti su u stvari izvor onoga greha, onoga što mi nazivamo grehom, a to je nešto što smo učinili kao greško. Znate, mi kad se ispovedamo, šta mi u stvari ispovedamo? Učinio sam to i to. Rekao sam to i to ili mogao sam da učinim dobro, ali ga nisam učinio. Mi potpuno zanemarujemo taj vulkan strasti, to su te duhovne bolesti, ispod tog čina koji samo čekaju moment da se pojave u nekoj drugoj formi. Ako mi ne prepoznamo taj vulkan koji podhranjuje, inspiriše to zlo delo, mi se nećemo osloboditi. Mi često čujemo, ja sam se ispovedio i dalje osjećam krivicu. I dalje osjećam krivicu. Molim vas, postoji dublji nivo. Postoji dublji nivo. Da li smo mi nekada razmišljali, kada se ispovedamo, ispovedamo najčešće što smo prekršili dekalog. Poštuj mater i oca svoga, ne kradi, ne ubi, ne svedoči lažno, ne čini preljubu i sve one prve četiri u odnosu čoveka prema Bogu. Ja sam to pitao par puta. Ako smo ispovedili prekršeni dekalog, zakone u dekalogu, jesmo li ispovedili Hristovu zapovest? Ljubi Gospoda Boga svoga svim srce, svojom dušom, svojim umom svojim, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Da li smo to ispovedili? Vidite, zašto to govorim? Kao što su, kako smo išli, koren psihičkih bolesti je na duhovnom planu, tako je koren duhovne bolesti svake navedene. Nepostojanju ljubavi. Da li je neko nekad ispovedao, Gospode, ne volim te, ne volim bližnjega, mrzim ga, pa znate li da iz toga svega je svo zlo proisteklo? Čitav duhovno-terapeutski metod duhovnika jeste u stvari lečenje duhovnih bolesti. Te metode su nama poznate, znači kroz pričešće, kroz post, spokajanje, sve to tajnski život, vrlinski život. Dakle, suprotnost tim strastima jesu vrline. Jesu vrline, jer te strasti ne smeju da se, što kažu, potisnu, kako to neki pokušavaju da rade, što je veoma opasno. Ne, nego ih preobraziti u vrlinski život. I kada vi stabilizujete čoveka na duhovnom planu, kada ga oslobodite, kad mu pomognete što više da se oslobodi tih strasti, kako se zovu te duhovne bolesti, on će se značajno stabilizovati na svim nivoima na psihičkom planu. Kada je stabilan na psihičkom planu, on će biti u velikom broju slučajeva stabilan i na fizičkom planu. Da znate, nemojte misliti, naši sveti oci, ja sam čitao, i te kako su znali, mi mislimo da je psihologija otkrila podsvest. Oni su znali šta je podsvest. Oni su znali šta je psihosomatika. Na jednom mestu kaže ovako, pazite, to je neki 4. i 5. vek. Ako duboko skrivaš u sebi, u tami svoje duše, neki problem, nešto nerešeno, neki greh, kako god, razbolećeš se od mnogih bolesti. Ako izneseš na svetlost dana, izlečit ćeš se od bolesti od koje boleš. Pazite, na drugoj strani sveti Jovan Zlatousti kaže ovako, fizičke bolesti, bolesti tela, su više uslovljene unutrašnjim neredom nego nekim haosom iz spoljašnje sredine ili bilo kakvim uticajem iz spoljašnje sredine, i nastavlja i kaže, na telesne bolesti više deluje naša volja nego svojstva naše prirode. Pa molim vas, pa jel nije to eklatantni primer psihosomatskih bolesti? Tako da ja stalno pokušavam da to pokažem, da je upravo, ako ne krenemo od tog prvog uzroka, posledica, pa šta mi radimo danas, baveći se posledicom, ne rešavamo grdne probleme. Ovo što je manifestno na telesnom planu, to je samo pojavno. Uzrok se nalazi na nekom dubljem planu, ali molim vas, to je itekako smisleno što kaže. Nemojmo mi lamentirati i stalno se žaliti šta nas je zadesilo, zbog čega nas je zadesilo. Molim vas, kaže se ovako. Dva pitanja koja su često, koje su neizbežna u duhovno-terapeutskoj praksi. Prvi uzrok bolesti i smisao bolesti. I smisao bolesti. O tom uzroku su govorile mnoge religije, mnogi medicinski sistemi. Pa kažu ovi iz islama, to je sudbina. Stari zavet kaže greh tvojih praotaca, pradedova, pa ćeš tebi trnuti zubi. Dalekoistočne religije kažu karma. Danas mi kažemo da je to najčešće posledica neke slučajnosti ili naslednih osobina ili pogrešnog načina života. A šta kaže Hristos? Šta se u hrišćanstvu kaže? Zašto dolazi do muke i do bolesti? Bolest, stradanje i patnje su poruka, opomena i šansa. Molim vas, šansa za veliku promenu. Dakle, duboko, znači to samo Bog zna, dozvoli se postradanje na nekom nižem nivou da bi se spasilo nešto mnogo više. Znači, dozvoli se postradanje na fizičkom nivou, što je za ovoga sveta, da bi se spasilo ono što je za večnost. I mi vidimo ovde da u duhovno-terapeutskoj praksi mi se u stvari bavimo suštinskim problemom, gde se ne samo postavlja pitanje uzroka, nego i smisla. Znate, čuli ste malo pre, kada bi mi živeli pravim onako, ja sam jednom prilikom po

0: I ne samo lekari, nego i sudije, i advokati, i ovi koji se bave ekologijom. Zato što bi čovek bio i psiholoz. Jer bi čovek bio izmiren sa Bogom, sa svojim bližnjim, sa prirodom i sa samim sobom.
1: Hvala. Evo, pošto su naši predavači uvek večeras imali nekoliko anegdota zanimljivih, evo ja ću da zaokružim ovu priču s jednom anegdotom. Ja nisam poznavao starca Tadeja. Moram priznati, nisam dugo obraćao pažnju na njega. Premda sam u svom okruženju imao ljude koji su mi skretali pažnju na njega. To je bio Viktor, mi se znamo 20 godina. Goran Ćetković, Hadži Dragan Janković. Bilo je tako tih nekih ljudi, međutim, bio mi simpatičan ovako kao ličnost, ali nisam nešto preterano na njega obraćao pažnju. Dva su starca dominantno uticala na mene i formirala me potpuno, pogotovo posle studija. Starac Porfirije Bajraktaris, meni omiljen je zapravo starac, za mene ovako neko od fundamentalnog značaja u obrazovanju mog lika. I starac Sofronije Saharov. Oni su mi prosto sve koordinate razmestili iznova onako posle ovaj studija i tako. I kad sam počeo da o starcu Tadeju razmišljam, kad sam ga zapravo dodao toj dvojici, tu je sad jedna sveštena trijada kod mene koju kombinujem, 2015. godine otišao sam u Jerusalim po drugi put na pokliničko putovanje i onda sam nekih plastificiranih ikonica starca Porfirija poneo tamo dosta, pošto crkva koju sam služio tada u Žarkovu bila je freskopisana, ja sam insistirao da mora da bude starac Porfirije na freskopisu, iako tada još uvijek nije bio kanonizovan. I onda su oni to freskopisali, to smo napravili fotografiju, te sam ja zapravo freske plastificirao i delio sam tamo po Jerusalimu, uglavnom i sveštenicima, i monasima, i vernicima i tako. I jedan dan idem tim starim delom Jerusalima i neko me doziva. I vide za mene i govori Porfirios, Porfirios. Tad mi da je za čovjek iza mene Grk i na grčkom me doziva, ali govori mi Porfirije, Porfirije. Ja grčki znam na srednjem nekom nivou, ne znam ga tečno, ali mogu da se sporazumem sa njima, pogotovo ako sporije malo pričaju, mogu da komuniciram potpuno. I on prilazi meni i kaže, čakaj stani, da ti pokažem nešto. Kaže, ti si Srbin i voliš grčkog starca Porfirija. I onda vadi neki novčanik ovako, kaže, a ja sam Grk i volim srpskog starca Tadeja. I onda kažem sebi, čekaj čoveče, zar je moguće da ljudi koji su, ne znam, Grci, Rusi, da oni njega toliko više poštuju nego ti što ga poštuješ. Ja sam postavio sebi pitanje zašto je taj čovjek zapravo u našoj javnosti iz nekog razloga i bogoslovskoj javnosti, to, zašto je toliko u nekom zapećku, zašto se o tom čovjeku toliko ne govori, a vidite, toliko može od njega da se nauči. I tad sam malo po malo počeo da prodirem u tu misao i verujte, stavio sam ga ravnočasno uz ovu dvojicu, učim od sve trojice stalno, svakog dana, verujte mi, večera sam imao prilike da naučim od vas mnogo toga. I inače, ono što hoću da vam naglasim, jeste da ovaj tribinski ciklus je posvećen uspomeni na starca Tadeja, tako smo ga pokrenuli, i svake godine imat ćemo makar jednu temu koja će biti vezana za lik i delo starca Tadeja. Eto, to je to. A sada da čujemo neka od vaših pitanja. Može oče Aleksandar, otac Aleksandar, on je koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi našeg misionarskog udeljenja.
2: Hoćemo na mikrofon ili ovako?
0: Kako god.
2: Ja prvo da vam se zahvalim. Mislim da ne čuju ljudi. Da vam se zahvalim i u svoje lično ime i u ime odseka za dijalog u javnoj sferi. Kažem, imamo dobre tribine, imamo neke koje bismo mogli da svrstamo u kapitalne. Ja mislim da će ova biti kandidat za te kapitalne tribine. Zaista je jedna kvalitetna diskusija, kvalitetan razgovor. Kvalitetan, ali ko sam slušao i za samu teologiju, pravoslavnu teologiju, koja u nekih možda sigurno posljednje dve decenije mnogo govori o ličnosti, jedan od velikih savremenih pravoslavnih teologa, Blažen uspomene mitropolit Jovan Zizulas je govorio da je, ako je išta pravoslavno bogoslovlje darovalo svetu, to je darovalo mu je pojam ličnosti. I to je svakako tačno. Međutim, taj pojam ličnosti koji je, kako da kažem, dosta prepričavan kod nas, interpretiran, imao je i svoje, kažemo, nedostatke.

0: pogotovo u segmentu koji je ovo što ste izradili. Dakle, svako okretanje, mnogo se pričalo o ekstaziji, ekstatično. Ja sam se na taju i kao doktor teologije pitao, a šta je ta ekstatičnost? Kaj mi je meni to više nije dojasno. Znači, smatralo se da je okretanje ka sebi, ta neka introspekcija, na tom nekom svetu unutra, gotovo jes. Zato je optuživan, na primjer, najviše Sveti Augustin. Njega je mitropolit Vizilac čak nazvao ocem psihologije, da je on otkrio zapravo taj svet unutra i da od njega počne ta priča. Ali ako okrenemo stranice Svetog pisma, vidjet ćemo da to nije tačno. Slušao sam vas oče pažljivo, prvi deo, onaj vaš, mislim, slušao sve pažljivo, ali onaj prvi deo najviše ovako ostao ušima, kada ste govorili o svesnom i nesvesnom, i kada ste rekli da nesvesno determiniše svesno, to je vrlo u skladu sa otačkom pričom o palom čovjeku. Sa apostolskom zapravo pričom, potonjom otačkom. I evo ja bih ovo što ste mi pričali uporedio sa apostolom Pavlom, jednom putu sam vam postavio pitanje. Čuveni deo iz poslanice Rimljanima, 7. glava, 520. stih, a ja ću čitati samo 3 stih. Slušajte šta kaže apostol Pavlo. Jer ne znam šta činim. Jer ne činim ono što hoću, nego što mrzim, to činim. A sad to više ne činim ja, nego greh koji živi u meni. Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mojemu, jer teti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim. Jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću, ono činim. A kad činim ono što neću, već ne činim ja, nego greh koji živi. I onda na kraju kaže ono, jadan ja čovjek, ko će me izbaviti iz greha? Mene ovo jako je analogno, jako je povezano sa pričom o svesnom i nesvesnom. I evo vam pokazatelj da psihologija i hrišćanska antropologija, bogoslovlje, imaju itekako zajedničke teme i da psihologija je itekako zanimljiva nauka i za nas pravoslavne teologe, da spoznamo taj unutrašnji svet čovjeka, da bismo razumjeli zapravo čovjeka u ovom palom stanju. Sad bih vam postavio pitanje. Da li je, sa teološkog aspekta je jasno da svesno može da pobedi nesvesno? Ne sam čovjek, ali blagodat ću Božju. Evo, otac sad je dokaz. Tako, svetitelji su dokaz da može, uz blagodat Božju i čovjeku to. Ali za stanovišta psihologije, da li svesno može da utiče na nesvesno? Može li da ga nadvlada ili je taj determinizam sa stanovišta psihologije ipak jedan gvozdeni determinizam nesvesnog nad svesnog?
1: Da, to je vrlo kompleksno pitanje, zaista. Ovdje ja ne bih govorio o nadvladavanju, nije reč toliko o nadvladavanju, koliko o samospoznaji. Znači, itekako može da se uđe u te prostore nesvesnog. Nije to tek tako jednostavno. Čovjek je zaista jedno, rekao bih, biće tragično ukoliko nije sa Bogom. Zašto? Zbog toga upravo kako je naveo apostol Pavle. Zbog tih takvih antinomija i čudesnih snaga koje se bore u njemu. Sa jedne strane strasti, nagonsko, a sa druge strane ono što progovara iz dubine njegove duše, taj večni priziv Boži za susret sa njim, za preobraženjem, za razvojem ličnosti. Zašto kažem da je čovjek tragično biće ukoliko Boga nema? Jer taj sukob najčešće biva završen tako što pobedi ovo strasno. Jer zašto? Nagoni su Bogom dani. Zaista, Bogom dani, Bogom dane realnosti koje su, to je u stvari nešto što je, to su porivi prema nečemu što je dobro. Znači oni nam služe da produžimo vrstu, da se borimo u životu, da opstanemo, preživljavanje i tako dalje. Šta je opasno? Jer kada se ti nagoni ostvare, kada se to nagonsko ostvari, to se zove gratifikacija, javlja se osjećaj zadovoljstva. kada se mi fokusiramo upravo na zadovoljstvo, a ne na onome što bi trebao nagon da ostvari kao nešto dobro, kao neki život, kao neku promenu. Dakle, mi kao bića biološka, fizička, ajde da kažem, neću da kažem animalna, i te kako imamo tu stranu, znači biološku, nagonsku, koja dovodi do osjećaja zadovoljstva kada se ostvari. I sada pazite, ko je taj koji će se odreći nečega što mu predstavlja prijatnost zarad viših ciljeva, zarad višeg smisla, zarad drugog, zarad žrtve, odricanja? To je veoma teško. To je nemoguće ukoliko tu nema blagodati Božije. I tu je u stvari ključno pitanje slobode. Znači, pitanje slobode je ključno po meni, ključno pitanje svih vremena, pa a posebno ovog današnjeg vremena, koja slobodu doživljava kao slobodu da mogu da činim što god hoću. To ćete, pitajte mlade ljude, šta misle, šta je sloboda, čućete to, da ja mogu da radim što god hoću. Čuveno ono njihovo, moj život, moja stvar. Pa im kažem, sine, neće biti. Tvoj život nije samo tvoja stvar, to je stvar svih onih koji te vole. Kada bi ti doživeo da tvoj najbliži, koga mnogo voliš, kaže moj život, moja stvar i ubije se, jel bi mu oprostio? Ili ode od kuće, stavi se u tuđe cipele, što bi se rekao. Dakle, šta je sloboda, ono što mi danas ne razumemo? Sloboda je u stvari sloboda od svih tih prirodnih uslovljenosti i uzročnosti. Da bi čovjek bio, ja to se oslobađam prirodnih uslovljenosti i uzročnosti ako imam pred sobom jedan viši cilj. Da li je to žrtva za moju suprugu, za moju porodicu, za čast, dostojanstvo, državu, kako god hoćete. U svemu tome nemoguće je govoriti o slobodi bez ljubavi. Dakle, samo ona sloboda koja stvara zajednicu je prava sloboda. Sloboda koja razara zajednicu, a to odmah govorimo o ljubavi, je u stvari ona lažna sloboda. I postoji taj najviši nivo slobode od smrti i od greha, koja je moguća jedino u Hristu. Dakle, mi možemo da krenemo u traganju za tim unutrašnjim. Zašto je tu vera značajna? Evo, kolega je psiholog, on će vam reći, moramo uvek da budemo obazrivi kada se neko uvodi u to polje nesvesnog. Susret sa onim šta nosim u sebi može da bude veoma dramatičan i opasan. Mi ne možemo da zamislimo, pazite, mi imamo kroz tu personu, tu masku, idealne predstave o sebi, ali ta senka u nama koju mi krijemo kao zmija noge i od drugih ljudi o sebi pokazuje u stvari da mi imamo i te kako, što kaže jedan, mislim da je Nietzsche rekao, svi smo mi ispod kože krvavi. Dakle, šta je važno? Važno je da mi spoznamo sebe, ali da ne uđemo u osuđivanje i patološku krivicu koja može da nas razori. Nego da prihvatimo sebe, da razumemo da je to plod nečega pogrešnog, tako dalje, i tek kada prihvatimo sebe i razumemo sebe, mi tek tada, molim vas, možemo da zavolimo sebe. Znate, kad čujete to, moraš sebe da zavoliš, odmah se setite reči Hristovih koji kaže ljubi bližnjega svoga kao sebe samo. Zašto nas to plaši? Zato što mešamo sa narcisoidnošću i samoljubljom. Voleti sebe znači voleti sebe iz Božije ruke kako me je Bog dao. Narcisoidna osoba je zaljubljena u idealnu sliku o sebi. To je ta velika razlika. Dakle, još jednom, u svakom slučaju, ulazak u tu, da tako kažem, opasnu zonu može se kontrolisati samo ukoliko čovek ima blagodat Božiju i tu snagu da se susretne sa svim tim, da ostane normalan, da ne upada u ozbiljne probleme, ozbiljne krivice, ozbiljne, da produbljuje inače svoju bazičnu bolest. Može i u suštini, mi ako ne iscelimo, ako ne prepoznamo to i šta je to naša senka i šta je to naša maska gde se mi predstavljamo na najbolji mogući način, a nismo to, ako ne znamo ono što sam malo pre pričao, šta su ti mehanizmi odbrane, šta to taj moj ego koristi da bi se odbranio i da bi zaštitio svako to zlo, tek kad sve to spoznam, tek kad sve to spoznam, ja mogu da krenem dalje. Da krenem dalje u to, kako mi to zovemo, ovaj proces individuacije, u stvari pravilno rečeno proces oboženja. Dakle, može, ali još jednom kažem, nikome to ne bih preporučio ukoliko zaista nije stabilan. Pre svega stabilan u svojoj veri. Eto, to je
2: moj. Pre dva dana smo imali jednu tribinu u Domu omladine o Nikoli Tesli i tako, i dva sata je prošlo kao dva minuta. Neverovatno kako je to išlo. Ovo večeras, ova dva sata, čini mi se kao dve sekunde da je to prošlo. Takva je tema i negde...
3: Mnogo smo brzi.
2: Negde to tako ide. Ostalo nam je tačno da moramo da imamo, što kažu, tu percepciju malo, što kažu, da negde se ustadimo. Još tačno imamo 10 minuta da iskoristimo. Jedno kratko pitanje može i da odgovor bude koncizan. Izvolite.
4: Zanima me šta je otac Stanje govorio o, recimo, književnosti, i koji je bio njegov odnos prema znanju i kulturi, budući da on imao, čini se, 6 ili 7 razreda osnovne škole, mislim da ni sam nije tačno znao koliko, i da je imao kod škole ispraviti na to grešnje. Sa tim školovanjem je bio bolestan mnogo i tako dalje, a isto mi je zanimljivo što su se večeras okupila dva doktora nauka, pričao neko ko imao samo 5-6 razreda škole, pa taj odnos prema znanju...
0: Tri. A ima i više.
4: Da. I onda me zanima kakav je bio odnos taca Tadeja prema znanju i generalno kulturi i umetnosti koji žive. Znači, kao nekome koji je Bogom prosvjetljen, koji nije uopšte imao, kako bih rekao, mogućnost da kroz knjige, recimo, dođe do Bogopoznanja.
3: Ja ću pokušati vrlo kratko da vam govorim. Otac Tadej je samo gledao na ljudsko srce.
2: Ja bih da ovim zaokružimo i samo da dodamo molitvama Svetog starca Tadeja, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
5: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda Hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete zvučni zapis tribine na temu Otac Tadej, duhovnik i psiholog, koja je 1. oktobra 2026. godine održana u Kulturnom centru Čukarica u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. O ocu Tadeju govorili su protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja, i prezviter dr. Oliver Subotić, upravnik ovog odeljenja. Mi vas pozivamo da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste kako je bilo na tribini Pravoslavlje i psihologija, gde je bilo reči o ocu Tadeju kao duhovniku i psihologu. O njemu su govorili protođakon dr. Dragan Stamenković, zatim psiholog Viktor Vicanović i prezbiter dr. Oliver Subotić, a predavanje je održano u Kulturnom centru Čukarica. Ostanite uz Radio Istočnik.

Evanđelje po Luki začelo 19. 5. glava od 17. do 26. stiha. I dogodi se jednoga dana kad on učaše, seđahu onde fariseji i zakonici koji bejahu došli iz sviju sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalima, i bi sila gospodnja da ih iseljuje. I gle, ljudi donesoše na odru čoveka koji beše oduzet i tražahu kako da ga unesu i polože pred njega. I ne našavši kuda bi ga uneli od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga sa odrom na sredinu pred Isusa. I videvši veru njihovu, reče mu, čoveče, opraštaju ti se gresi tvoji. I počeše pomišljati u sebi književnici i fariseji govoreći, ko je ovaj što govori hule? Ko može opraštati grehe osim jedini Bog? A razumevši Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im, šta pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše reći? Opraštaju ti se gresi tvoji ili reći, ustani i hodi? Ali da znate da vlast ima sin čovečiji na zemlji opraštati grehe. Reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. I odmah ustade pred njima i uze na čemu ležaše i otide domu svome slaveći Boga. I svi se zadiviše i slavljahu Boga i ispunivši se straha govorahu, čuda se nagleda smo danas. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ali da znate da vlast ima sin čovečiji na zemlji opraštati grehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. Opraštanje grehova je unutrašnje duhovno čudo, a iseljenje od raslabljenosti spoljašnje fizičko čudo. Ovim događajem se opravdava i utvrđuje priliv sile Božije u poredak naravstvenog sveta, kao i u tok pojava fizičkog sveta. Poslednje se i čini radi prvog u kome je cilj svega. Gospod ne vrši nasilje nad slobodom, već urazumljuje, pobuđuje, zadivljuje. Najbolje sredstvo za to je spoljašnje čudo. Mogućnost takvog čuda leži u postojanju razumnog stvorenja koje poseduje slobodu. Ta veza je suštinska. Oni koji pobijaju nadprirodno Božije dejstvo na svet, ujedno poriču i slobodu čoveka. Jer posljednja neophodno zahteva ono prvo. I obratno, oni koji ispovedaju istinu dejstva Božijeg na svet, mimo prirodnog toka pojava, mogu smelo onima da kažu, mi osjećamo da smo slobodni. Svest o slobodi je isto tako silna i neodoljiva kao i svest o postojanju. Sloboda neophodno zahteva neposredna promisliteljska dejstva Božija. Posljedica toga je da njihovo priznanje biva isto tako čvrsto kao i svest o slobodi.

0: Sigurno leti, malo duva i promaja, malo je svežije nego.
1: Leti kada duva, onda se mi ovako malo prilagodimo u tom duvanju. Ako duva zimi, mi se također prilagodimo u tom duvanju i onda jedan i jedan uvek su dva. Bogosluženje znači ide podjednako lepo i leti i zimi. Tamo na ušću pola sela slavi Đurđic. Inače, crkva je posvećena Svetom Georgiju. Te stoga narod ako ispuni celu crkvu, malo stavimo najlone na vrata, na vrata i na prozore i služimo liturgiju i gradimo crkvu. Crkvu gradimo i evo hvala Bogu stigli smo do krova i ove godine smo je ukrovili i vrata i prozore ćemo da stavimo i onda će to ići malo lakše.
0: Da, i vi rekli ste da radite na nekoliko frontova i uvek koristim tu vašu rečenicu jer pored toga što se uveliko gradi crkva u Ušću, obnavlja se i hram u Ljubiniću, ali isto tako

0: Na crkva tu stoji i čeka, ako Bog da da je pretočimo, neki materijal stari ćemo iskoristiti za gradnju novog parohijskog doma i tako da smo stalno aktivni.
1: Da, kako vi kažete, radite na nekoliko frontova.
0: Radimo na nekoliko frontova i uopšte nam ne smeta.
1: Dakle, imate snage, imate i volje.
0: Pa znate kako.
1: A i podršku parohijana.
0: Naravno, i podršku parohijana. Veliki uzor, ja sam 19 godina proveo na veronauci. Veliki uzor,
1: kao veroučitelj, mislite?
0: Kao veroučitelj, jest. Na veronauci imao sam 17 škola. Znači, to je bilo mnogo frontova. I kada sam počinjao predajem veronauku 2004. godine, evo, čisto malo se da prebacimo temu, predavao sam veronauku sa biciklom. Znači, imao sam jednu biciklu. Biciklu, stvari koja je imala samo osnovne stvari, točkove i pedale, i bila je crvene boje. I tako smo išli od škole do škole i sve je lepo bilo. I evo, hvala Bogu, sad sam došao do nekih drugih godina i dočekao sam da ti učenici koji su tada bili na veronauci, sada su, kasnije su postali moje kolege u školi, kao učitelji i nastavnici, i evo sada su oni roditelji, a imaju u mojoj parohiji baš ima majka koja je rodila jednu divnu devojčicu koja je redovno na svim liturgijama, a nju sam ja učio kao on devojčicu koja je tada bila prvi razred.
1: Dobro, i ono što se još promenilo, pretpostavljam da imate sada auto, dakle niste više bicikl.
0: Da, sada imam auto koji ide na benzin. Biciklo je išlo na moju ličnu snagu. Vi ste sami vozači i mnogi su vozači, pa čovjek može da tako dobije opomenu od drugog vozača zato što onaj svira, jer ti možda pređeš na levu ili desnu stranu i tako dalje. To sa biciklom nije bilo.
1: Da. I dakle, crkva u Joševi u ponedjeljak proslavlja svoju slavu, pa da čujemo kako ćete proslaviti.
0: Svake godine građanski odbor i crkveni odbor, koji su izuzetno vredni ljudi i trude se, pripremaju sveta liturgija u 9 sati. Posle toga je trpeza ljubavi gdje selo omladina u selu sami se organizuju i pripreme kao i u svojim kućama, samo malo većoj količini i u većoj meri, zato što bude ljudi i gostiju i sa strane koji dođu na slavu i bude jako lepo. Pošto nemamo parohijski novi dom, postavimo šator, pa tu dođe malo, imamo kulturno-umetničko društvo. Prošle godine sam ja kao sveštenik pomogao da u svojoj parohiji zaživi, pošto je kulturno-umetničko društvo iz Stublina, iz susednog sela, pa smo napravili sekciju u Ljubiniću, jedan odjeljak gde se skupljaju naša deca iz Ljubinića i Joševe. A imamo deca iz Orašca. I onda će deca malo da igraju posle svete liturgije, narodno kolo, i tu bude malo i muzike, i tako bude jedna lepa atmosfera.
1: No, pa bit će lepo baš.
0: Pa da.
1: Ali verujemo da će opet doći veliki broj ljudi, da će zajedno sa vama proslaviti slavu.
0: Pa mi pozivamo ljude da dođu na svetu liturgiju i da se to posle toga poslužimo i da tog dana proslavimo jednog velikog svetitelja koji je imao i velike godine života. Samo da podsjetimo da je sveti Kirak živeo 109 godina u otšelništvu i u molitvi i ljubavi, i bio veliki čudotvorac, i tako je ostavio primjer svima nama koji živimo u nekim drugim uslovima i mnogo lakšim za telo nego što su bili uslovi za njegov život. Ali on je želeo i voleo i da iskaže svoj duhovni život i da kao svetitelj i kao čovjek se moli Bogu i da se bogati ljubavlju i verom. Zato ga je Bog i ostavio u životu ovozemaljskom toliko i da je pokazao i svetu i nama i narednim generacijama. Pazite, to je šesti vek, mi danas govorimo o svetom Kirjaku kao da je to bilo juče. A zašto? Zato što je on u Bogu, a Bog nema vreme. Za Boga ne znači vreme ni šesti, ni šestnaesti, ni 26. vek koji mi ovdje na zemlji nećemo doživjeti, ali će doživjeti nove generacije koje će se napajati sa duhovnim životom kao što je bio duhovni život svetog Kirjaka od Šelika.
1: E sad, vi ćete me ispraviti ako grešim, ali koliko se sjećam, on je bio neobično krupan i visok čovjek, a hranio se samo zeljem, tako?
0: Da, on je, pošto je otšeni su, znači odseliti se od opšte žića gde imate kuvara koji kuva i koji sprema. U svim manastirima postoje kuvari, zato što tu ima dosta monaha. I međutim, on je se odlučio, kao i sveti Vasilije Ostroški, naš svetitelj, da ode i da živi sam u otšelništvu, odsutan Pa kroz žitije kada čitate vidite da je se on sve više i više pomerao dalje i dalje u pustinju, jer je ga narod

0: pronalazio. A zašto je ga narod nalazio? Zato što je narod želeo duhovne savete i duhovne pomoć, duhovnu pomoć za isceljenjem svojih rođaka i svoje lično isceljenje. I oni se sve više i više povlačuju u pustinju da bude što dalji od sveta. Od svijeta i od svjetskih, od svjetskog dešavanja, i da se, da se što više priveže sebe za duhovni svijet, to jest za svijet carstva nebeskoga i samoga Boga.
1: Dakle, on je Bogu bežao od svijeta.
0: Pa vidite, vidite.
1: A svijet ga je uporno tražio.
0: Tražio. Veliki naš patrijarh Pavle, vidjeli ste sami kolika je bila sahrana. Niko nije pozivnice pravio za taj narod da dođe na sahranu. I sve što je više bilo obaveštenja, sve više naroda dolazilo. Kao ja sam ove godine, i mnogi su, išli na poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice u Beograd. Ona je moj lični doživljaj, doživljaj naroda koji stoji u reka. To je reka naroda koliko je bilo sa svih strana.
1: Jeste.
0: Svi su čutali i čekali da se poklone Majci Božijoj i da zatraže pomoć. To je nešto nevjerovatno. Zašto kažem nevjerojatno? Za moj mozak, zato što živim u ovom svijetu sadašnjosti i znam koliko su ljudi nervozni kada stoje u marketu da čekaju osnovne neke... Nešto da kupe, jeste, i stoje u redu, i ako je u tom redu drugi, treći, zna da će doći na red za 5 minuta ili možda za 2 minuta,
1: da.
0: Ne, on je toliko ljut i toliko meri rad i vreme onog što stoji ispred njega, smatrajući da onaj treba bude brži od njega. I ako će on doći i raspričati se sa kasirkom posle toga, ne gledajući ko je iza sebe i ko čeka. Tako da vidite koja je to duhovna snaga.
1: Da. Dakle, stavimo Svetokirijaka Otčanika, ali prije Svetokirijaka Otčanika sutra proslavljamo, odnosno obeležavamo Mihojske zadušnice. Mnogi će izaći na groblja, palit će sveće, pomolit će se za duše preminulih srodnika, ali nekako mi je utisak da mnogo više vodimo računa šta ćemo spremiti od jela i pića za Mihojske zadušnice, nego kako ćemo se spremiti za tu molitvu.
0: Znate kako, narod kada iznosi hranu, na groblje, on sa time pokazuje jednim delom veru u zagrobni život. Međutim, to ponekad preraste u gozbu. U gozbu, često puta mogu vidjeti u parohiji gdje grob ne može da se vidi pokojnika koliko je hrane postavljeno.
1: Da.
0: I saznanja i poznavanja tog pokojnika, znam da taj pokojnik možda nije video u svom životu, ne svaki, ali taj sigurno nije video toliko hrane na jednom mjestu, jer je rodbina došla sa svih strana i svi su nešto udoneli. Od južnog voća, domaćeg voća, znači uopšte ne gleda se. Iako ja kažem narodu, narode, sve ovo što je gore na grobu, to je za nas, zato što smo mi ovdje koji živimo. Žito koje predstavlja vaskrsenje, jer semenka kada padne u zemlju, ona umire, a iz nje izlazi život. Zato je semenka simbol vaskrsenja. Parastos je važan za pokojnika i za dušu. Za dušu pokojnika. Sva ova hrana gore služi nama. Pokojnik je završio sa ovo zemaljskom hranom.
1: A zašto mi onda pokojniku ostavljamo recimo čašicu rakije koju je volio da popije, onda upaljenu cigaru recimo ili nepopijenu kafu?
0: Često puta čovjek želi da izrazi vezu i želju sa tim pokojnikom. Pa kaže, moj pokojnik je volio da jede bajadere.
1: Da,
0: i onda mu stavi, na primjer. I onda, ili voleo bilo nešto drugo. I onda kaže, pa dobro, neka mu tu, eto, on je to voleo. Srodnici, kroz to izražavanje, to sam ja primetio iz iskustva, znači pričam iz iskustva kako ljudi reaguju, ne žele da prekinu svaki kontakt. Pa makar bilo to i preko neke hrane i preko neke kolača, ja navodim, ili bilo koje hrane. Znači, ne žele, kaže, pa dobro, on je to voleo, pa nek stoji tu. A ujedno ta hrana se i deli siromasima i ljudima koji nemaju dovoljno hrane, koji idu po groblju i pokupe to sebi za hranu što postoji na svim grobljima. Cigareta se ne pali, zato što cigareta, ne, cigareta narodi kaže ovako, to je, kaže, đavolski kad. Ne treba kaditi ni tamo posla dušu ili i grob sa cigaretom. Okreću je prema zemlji kao da pokojnik, i oponašaju kao da pokojnik to treba da koristi, što je potpuno greška. To nema nikakve veze sa hrišćanstvom.
1: Ali to viđamo.
0: Viđamo ili stave na spomenik, pa onda vetar duva, pa kaže, evo vidite, moj rođak je tu cigaretu iskoristio do kraja i tako dalje. To je samo sujeverje koje ne treba da bude, ali šta da radimo? Ali mi kažemo, dok se mi okrenemo, oni stave i tako.
1: Ali šta treba da bude? Šta treba? Šta je najvažnije?
0: Znači, najvažnije je što se tiče ako zadušnice se ne, ako se ne izvodi sveštenik na groblje, onda ponesemo na groblje kadionicu i ponesemo vino. Vino, ponesemo sveću. Naravno, ćemo poneti sveću na groblje, upaliti sveću svome rođaku i pokojniku, preliti grob sa vinom u nakrst. Mi smo kršteni ljudi. Bez obzira da li neko sveštenik ili nije, uzeti kadionicu, okaditi grob, okaditi lepo grob i pomoliti se Bogu. Može da se pročita Oče naš u sebi, može. Ja se nadam da svi ljudi danas znaju molitvu i da se pomole za pokoj duše, celiva se krst na spomeniku, jer i sveštenik kada osveštava spomenik, osveštava se nadgrobni krst na tom spomeniku koji obeležuje mesta gde je pokojnik počiva.
1: A kada sveštenik izlazi na groblje, onda i žito, tako?
0: Da, onda žito. Kada sveštenik izlazi na groblje, to je onda pomen i to je parastus. I onda sveštenik čita parastus za dušu pokojnika. Možda bude i kolektivni parastus, ne morate, naprimjer, pošto su zadušnice, pa nekom je umla i otac i majka, djeda i baba, na jedan papir se stavi jedno žito i na jedan papir se napišu imena svih pokojnika i onda sveštenik pročita molitvu.
1: I ako je, recimo, grob samo jednog
0: otca? Nema veze ako je grob. Nema pa veze. Možda ako je otac ili majka sahranjeni tu ili na drugom mestu ili u drugoj državi, onda pominjemo sve pokojnike koje želi pokojnik, koje želi rodbina.
1: Naravno, a u nekim crkvama se služi za upokojena liturgija.
0: Liturgija, jeste. U većim crkvama se služi liturgija. Ja na zadušnice sve imam, narod to zna, pa donese u crkvu parastus, pa onda mi obavimo parastus u crkvi i onda narod izlazi na groblje.
1: Oče, mnogo vam hvala, da lepo proslavite u ponedeljak.
0: Hvala, izvolite.
1: Hvala vam mnogo. Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Marka Rafajlovića, sveštenika koji opslužuje tri crkve, dakle parok Ljubinički, a koji služi i u crkvama u Joševi i Ušću, a crkva u Joševi proslavlja u ponedeljak svoju slavu, praznik Svetog Kirijaka Otčelnika. Dobrodošli, sveta liturgija počinje u 9 sati.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na 11. Međunarodnom festivalu horova u Herceg Novom, koji je održan od 24. do 27. septembra, prvu nagradu u kategoriji duhovne muzike osvojio je kamerni hor Emanuil, koji predvodi Vanja Urošević, koja je danas sa nama. Pomaže Bog, dobrodošli i čestitke na nagradi. Koja po redu nagrada?
1: Bog pomogu i hvala vam puno na pozivu i na tome što pratite naš rad. Nagrade više ne brojimo po redu, ali nam je ova izuzetno draga.
0: A zašto? Zašto je ova posebna?
1: Pa pre svega zato što su koristi ti koji su insistirali da odemo na ovo takmičenje, uprkos tome što sam ja smatrala da nam je dovoljno za ovu godinu, i hvala im na tome. Drugo, što je to festival gde inače nije lako ljudima s naših prostora da osvoje prvu nagradu, kamoli prvo mesto.

0: i oni stari koji su te nove članove tako lepo prihvatili i nekako smo, čini mi se, ojačali kao ekipa kroz sve te neke situacije kroz koje smo prošli ove godine, te nam je ovakav završetak horske sezone izuzetno dragocen.
1: I kako ste se predstavili tamošnjoj publici?
0: Predstavili smo se u kategoriji duhovne muzike, koja je, da kažem, jedna od najspecifičnijih i najzahtevnijih, jer je potrebno izvesti 4 kompozicije različitih epoha. Predstavili smo se, dakle, u jednom okrančevom kompoziciju koja je izuzetno teška i zahtevna, posebno za kamerne sastave, Tebe Boga hvalim. Ona je inače jako specifična, pre svega za veće sastave, a čak smo za nju dobili potencijalnu mogućnost za dobijanje nagrade za najbolje izvođenje duhovne kompozicije, bio predlog jednog od članova žirija. Izveli smo 2 ruske kompozicije i jednu kompoziciju Blažena Počišeg patrijarha Ilije. Tako da smo imali, da kažem, iz 4 različite epohe muzičke predstavljen program, ali smo se predstavili revijalno sa drugim nekim, da kažem, specifičnostima koje naš hor neguje, a to je renesansna muzika, popularna muzika, savremena muzika i folklorna. Tako da smo ovako širok spektar pokazali na tom festivalu.
1: I ono što jeste posebnost ovog festivala, to je da on nije samo takmičarskog karaktera, već unutar ovog festivala postoje i radionice, ali i revijalni nastupi.
0: Tako je. Festival je počeo radionicom koju je vodio jedan od članova žirija, Grk sa univerziteta. To je bilo interesantno, da smo izvodili grčku tradicionalnu muziku, malo smo se sa tim bolje upoznali. Potom smo sutran, prvi smo, da kažem, nastupili na festival, nazvanično smo otvorili svojim nastupom, predstavili su kategorije duhovne muzike, potom revijalno izveli i u nedelju smo imali slavne crkve.
1: U Kotoru ili Herceg-Novom?
0: U Herceg-Novom.
1: A u Herceg-Novom, da. I koliko je učestvovalo ansambala na festivalu?
0: Ove godine se takmičarski predstavilo 20 sastava. U našoj kategoriji je bilo 5 horova, 2 iz Crne Gore, 1 iz Holandije i još 1 iz Srbije. I ono što je nas iznenadilo jeste rezultat koji smo osvojili na tom takmičenju, budući da našim sastavima nije baš bilo lako ni prethodnih godina da dođemo do nekih visokih plasmana.
1: I onda je utoliko ova nagrada još draža.
0: Pa tako je. Pobjeda u kategoriji duhovne muzike, onako baš
1: da. Spomenuli ste hor iz Holandije, a pročitala sam negdje da je učestvovao i hor iz Norveške, pretpostavljam u nekoj drugoj kategoriji muzike.
0: Zapravo Norveška, tako je pravste.
1: Nije Holandija nego Norveška. Da. I pretpostavljam da je bilo veoma zanimljivo čuti horiste iz Norveške, jel da? S obzirom da nama uopšte nije blisko, potpuno nam je nepoznato, počeo od jezika, verovatno i od načina pevanja.
0: Tako je. Taj hor onako ostavio na nas vrlo specifičan utisak, kao i hor iz Grčke, recimo, i oni su se takmičali u nekoj drugoj kategoriji, također smo ih slušali i oni imaju neki onako specifičan zvuk. Najpre, mi najviše volimo te festivale zbog osvajanja tih novih zvučnih područja. Volimo da čujemo kako različiti žanrovi zvuče u različitim izvedbama različitih naroda. Pre svega govorno područje nam nije isto, pa onda imamo različite tumačenje, odnosno različitu interpretaciju istih stvari, a kamoli različitih. Tako da smo imali tu sreću da se upoznamo sa tim nekim specifičnostima i grčkih i drugih sastava.
1: I ono što je još lepo da spomenemo, to je da je na festivalu učestvovala i vokalna grupa Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. Tako. I oni su osvojili prvu nagradu.
0: Tako je, oni su osvojili prvu nagradu u kategoriji folklornih sastava i pop, jazz, ansambala. Tako je, znači oni sastoji koji izvode jednorodni program.
1: Tako da 2 hora iz Valjeva i oba osvojila prve nagrade.
0: Tako je, to isto vrlo onako specifično, budući da je zbog manjeg broja prijavljenih članova u toj folklornoj kategoriji bilo ukupno samo 4 kategorije, neke su grupisane zajedno, te od 4 kategorije takmičarske u 2 su pobedili Valjevci.
1: Divno, divno. Dakle, kažete da ste na lep način zaokružili ovu godinu. Hoće li biti možda još nekih festivala, hoće li biti možda još nekih nastupa do kraja godine?
0: Do kraja kalendarske godine, da. Imamo već zakazan nastup u Novom Sadu i u Živinicama kod Tuzle i neke nagovešte nastupa u decembru u, Novom, u Zrenjaninu. Tako da imamo, da kažem, neke još ono, dugoročne planove koji su se otvorili nakon ovog festivala, ali mi nekako gledamo kao horsku sezonu od septembra do septembra. Oktobar i novembar nam je negde specifičan jer tu primamo nove članove, idemo na festivale koje su uglavnom revijalnog tipa, kako bismo postavili novi repertoar, osnažili se iznutra u vezi sa starim repertoarom i, da kažem, da se pregrupiše.
1: Primate nove članove, tako i u buduće?
0: Tako je, tokom cijele godine primamo nove članove. Najradije, da kažem, u ovom periodu od septembra do maja meseca, jer od maja do septembra posle, da kažem, stupa na snagu takmičenje, verifikacija toga što smo tokom godine uradili.
1: I možda oni koji nas slušaju, a požele da se pridruže vašoj velikoj porodici, kako mogu to da učine? Kako mogu da dođu do vas?
0: Mi probe imamo ponedjeljkom i srijedom, dečji hor od 8 do 9 časova uveče, a kamerni hor od 9 pa dok od pola 11 uveče u prostorijama Pokrovske crkve u Pantićevoj ulici.
1: Da. I svi koji su raspoloženi mogu da dođu?
0: Tako je, naravno. Najpotrebnija je dobra volja, lepo raspoloženje.
1: I ljubav, naravno.
0: I ljubav, a sve ostalo se može naučiti.
1: Da. Mnogo vam hvala i još jednom čestitke na nagradi.
0: Hvala vam.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa Vanjom Urošević, dirigentom kamernog hora Emanuil, koji je osvojio prvu nagradu u kategoriji duhovne muzike na Međunarodnom festivalu horova u Herceg Novom.

Evanđelje po Luki, začelo 19. 5. glava od 17. do 26. stiha. I dogodi se jednoga dana kad on učaše, seđahu onde fariseji i zakonici koji bejahu došli iz sviju sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalima, i bi sila gospodnja da ih iseljuje. I gle, ljudi donesoše na odru čoveka koji beše oduzet i tražahu kako da ga unesu i polože pred njega. I ne našavši kuda bi ga uneli od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga sa odrom na sredinu pred Isusa. I videvši veru njihovu, reče mu, čoveče, opraštaju ti se gresi tvoji. I počeše pomišljati u sebi književnici i fariseji govoreći, ko je ovaj što govori hule? Ko može opraštati grehe osim jedini Bog? A razumevši Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im, šta pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše reći? Opraštaju ti se gresi tvoji ili reći, ustani i hodi? Ali da znate da vlast ima sin čovečiji na zemlji opraštati grehe. Reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. I odmah ustade pred njima i uze na čemu ležaše i otide domu svome slaveći Boga. I svi se zadiviše i slavljahu Boga i ispunivši se straha govorahu, čuda se nagleda smo danas. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ali da znate da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. Opraštanje grehova je unutrašnje duhovno čudo, a iseljenje od raslabljenosti spoljašnje fizičko čudo. Ovim događajem se opravdava i utvrđuje priliv sile Božije u poredak naravstvenog sveta, kao i u tok pojava fizičkog sveta. Poslednje se i čini radi prvog u kome je cilj svega. Gospod ne vrši nasilje nad slobodom, već urazumljuje, pobuđuje, zadivljuje. Najbolje sredstvo za to je spoljašnje čudo. Mogućnost takvog čuda leži u postojanju razumnog stvorenja koje poseduje slobodu. Ta veza je suštinska. Oni koji pobijaju nadprirodno Božije dejstvo na svet, ujedno poriču i slobodu čoveka. Jer posljednja neophodno zahteva ono prvo. I obratno, oni koji ispovedaju istinu dejstva Božijeg na svet, mimo prirodnog toka pojava, mogu smelo onima da kažu, mi osjećamo da smo slobodni. Svest o slobodi je isto tako silna i neodoljiva kao i svest o postojanju. Sloboda neophodno zahteva neposredna promisliteljska dejstva Božija. Posljedica toga je da njihovo priznanje biva isto tako čvrsto kao i svest o slobodi.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda

Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje.
Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo,
Daj nama koji odlazimo na spavanje, odmor duši i telu, i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi
i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo

Istočnik. Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.

Prepodobni Hariton ispovednik, ugledan i blagočestiv građanin grada Ikonije, zapojen duhom svoje zemljakinje Svete Tekle, Hariton javno ispovedaše ime Hristovo. Kada poče ljuto gonjenje hrišćana u vreme cara Avrelijana, Hariton odmah bi izveden na sud pred hegemona. Reče mu sudija da se pokloni bogovima, na što mu Hariton odgovori: svi vaši bogovi su besovi koji su negda zbog gordosti svrgnuti s neba u ad preispodnji. I objavi Hariton jasno veru svoju jednoga živoga Boga, tvorca svega i gospoda Isusa, spasitelja ljudi. Tada naredi hegemon te biše i istjezavaše telo Haritonovo u tolikoj meri da mu celo telo beše pokriveno ranama i sve beše kao jedna rana. Posle zle smrti Avrelijanove, koja zlotvora postiže u to vreme, Hariton bio oslobođen muka i tamnice. On se uputi u Jerusalim. Na putu ga uhvate razbojnici, od kojih se promislom Božim oslobodi. I ne hte se više vraćati u Ikoniju, nego se povuče u pustinju Faransku, gde osnova jednu obitelj i sabra monahe. Davši ustav toj obitelji i hoteći izbeći pohvale od ljudi, on se udalji u drugu jednu pustinju prema Jerihonu, gde opet vremenom bi osnovana druga obitelj nazvana Haritonova. Najzad osnova i treću obitelj Sukijsku, grčki zvanu Stara Lavra. Skončao u dubokoj starosti i preselio se u slavu gospoda svoga 28. septembra 350. godine. Mošti njegove počivaju u prvoj njegovoj obitelji. Svetom Haritonu pripisuju sastav čina postriženja monaškog. Sveti prorok Varuh, učenik i verni prijatelj velikoga proroka Jeremije, proricao povratak Judeja iz ropstva Vavilonskog, propast Vavilona i dolazak Sina Božjeg na zemlju, drži se da je i on ubijen bio od Jevreja u Misiru kao i prorok Jeremija u 7. stoljeću pre Hrista. Sveti mučenik Marko Pastir. U vreme Dioklecijana neki magn, hegemon antiohijski, pođe u lov s vojnicima. Goneći nekakvog zvera, videše vojnici kako zver pribeže Marku pastiru, koji čuvaše tu stado svoje. I stade se zver umiljavati oko Božijeg čoveka Marka. Videći to, 30 vojnika i poučeni od svetoga Marka poverovaše u Hrista i odmah biše posečeni. Hegemon veza Marka, dovede ga u grad i pozva tri brata kovača, Aleksandra, Alfeja i Zosima, i poruči im da naprave mučiteljske sprave za mučenje Marka. No oni, sva trojica, razgovorivši se sa svetim Markom, primiše veru Hristovu i otkazaše poručbinu hegemonovu. Hegemon ih osudi na smrt i naredi te im se nali u usta rastopljeno olovo, a svetome Marku potom bi odsečena glava i položena u hram Artemidin, od čega se taj hram Božjom silom sruši. Sveti mučenik Vaclav, kralj Češki, unuk svete Ljudmile, i kao kralj podvizavao se u veri slično velikim podvižnicima i utvrđivao veru pravoslavnu u svom narodu. Strogo je pazio da na sudovima ne postrada ko nevin. Po revnosti prema veri Hristovoj i po ljubavi prema bližnjim, sveti Vaclav je kupovao neznabožačku decu koja su prodavana kao roblje i odmah ih krštavao i kao hrišćane vaspitavao. Preveo evanđelje Jovanovo na češki jezik. Preneo mošti svetoga Vita i svete Ludmile babe svoje u Prag. Brat njegov, Boleslav, pozvao ga u goste i ubio ga u svome dvoru. Odmah potom Boleslav počeo dovoditi Nemce za sveštenike i uvoditi službu na latinskom jeziku. Vaclav sveti postrada 935. godine, mošti mu počivaju u Pragu.

Pesma dana. Od zle majke dobar plod se rodi, sveti Vaclav što Bogu ugodi. Zla mu majka samo telo dade, baba, svetlost i vere i nade. Slavna baba, pobožna Ludmila, Vaclavu je dušu odgajila. Ko krin beli Vaclav uzrastao, u čistotu sav se obukao. Kralj kraljuje, narod se raduje, narod s kraljem Boga počituje. No vrag ljudi ni spava ni drema, grešne zamke svakoj duši sprema. Boleslava diže na Vaclava. Što će, brate, tebi moja glava? Vaclav rečeno, brat ga poseče, ali od Boga zlotvor ne uteče. Ode duša Vaclava svetoga pred višnjega Boga pravednoga, pred onoga koga Vazda voli, sa Ludmilov sad se Vaclav moli, za svoj narod da se verom krepi, Vaclav sveti ko angel prelepi.

Rasuđivanje. Rukovodeći domostrojstvo ovoga sveta, a naročito crkve svoje svete, Bog često čini iznenadne poteze i menja zlu sudbu svojih slugu na dobro. U životu svetoga Haritona to se pokazalo više puta. Posle ljutih muka Hariton beše bačen u tamnicu i obrečen na sigurnu smrt, no iznenadno pogibe car Avrelijan i pod novim carem hrišćanski sužnji behu pušteni na slobodu. Tako Hariton izbeže smrt. Kada pak putovaše za Jerusalim, uhvatiše ga razbojnici i odvedoše u svoju pećinu, tu ga ostaviše, a oni odoše u pljačku, s tim da kad se vrate, umore Haritona smrću. U toj pećini beže neki sud s vinom, u koji se uvuče zmija otrovna, napise vina i izbljuva ga sa jedom ponovo u sud. Kada se vratiše razbojnici, oni ožednili od puta i žege, napiše se vina i jedan po jedan popadeše mrtvi. I tako, i toga puta iznenadnim događajem izbavi se sveti Hariton od smrti. Navaljivaše Gospod bede na slugu svoga, da bi ga bedama kao zlato ognjem prekalio i očistio i za sebe više vezao, a izbavljaše ga od smrti zato što trebaše Hariton da ustanovljenjem nekolikih manastira i svojim ličnim podvigom uputi mnoge duše ljudske na put spasenja. Sozercanje. Da sozercavam promenu cara Ozije na zlo, i to kako se pogordi i pokvari Ozija kada se s pomoću Božjom beše osilio, kako pogazi zakon, pa uze kadionicu i htede u hramu da služi nasuprot protestima sveštenika.

Beseda o posljednjoj molitvi Hristovoj za verne. Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu sa mnom gdje sam ja. Evo vozdajanija trudbenicima Božijim, evo slavne nagrade sledbenicima Hristovim. Ono što Sin Božiji hoće, i Otac hoće, i Duh Sveti hoće. A ono što Sveta Trojica hoće, ono biva. A šta hoće Gospod Sin Boži? On hoće da i učenici njegovi budu sa njim zajedno u Carstvu Nebeskom. I ne samo njegovih 12 učenika, nego i svi oni, veli Gospod, koji me uzvjeruju njihove riječi radi. U te se i mi računamo, braćo moja, koji se krstimo i veru apostolsku primismo i održasmo, ali samo pod uslovom. Ako se sami toga velikog blaga ne odreknemo nedelima svojim, odstupanjem od vere, nečistotom greha, bogohulnim rečima i pomislima. Oče, hoću, govori Gospodalje, da vide slavu moju koju si mi dao. Neka niko ne zaključi iz ovih reči da je Sin manji od Oca, jer pre toga sam Gospod govori Ocu svome, ja tebe proslavih. Vidite li kakvo je ravenstvo Oca i Sina i kakva je beskonačna ljubav njihova međusobna? Ja tebe proslavih i sad proslavi ti mene, Oče. No da slava Hristova ne počinje na zemlji i u vremenu, pokazuju reči Gospoda Hrista, slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade. To nije dakle slava zemaljska, ni vremena, niti slava svetska i ljudska, nego slava nebeska, večna, neprolazna, neiskaziva. Kako naime hoće Sin Božiji da ga Otac proslavi? Na taj način što će tu nebesku i večnu slavu pokazati svima onima koji Sina njegovog poslušaše, a sa njim pođoše i zapovesti njegove ispuniše. U toj slavi želi čovekoljubivi Gospod da i mi uzmemo učešća, ne samo apostoli, nego svi mi koji se imenom njegovim imenujemo. O milosti, o čovekoljublja, dogma našeg bez smrća i života večnog i slave večne nije od ljudi, braćo, nego od samog Gospoda i spasa našeg. Oda nas samo telesne brige, lenost na molitvi i uzajamna mržnja ne odvoje od ove slave Hristove, od života beskonačnoga. O Gospode blagi i milostivi, oprosti nam grehe naše i daruj nam carstvo Tvoje večno. Tebi slava i hvala vavek. Amen.

0: da ni stojeći da je popuneo, tako toliko je to bila velika gužva, da su bili u hodniku. I eto večeras kada vas vidimo u ovom broju, podsjeća nas na to da je starac Tadej uvek zanimljiva ličnost. Dakle, večerašnja tema, starac Tadej kao duhovnik i psiholog, će da bude nešto o čemu ćemo govoriti. Imamo dva eminentna gosta koji su i relevantni i referentni za ovu temu. Prvi je naš brat u Hristu, đakon dr. Dragan Stamenković iz eparhije Niške. On je doktor fizikalne medicine i rehabilitacije. Vi ste ga verovatno više puta gledali na televiziji. On često govori na teme odnosa pravoslavnog bogoslovlja i psihologije i zapravo teme koje su dodirne, je li tako, i pravi jedan vrlo kvalitetan most kada je ova oblast u pitanju. I psiholog Viktor Vicanović, koji je naš urednik zapravo ovog serijala Pravoslavne psihologije. Večeras on neće biti u ulozi moderatora, ja ću biti moderator. Specifična je situacija zato što su i jedan i drugi učesnik ove tribine zapravo poznavali starca Tadeja, možemo da kažemo i bili njegova duhovna čada. No pre nego što krenemo da razgovaramo na ovu temu, pogledat ćemo jedan kratak insert od nekih 5 minuta vezano za misao starca Tadeja.
1: Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovjek ode kod sveštenika i da se ispoveda ili kod nekog svoga bližnjega, pa da nešto, neka misao potpuno mu remeti mir. Pa kad mu to izjasni, odmah dobije olakšanje. Jer mi smo tako stvorena bića od Gospoda, utičemo jedan na drugu. Čim naši bližnji nam da učestvuju u našem stradanju, mi odmah dobijemo snagu i uteg. Znači, pokajanje je izmena života. Treba misleno da se izmenimo. Jer nas je život mnogo ozledio. I sad vidimo ne samo naš narod kako zbog toga strada, nego celo sve. A moguće je, ako se mi okrenemo izvoru života Bogu, da nam da snage i moći da učvrstimo u sebi plemenite, mirne, pune ljubavi i dobrote misli. Onda će zaista naše iskreno pokajanje se pokazati. Jer dobre misli, dobre želje, ljubav daje mir i utek suda. Znači, moramo da se izmenimo ako mislimo sebi dobra i bližnjima. Eto, vidite šta znači pokajanje. Pokajanje znači okretanje potpuno prema apsolutnom dobru, srcem, osjećajima, mislima i celim svojim bićem. Sjediniti se u nerazdvojnoj ljubavi sa roditeljem svojim stvoriteljem. Zato moramo biti neprekidno u molitvi. I treba neprekidno moliti Majku Presvetu da posreduje za nas slabe nemoći i anđele i svete da nam pomognu, da nam Gospod da snage i moći, da ga tako silno ljubimo kao što ga ljubi Presveta Majka, anđeli i svete. Onda ćemo biti blaženi i ovdje na zemlji i kroz večnost. Jer Bog je ljubav, mir i radost koji ispunjava svako stvorenje koji ga traži od srca. Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima,

0: Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. Ako naše misli su mirne, tihe, pune ljubavi i dobrote, evo nama mir. Ako su naše negativne misli, evo nemira naše. A pošto mi smo mala jedinka, moramo neprekidno da tražimo pomoć od roditelja svoje, da nam pomogne, da nam da snage i moći i da nas svoje blagodaće, te blagodaće Božja, božanska energija koja suda djeluje, a osobito onim dušama koji su opredelili da zaista celim svojim bićem Gospodu posluže i ovom svijetu i kroz sva vremena večnosti. Jer je Bog mir, Bog je uteha i radost svima. Zato vam i želim svima mir i radost od Gospoda svima.
1: Starac Tadej, duhovnik i psiholog. Oče Dragane, ja bih vas zamolio da za početak termine duhovnik i psiholog malo objasnimo. Da vidimo ko bi bio duhovnik, ko bi bio psiholog. Da li postoji mogućnost saradnje između duhovnika i psihologa? Da li je ona poželjna? Da li postoji mogućnost da u jednoj ličnosti bude objedinjen duhovnik i psiholog? A sve razume se u kontekstu večerašnje teme starca Tadeja.
2: Prvo, sve želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da podelimo radost susreta i da porazgovaramo o starcu Tadeju. Malo pre sam baš rekao ocu i kolegi psihologu. Pre nego što sam došao ovde, pre neki dan, sretnem jednoga mog prijatelja psihijatra i kaže mu da ću učestvovati na tribini sa ovom temom starac Tadej, psiholog i duhovnik. Znaš što je on meni rekao? Ja poštujem, čuo sam za starca Tadeja, poštujem ga, ali nije li to malo pretenciozno reći za njega da je psiholog kada on nema formalno psihološko obrazovanje? Ja sam mu rekao, znaš šta kolega, to bi isto bilo kao kad bi osporili veliko umeće i genijalnost Bramanta i Michelangela koji su gradili onu čuvenu baziliku u Rimu, osporili njihovo arhitektonsko i građevinsko umeće ili čuvenog Antimatrasko koji je gradio i projektovao crkvu Agija Sofije u Konstantinopolisu samo zbog toga što nisu završili arhitekturu i što nisu završili građevinski fakultet. Znate, ti sveti ljudi, ljudi takvog duhovnog uzleta kao što je bio starac Tadej, kao što je bio naš patrijarh Pavle, kao što je sveti Porfirije Kapsokalivit, kao što je Pajsije Svetogorac, Siloan Atonski, i beskrajno mnogo takvih duhovnika, njima nije bila potrebna psihologija da bi razumeli čoveka u najdubljim njegovim visinama i dubinama. Njih je Bog oblagodatio otvorenim duhovnim vidom da mogu da vide najveće tajne čovekovoga bića, da vide te nekakve nerazrešene konflikte koji on toga nije svestan u dubini njegove duše. Ono što je vrlo važno, znate, da vide koji je prvi uzrok bolesti, a onda shodno tome da dobro znaju šta u bolesti u stvari treba lečiti. Ovo pitanje zahteva da se pravi razlika između onoga šta je duša, a šta je duh, stvari, kad se kaže duša, misli se na psihičko, dok duh ima sasvim drugo značenje i vi imate skoro u svim jezicima, starim jezicima sveta, različite nazive za duhovno i psihičko. I onda psiholog se bavi onim što je psihološko, svesno, nesvesno, emotivno, voljno, a duhovnik se bavi upravo onim šta mi to zovemo duhovno, to je najdublji odnos čoveka sa Bogom i najdublji odnos čoveka sa čovekom, a upravo taj odnos podrazumeva ono što mi zovemo temelj postojanja našega bića i pretpostavku razvoja ličnosti čoveka. Međutim, moram da kažem, malo pre kada smo razgovarali, rečeno je da li mi možemo da kažemo profesionalno neko je psiholog kada se svi mi bavimo problemom naše duše, zainteresovani smo za probleme duše naših bližnjih i uopšte čoveka, možemo da budemo zainteresovani. Možemo da dosegnemo, da tako kažem, visoke nivoe u poznanju ličnosti i duše čovekove, pa čak i bez nekog formalnog obrazovanja, a sa druge strane, znate, mislim da ne možemo tako oštro odvojiti duhovno i duševno ili ajde da kažemo psihološko i duhovno, jer jedno na drugo utiču. Često sam ja držao neke tako predavanja govoreći o odnosima telesnih, psihičkih i duhovnih bolesti, želeći da pokažem. Mi svi znamo danas da postoje psihosomatske bolesti i da su one zaista danas upravo naš najveći problem. To su sve, već vi svi znate, autoimune bolesti, to su bolesti maligniteta, to su bolesti, hronične bolesti pluća, kože i tako dalje, sa kojima veoma teško izlazimo na kraj. A zašto izlazimo teško na kraj? Zato što se bavimo posledicom. Bavimo se posledicom, to je problem naše savremene medicine, alopatske medicine. Zato se tako lako ide iz akutne bolesti u hroničnu bolest. Zaboravlja se šta je čovek u celovitosti, u celini. Tu je jedna moja profesorka, ja sam između ostalog završio i homeopatiju pri medicinskom fakultetu, pri Srpskom lekarskom društvu, ona bi to mnogo bolje od mene tu rekla neke stvari. Sa tog aspekta, koji je vrlo sličan teološkom aspektu, pre nego što strada neki organ, razboli se čovek. Veoma je bitno da pokažemo koliko je saradnja duhovnika i psihologa imperativ diktiran zahtevima ovoga vremena. Znate, kao što telesno za koren bolesti ima u psihičkom, tako u većini slučajeva psihičke bolesti svoj koren imaju u duhovnim bolestima. I to je toliko isprepletano da se to, dakle, ne možemo to odvojiti. Znate, mi sveštenici koji nemamo taj blagodatni dar kako su imali ovi sveti ljudi o kojima sada govorim i monasi, nama je i te kako potrebno poznavanje nekih osnova psihologije da bi bolje razumeli čoveka, da bi bolje razumeli sve te mehanizme negde u nesvesnom, koji u stvari determinišu naš život u svesnom, kako bi čoveku na najbolji način pomogli u izlasku iz problema i u razvoju ličnosti. Ali molim vas, to su osnovne stvari koje, ja mislim, zaista bi trebalo. Trebalo bi znati šta je svesno, šta je nesvesno, šta je to, šta su to psihološki mehanizmi odbrane, šta je to senka, šta je to persona ili maska. Kakva je razlika između superega i savesti? Kakva je razlika između individu i ličnosti? To je sve veoma, veoma važno. Ali sad neko bi rekao, to stalno postoji taj jaz, o tome možemo da pričamo. Postoji jaz i nerazumevanje između psihologa i teologa, pre svega, mislim, zbog toga što se nedovoljno poznaje ona druga strana. I vi ćete čuti često, i s pravom kažu ljudi, teolozi, izvinite, zašto vi nama govorite o toj potrebi poznavanja psihologije kada se mi u stvari ne lečimo na takav način? Nama nije potrebno znanje iz medicine i psihologije. Mi ne lečimo ni lekarskom veštinom, niti znanjem, niti farmaceutskim lekovima. Mi lečimo kao posrednici između Boga i čoveka, tako što prosleđujemo nadsuštastvene energije božanske kroz svete tajne na čoveka i tako ga preobražavamo i seljamo. Molim vas, to je sve tačno. Sve tačno. Ali, znate, kad mi kažemo nesuštastvene energije, ta nesuštastvena svetlost bi trebala da zasija u našoj duši u punom sjaju. Pa ajde da koristim i te neke primere iz Evanđelja, da ta voda živa od koje se ne umire, ko koje govori Hristos, dovede do toga da mi postanemo izvor vode žive. A da li će to biti, zavisi od toga kako je duhovno rukovođenje i od toga kakav je taj sasud, kakav je taj putir u mojoj duši gde će se taj božanski nektar uliti. I znate, ako je on zaprljan, a tu zaprljenost Jung zove vašar u individualno nesvesno, ta svetlost će biti zamućena i ta voda koja bi trebala da bude bistra će biti takođe zamućena i isprljana. Dakle, šta je potrebno? Potrebno je da sveštenik, duhovnik, ne samo prati formalni razvoj religioznosti kod neke osobe, kod njegovog duhovnog deteta, kod religioznog čoveka, da insistira na poštovanju bogoslužbenog poretka, poslušnosti, sve to u redu, nekakvog moralnog ponašanja, mada je to priča za novu temu. Znate, sveti oci nisu znali za moral, oni su govorili ili iz ljubavi, ili je ostalo laž. Mnogo je važno obratiti pažnju na ono šta se suštinski događa u čoveku, a to je kakva je manifestacija tvoje religioznosti u životu. Kakav je tvoj odnos, znači prema bližnjem, kakav je tvoj odnos prema Bogu, da li u tebi ima smirenja, da li u tebi ima radost, da li ti je srce otvoreno za drugog, da li si zahvalan, da li si strpljiv. I šta onda procenjujemo? Na osnovu svega toga, e to je već potrebno, govorim vam i to psihološko poznavanje stvari, da li se radi o zdravoj ili nezdravoj religioznosti? O zdravoj ili nezdravoj? Kakva je to zdrava religioznost? Zdrava religioznost, dragi moji, to je religioznost koja je samospoznajna, da ja upoznam sebe, pokajna, preobražajna, razvojna i seljujuća. Molim vas, to vidimo upravo kroz život verujućeg čoveka. Ne može to da on bude na liturgiji, u službi 10 godina, a da se ništa nije pomaklo, ništa se nije promenilo. Tu, znači, postoji neki problem. to što zovemo nezdrava religioza. A šta je to nezdrava religioza? To je profesor Jerotić o tome mnogo lepo rekao. On je rekao ovako: svi mi moramo sebi da postavimo ključno pitanje. Da li je moja religioznost u službi Boga i bližnjeg ili u službi moga ega i moje neuroze? Da li moj ego u stvari koristi religioznost da bi opravdao neurozu? I zato mislim da je ta saradnja između duhovnika i sveštenika, duhovnika i psihologa, potrebna. Molim, samo ću nešto da vam kažem. Profesor Jerotić je čovek koji je čitav svoj radni vek, između ostalog, posvetio izmirenju tih zavađenih obala, pokušavajući da premosti te zavađene obale. Govorio je i jednima i drugima, pokušavajući da se nađe neko zajedno. Pazite, on kaže, sveti Jovan Lestvičnik je jednom rekao: razlikujte potištenost duhovnog porekla od duševnog stanja na koga molitva ne deluje. Molio se. Ili Kiprian Kern, koji je pisao to pastirsko bogoslovlje, on kaže, postoje određena duševna stanja koja ne možete objasniti kategorijama dobra i zla ili kategorijama bogoslovlja koje pripadaju psihopatologiji i tako se jedino mogu lečiti. U knjizi iz dnevnika jednog pravoslavnog psihologa stoji ovako: nastupi neko stanje psihičko teško kod čoveka što dovede do zamagljenja u njegovoj duši, koja napravi jedan zid, blokadu između mene i Boga i mene i moga duhovnika, ja njega ne čujem ili potpuno ga pogrešno čujem. Kao da su unutra neka iskrivljena ogledala koja šta god čujem, ja dobijem u stvari neku pogrešnu informaciju. Tada je potrebno da sveštenik, da to razume, uputi svoje duhovno dete nekom ko je stručan upravo iz psihologije, da li je psiholog, da li je psihijatar. Zašto? Pa upravo zato da bi se, kako je to Jung rekao, čistio vašar u tom individualnom nesvesnom, da bi se taj sasud očistio, kako bi se reč Božija primila onakva kakva jeste, kako bi se ta nestvorena svetlost zaista zasijala u mojoj duši. A onda je govorio psihijatrima: molim vas, vodite računa, nemojte poistovećivati, molim vas, nemojte poistovećivati religioznost sa nezdravim religioznim kod pojedinca. Mi možemo govoriti o nezdravom religioznom, o religioznosti na bolesnoj osnovi, o neurotičnoj krivici, ali ne možemo govoriti, molim vas, o religioznosti kako je govorio Freud i stvorio takav odijum u tim teološkim krugovima. I sad danas kada progovorite kakav je stav psihologije prema teologiji, znate šta se isturi? Isturi se upravo takav stav psihoanalize, gde on kaže da su religije jedna iluzija, kolektivna obsesivna neuroza, da su religije, kako on kaže, regresija na nivo te infantilne potrebe za zaštitom. Pa zamislite dokle to ide. Da on kaže za ljubav da je to prikrivena ili sublimirana požuda, a da postavljanje pitanja smisla je početak bolesti. Možete misliti kakva bi to reakcija bila i kakva je bila reakcija u teološkim krugovima. Ali šta hoću da kažem? Šta mi zaboravljamo? Pa molim vas, nije to jedina psihološka škola. Mi zaboravljamo čitav niz psiholoških škola zadnjih dva veka, egzistencijaliste Kierkegora, Jaspersa, Bisvangera, Rolla Maya, logoterapija Viktora Frankla, da ne govorim za Junga. Ja, ako ima ovde neki psiholog, ja bih voleo da mu kažem da ovo pročita negde. Ja ću vam sada reći šta je Jung rekao za religije. On kaže, religije nisu nikakvi surogati. To nije nikakva kompenzacija, to nije nikakva nadgradnja, nikakva regresija. Religije su u stvari posljedica individuacionog procesa u čoveku, njegovog prirodnog i zdravog razvoja ličnosti. I on kaže, religija izvire iz punoće života, a ne iz njegovog siromaštva. Molim vas. I on kaže, to je stvaralački čin. Religija je stvaralački čin u čoveku. Stvaralački proces koji menja naš ego, potpuno menja našu ličnost i utiče na sve elemente, i psihološko, i emotivno, i voljno, i na nesvesno, i uravnotežava ih, omogućuje normalan razvoj ličnosti. I šta kaže ovako? Religija nas štiti od haosa izvan nas i haosa u nama, štiti nas od autodestrukcije zbog obesmišljenja života. I kaže, svaki čovjek koji je imao religiozno iskustvo nosi neprocenjivo blago jer je izvor života smisla i utehi. I na kraju, kaže, religije su najsavršeniji psihoterapeutski sistemi u ljudskoj istoriji jer izlaze u susret čovekove potrebi za pripadanjem, identitetom, zaštitom i smislom. Dakle, i te kako postoje otvorena, znači moramo se upoznati sa jednom i sa drugom stranom. I ako, na primjer, psiholog, to što je Jerotić je rekao, nemojte, molim vas, budite široki u znanju i duboki u poznanju. Nemojte se baviti samo dubinama čovjekovog bića, počnite da se bavite visinama, a onda kaže, pitanje da li to neko može ako sam nije imao religiozno iskustvo. I na kraju da kažem, profesor je govorio, obraćajući se, ja sam dosta

ja sam bio zadivljen i onda sam rekao sebi, ako tada još nisam bio religiozan, tek sam se onako okretao ka veri, rekao sam sebi, ovaj čovjek zna istinu. On ima snagu istine u sebi. Tako da sam se vezao za njega od tada, redovno sam odlazio kod njega i slušao sam pažljivo kako on razgovara sa ljudima, kako razrešava njihove probleme. Pokušao sam kao psiholog da analiziram i uđem u njegov metod rada. Većina mojih kolega su išli na razne edukacije, psihoterapije i tako dalje. Meni to sve bilo strano, ja sam išao na edukaciju kod oca Tadeja, jer sam verovao da tu u njegovom pristupu postoji jedna snaga, jedan duboki uvid koji u ostalim psihoterapijama ne postoji. Zato sam njega uvek doživljavao i kao duhovnika i kao psihologa. I to je za mene bilo nerazvojno. Evo večeras, ako ste pažljivo pratili ovo što je otac Tade govorio na tom predavanju 98. Ima jedna rečenica koja mi je možda promakla, evo sasvim je zapisao, jer ona pogađa centar ove teme o kojoj mi govorimo. Otac je rekao, treba misleno da se izmeni. Misleno da se izmeni. Zar nije to psihologija? Zar nije to onaj psihološki sadržaj koji je u prvom planu sa kojim moramo da se suočimo? Dakle, moramo da se suočimo sa svojim mislima. I sad, naravno, dolazimo do one čuvene rečenice njegove, kakve su ti misli, takav ti je život. Mada, u originalu, otac je govorio kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. E sad neko bi rekao, šta to znači bavimo, malo onako izgleda ovako narodski rečeno, ali

0: izvitoperena, ali vrlo prisutna i vrlo rasprostranjena jedna duhovnost koja stvari izvrće naopako i prosto zavodi mnoge ljude. Otac nije govorio o tome. Otac je govorio da mi našim blagim, tihim mislima, pune ljubavi, okrenuti ka apsolutnom dobru, privlačimo blagodat Božju. Često je citirao stih iz Isaije 66.2, na koga ću pogledati? Samo na smirenog i krotkog. Zapravo, otac tada je bio učitelj smireno umlja. On je govorio smireno umlju kao suštini našeg pravoslavnog života, pravoslavne duhovnosti, da mi našim smireno umljem zapravo privlačimo blagodat Božju. Kada je blagodat Božja sa nama, onda se stvari rešavaju, onda ide sve napred, onda je sve sa blagoslovom Božjim i onda ne treba da brinemo šta će biti, šta će se desiti i tako dalje. Dakle, uvijek je otac ove reči stavljao u kontekst pravoslavne duhovnosti. Ne ove new age duhovnosti, nego ove duhovnosti koja se odnosi na Boga, na privlačenje za dobijanje blagodati Božje. Eto, ja bi tu stao što se tiče ove njegove čuvene rečenice i tumačenja te rečenice. Hteo sam da vam ukažem koliko tu ima puno psihologije. Ne ove akademske psihologije sa svim mogućim eksperimentima, sistematskim istraživanjima i tako dalje, nego one iskustvene, neposredne psihologije do koje je otac došao svojim snažnim introspektivnim uvidom i praćenjem svojih misli. Zato je svoje lično iskustvo mogu da nam prenese. Jer on je, pričat ćemo i o tome, kad je govorio odnosno prema roditeljima, isticao da samo jedna osuđujuća misao prema roditeljima stornira čovjeka u život. To je njegov izraz, stornira, meni je to bilo interesantno kad sam to prvi put čuo, a to znači blokira, nešto staje u čovjekovom životu zato što je uputio osuđujuću misao prema svom roditelju. Dakle, jedna misao ima ogromnu snagu i od toga moramo da budemo svjesni.
1: To je odličan uvod za našu sljedeću temu, koja se na nju prirodno nadovezuje, a reč je o naglašavanju našeg odnosa prema roditeljima, zapravo stavljanja jednog duhovnog akcenta na jedan kvalitet tog odnosa, kada je starac tada i u pitanju, je to svojim duhovnim čadima stalno ukazivao. Ja moram priznati, kada sam to čitao, stalno me to posjećalo na misao svetog apostola Pavla, zapravo na njegovu poslanicu Timoteju, kada on kaže da u posljednja vremena, među svim onim beskarakternim ljudima, bit će i oni koji su, kaže, nepokorni roditeljima. To je ozbiljan greh, pazite. Danas je taj greh nekako eksplodirao. I sad, već pošto govorimo o duhovnicima i psiholozima uporedo i pokušavamo da sintetišemo tu priču, i ako pitate i duhovnike u svešteničkom činu i psihologe, svi će vam reći da kod njih često dolaze ljudi gdje porodice nisu funkcionalne, gdje djeca imaju neki problem ili tako sa roditeljima, roditelji sa djecom, zapravo da sve počinje negdje na kraju krajeva iz te osnove koja nije dobro postavljena. Pa, doktore Stamenkoviću, volio bih da nešto kažete o tome, o tom aspektu misli staraca Tadeja koji se tiče našeg odnosa prema roditeljima, koliko taj odnos kasnije utiče na naše duhovno preobraženje, na naš duhovni rast i razvoj, i da je li tako u okviru toga opet sintetišemo onu ravan njega kao duhovnika i psihologa.
2: Ja ću samo za kratko da se nadovežem na prethodno izlaganje o starcu Tadeju i ovoj njegovoj poruci kakve su ti misli, takav ti je život. Neverovatno koliko je on bio savremen u nekim tako shvatanjima stvari. Pazite, kad on kaže meni je pričao, Misao je, oče Đakone, energija

koja se utkiva u vosak večnosti. Pa nisi ti samo odgovoran to što si uradio i to što si rekao, nego upravo to što si mislio, i vrlo često to je prava istina o tebi. Jer mi se danas nekako skrivamo pred svetom, postavljajući u prvi plan ono što bi volili da činimo, kako bi nas prihvatio svet, a naše misli idu u nekom suprotnom pravcu, i tu smo zaista u jednom šizofrenom stanju. On kaže, misao deluje na tvoga bližnjeg, misao deluje na prirodu, misao deluje na životinje, na životinski svet. I on kaže, meni priča, pa jeste videli, kaže, vi oče, kad neki čovjek čuva biljku, kada je voli, kako ona lepo raste. Čudesna je bila, moram da vam kažem, čudesna je bila veza, ta njegova veza sa prirodom. Mnogo je poznavao tako, poznavao je lekovito bilje. Imao sam utisak koliko je on voleo prirodu, priroda je njega volela. I kad govorimo o tome, kad ga vi vidite, šta vidite u stvari kad sretnete njega? Vidite jednog smirenog i radosnog čoveka. To je ona radost u Bogu, bezrazložna radost, trajna radost. A to smirenje je dolazilo upravo iz izmirenja sa Bogom, sa bližnjim, sa prirodom i sa samim sobom. Ja ću vam samo jedan detalj ispričati. Tako smo se mi upoznali, on mi je bio pacijent u Vrnjačkoj Banji. Bio je lep neki dan prolećni, otvoren prozor, ja sedim kod njega u njegovoj sobi. Je to bolnička soba, gdje to je banja. Doveo sam suprugu i malo mi je dete bilo da ga vide. Da vide starca, i jedna gospođa sedela preko puta i on je, pričali smo, i odjednom, kao, pazite, kao u filmu, da ne verujete, kroz otvoreni prozor uleće beli golub i sleće mu na rame. I potpuno mirno, i on ga pomilovao. Pazite, mi smo se, onako što kažu, zaista je to bilo jedna scena, kaže ova gospođa, jao Bože dragi, životinče osetilo svetog čoveka, a on kaže, ne sestru, slučajno. Ja kažem, dragi moj oče, što nije slučajno, na moje rame sleteo.

0: kojima sam razgovarao u crkvi. Morate oprostiti svojim roditeljima. Molim vas, ne možete dalje u životu. Morate im oprostiti. I da znate jednu stvar. Nisu oni prema vama bili loši zato što vas ne vole. Zato što imaju, ne znam, neki negativan odnos prema vama. Oni su vas možda pogrešno vaspitavali, nisu dovoljno obratili pažnje, jer im nije bilo dobro. Nije im bilo dobro. Kad je čoveku dobro, onda nema uopšte potrebe ni da zna pedagogiju, ni psihologiju. Pogledajte te naše stare bake, majke naših svetitelja. Šta su one znale? Izvodile su decu čudesne ličnosti na put. Kad imaš ljubavi, kaže se, čini što god hoćeš, nećeš pogrešiti. Dakle, kad pođemo od te pretpostavke da oni nisu ništa zlonamerno uradili, nego im nije bilo dobro, nisu razumeli, ko zna kako su i oni čuvani i vaspitavani, onda moramo oprostiti. Jer zaista ako čovek, to nikako mi ne shvatamo, ako mi ne oprostimo, ne pati onaj koji nas je povredio, mi patimo. Mi držimo čvrsto to uže, da tako kažem, toksično uže koje nas vezuje, ne da nam mira, ne da nam da živimo normalno i zdravo. Tako da je zaista ta poruka njegova odnosa prema roditeljima je veoma bitna, mnogo važna, bitna danas, bitna svima nama, da se dobro zamislimo. Jer mi stalno kažemo, ma, ti ne znaš šta je on meni radio. Znam, nije bitno, tačno je to što kaže. Ali ne možeš zlo na zlo. Zna se, samo ljubavlju možeš promeniti nešto. Oprostiti. Pa pazite, šta da vam kažem, što su ključne poruke Svetog Jovana na početku. Pokajte se i na kraju praštajte. A kome ćemo ako ne svojim roditeljima?
1: Hvala, oče Đakone. U Svetom Evanđelju po Mateju u jednom stihu Gospod se svojim učenicima obraća rečima govoreći: uzmite jaram moj i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren, i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram moj je blag i breme moje je lako. E sada, kada vidimo starca Tadeja, mi zaista u njemu prepoznajemo čoveka koji je taj priziv da takav postane krotak i blag i smiren, zaista prihvatio, uzeo taj blagi jaram Hristov, postao čovek Hristolik, zaista u ponoći toj, i nama svojim primjerom života pokazao kako bi to trebalo da bude. Sad, ono što mene zanima, Viktore, volio bih da ti nešto kažeš na tu temu. Ta čuvena poruka starca Tadeja da treba da steknemo karakternu crtu Hristovu, je li tako, prema kojoj će nas Bog prepoznati kao svoje, da li se to tiče ovih osobina ili je to još možda nešto šire i tako?
2: Iz psihološkog ugla karakterna osobina se odnosi na ličnost, na strukturu ličnosti, na razvoj.

0: smo utičemo, učestvujemo u tom, ali onda menjamo svoju prirodu. Umjesto hrišćanske prirode dobijamo neku divlju prirodu. A nažalost, sa tom karakternom osobinom ćemo preći u večnost. Zato su te reči oca Tadeja toliko jake, snažne, upozoravajuće, da strogo vodimo računa šta nosimo u sebi, kako izgrađujemo svoju ličnost, koje su naše karakterne osobine. Šta znači karakterna osobina Hrista Spasitelja? Apsolutno dobro, pravda, istinoljubivost, mir koji imamo u sebi, koji delimo sa drugim, mir koji dobijemo od Boga, poštovanje univerzalnog i savršenog zakona slobode, ljubav koja je naravno suštinska odrednica Boga, Božija, koju moramo da usvojimo, koju moramo da ispoljimo i prema Bogu i prema bližnjima i prema sebi. Znači, dobrota, pravda, istina, mir, ljubav, sloboda, to su oni bazični principi na kojima treba da gradimo naše karakterne osobine. I na tome treba da budemo istrajni i da stražimo, kako i Gospod kaže u Evanđelju, stražite. Da stražimo nad svojom ličnošću, nad svojom prirodom, nad tim šta zapravo mi postaje. Otac Oliver je u početku rekao o tom nekom, ili ste vi, otci Dragane, rekli, o tom nekom razvojnom putu da ljudi su u crkvi žive liturgijski, ali da se suštinski nisu promenjeni. Da su ostali isti kao što su bili pre 20 godina, 10 godina, 5 godina. Zato moj savjet ovako i kao hrišćanine, kao psihologa svima nama je da napravimo jedan presek svaki 5 godina. U čemu smo napredovali? Da li smo za tih 5 godina promenili sebe i da li smo za tih 5 godina nam barem malo napredovali u sticanju karakterne osobine Hrista Spasitelja. Od toga zavisi naše spasenje.
1: Hvala. Oče Đakone, vi svakako imate mogućnosti da nešto dodate na ovo razmišljanje. A sad mi se čini da je pravi trenutak da dodirnemo centralnu tačku. Jednu koja je centralna tačka za sve nas, a to je termin srca. Termin koji je centralni termin u hrišćanskoj antropologiji po kojoj je zapravo centar čovjekovog bića srce. Ne srce kao fizički organ, već duhovno srce, metafizičko, koje se u tom našem fizičkom nalazi kao u organu jednom, je tako, je povezano je sa njime. Stara Stade je svakako bio čovjek na stepenu očišćenja srca i prosvećenja uma, ne samo na stepenu očišćenja srca, nego i prosvećenja uma, to je jako važno. Pa mogli bismo se, ja mislim, složiti na stepenu oboženja, to je treći stepen, da ako kažemo najviši. No u svakom slučaju, verujemo da je Stara Stadej pripada onim ljudima koje možemo nazvati srceznalcima, u smislu, znajući da je Gospod Bog jedini srceznalac, ali da je bio čovjek kome je Gospod Bog blagodaću Duha Svetoga otkrivao dubine srca drugih ljudi da bi on mogao da im pomogne. Da li možemo nešto čuti o tome, oče Đakone?
2: Eto, rekli ste samo da mogu malo samo da jedno, da se nadovežem na prethodnu priču. Što je govorio profesor Jerotić, ako nisi bolji, bit ćeš gori. Nikada nećeš biti isti. To je naša zabluda. Mi često čujemo danas ljude koji kažu, a ne, ja se ne menjam. Ponose se time što se ne menju. To sam, što sam. To je, znate, ako ste vi za 5 godina, kada se očekuje sazrevanje,

do osjećanja bliskosti sa drugom osobom, a gde se luče? U srcu. Drugo, postoji jedan fenomen u svetu, o tome se sada dosta zna,

i zaista je, moram da vam kažem, imao sposobnost sozrcanja tajne vašega srca. Evo, ja ću sada iskoristiti priliku da vam još jednu priču iz mog, pa tako kažem, druženja sa starcem Tadejem, i s pričom koja ima veze sa ovim pitanjem. Naime, dođe čovek, tada sam živeo u Vrnjačkoj Banji, da me zamoli da mu pomognem, da ga odvedem kod starca Tadeja, znao je da ja sa njim komuniciram. Pitao sam ga zašto, rekao mi je, mlađi je čovek bio, da ima problem, da je njegova supruga obolela od karcinoma dojke, učinjena je amputacija, vrlo mlada, u 28. godini, imali su jedno dete i dobili su informaciju da ne smeju više da razmišljaju o drugom detetu zbog tih hormonskih disbalansa i tako dalje, koji mogu da podstaknu bujanje i tako dalje, da vas ne opterećem. Meni je bio drag, zaista taj čovjek, želao sam da mu pomognem, da idemo, nema problema, odemo kod starca Tadeja. Sedimo ovako, oni pripremili nešto ovako za večeru i on njega pita. Starče, moram nešto da vam ispričam. On mu priča ovo što je mene pitao. A šta ga pita? Da li moja, on hoće od njega da čuje, da li njegova supruga sme da začne i da li će dobiti zdravo dete i da će ona ostati zdrava. On njemu priča priču kao iz bajke, neku priču. Niti je meni šta bilo jasno. Priča nikakve veze nema sa ovim šta ga je on pitao. On meni kaže, verovatno je starac umoran. Pa mu kaže, starče, da vam ponovim. Ponovim mu isto pitanje. On njemu priča drugu priču, koju opet nikakve veze s ovim pitanjem nema. I on kaže, pa dobro, došli smo, poznao sam starca, nema veze, sutra dan smo služili liturgiju, pozdravili se, oprostili, krenuli kući. Ja sam zadremao u kolima i negde, tačno se sećam, kod starog hrasta je tako zakočio, sam mislio da je udes. Kad sam ga pogledao, on je bio bled kao krpa. Ako čoveče da nije infarkt doživeo, mi stanemo tu da se osvežimo i on mene pita, šta si ti njemu pričao o meni? Kako čoveče, ja sam samo ga pozvao, onda je rekao, ma čoveče, pričam bez veze. Da li, kaže, ti znaš da je on u one dve priče ispričao moje dve najveće tajne koje niko živ ne zna? Molim vas. I pita me, ja ga pitam, obratimo se po imenu, da li tu ima nešto loše što si ti uradio? Kaže, ima. Reko, dozvoljavam sebi da ti kažem da je on tebi to ispričao. Ukoliko ti se pokaješ za to, ukoliko to promeniš, da će bez problema biti da tvoja žena ostane u drugom stanju i da rodi zdravo dete i da ona bude zdrava. Tako se i dogodilo. To je ono što sam vam malo pre rekao. Sposobnost tih duhovnika, tih ljudi koji su se vinuli u te duhovne visine da sozrcavaju najveće tajne u dubini našega srca. I što kaže kolega, da nema tu velike priče. Ta sposobnost, to sam ja vidio i kod patrijarha Pavla, u razgovoru sa njim, on vam ne priča mnogo, on kaže jednu reč ili jednu rečenicu. Ali to je tačna dijagnoza problema i najbolje propisani lek koji možete da zamislite. Da zaista posle toga sedite i razmišljate i shvatite da je u stvari u toj reči izneta suština vašeg problema. Prema tome, mi, nažalost, danas tu najskuplju reč zaista zloupotrebljavamo jako. Najskuplju reč ljubav. Šta sve mi pod ljubavlju danas podrazumevamo, molim vas? To je u

0: stvari jedna opasna igra ovoga sveta, koja znaju da kad se izmene značenja terminološki ključnih pojmova ljubav, sloboda, pravda, istina, zaista možete da manipulišete čovekom kako god hoćete. Pa je ljubav zaljubljivanje, pa je ljubav strast, pa je ljubav prikriveno samoljublje, pa patetika i tako dalje. Ne, ne, Hristos je pokazao šta je ljubav. Briga, pažnja, posvećenost i iznad svega žrtva. Nešto slično, pazite, ljubav može biti samo bezuslovna. To je ono slično kako majka je spremna da voli svoje dete bez ikakvih uslova, da je najgore na svetu, ali to je njeno dete. A Hristos voli čoveka bezuslovno, svakoga, i prašta onom koji ga razapine. I onda mi kažemo, pa čekaj čoveče, ali to je nemoguće, to je samo Bogu moguće. Da, to je tačno. Ali upravo kad čovek životom u Hristu, kada raste u Hristu, on se približava tom idealu. Tako da, eto, mislim da, dozvolite mi još jednu da vam ispričam, ako možda interesantno, zato što je te priče najbolje pokazuju konkretno vezano za ljubav. Tu mi je starac tada i pričao. Kaže, oče, dođe žena koja ima problem u kući, kako kaže, veliki problem sa svojom svekrvom. To je gorući problem, jel tako je to? Ja vrlo često ovaj primer pričam ljudima koji imaju te probleme. Naime, ona je zaista voli svoga muža i on nju voli. On je malo posesivno onako vezan za mamu, ne bi se odvojio. Ona je prema njoj jako surova, tako ona bar kaže. I to je više neizdrživo, ona ne želi da ostane u toj kući, ona želi i preti razvod braka, dvoje dece. Dolazi kod starca da ga pita šta da rade. I on meni kaže, oče, da znate da je upravo, sve istina što mi je rekla, jer on to može da vidi, to je sve istina što je rekla. Kaže, starče, recite mi šta da činim da spasem i poru, ali da ipak ja više ovo ne mogu da izdržim. Znate šta mi on njoj rekao? Da je zavoliš. On kaže, šta kažeš? Kaže, da je zavoliš. Koga da zavolim? Pa kaže, znate što ona meni radi? Ne, ne, ne. Kaže, draga sestro, da je zavoliš. Ona je otišla, ljuta. Vratila se nakon nekoliko meseci, ljuta na starca, i dalje ljuta na starca, i kaže u njemu ovako, lepo ste vi mene učili, što sam bila bolja, ona je prema meni bila gora. Znate šta je on joj rekao? Nisam ti, ćero, rekao da glumiš ljubav, nego da je zavoliš. Nakon godinu dana, kaže, zaustavlja se auto, izlazi njemu nepoznat čovek, poneli su puno sokova, zejtina, sve ono što je potrebno, što ljudi nose kad idu u manastir. On je pitao, a zašto vi to tako meni ste doneli, čemu to? Kaže, došao sam da vidim čoveka koji mi je spasao brak. I tu on kaže, to je ta tajna, oče, ne možete zlo na zlo. Samo ljubav pobeđuje zlo i u sebi i kod drugoga. Tu nema.
1: Sjajan primer i inspirativan svakako. Kada je reč o toj terminološkoj zbrci, ljubav se koristi za ovo i za ono, ja je zaista retko kad koristim zbog toga taj termin, baš zato što postoje sad jedna hiperinflacija prosto korišćenja tog termina, ali dobro, Grcima je lakše, pazite, oni imaju 4 termina najmanje, imaju agapi, filia, storgi, eros, i onda oni kad kažu jedan termin, kad uzmu, tačno znate na šta misle, ali dobro, generalno to može da se i kod nas uklopi kako treba. Već kad smo kod Grka, jedan grčki mitropolit je pre 4 decenije jednu knjigu objavio koja je imala jako važan uticaj na bogoslovsku misao pravoslavne crkve, zapravo osvežila je nešto što je vekovima postojalo, to je bio mitropolit Irote Vlahos, mi je objavio knjigu Pravoslavna psihoterapija, nauka svetih otaca. Nekako se nadovezuje na ovu našu temu, sintetički, jel tako, pristupa je kada su ovi termini u pitanju. Ja bih time zaokružio ovaj naš uvodni, da tako kažemo, deo, gdje ćemo postati, da predamo malo mogućnosti našim ovdje prisutnim braći i sestrama da postave neka pitanja, ali zašto sam pomenuo tu knjigu? On u toj knjizi apostrofira metod lečenja čovjekove duše, vekovni metod koji je potpuno sačuvan u pravoslavnoj crkvi. I sačuvan je upravo u manastirima, odnosno kod ljudi koji su duhovnici pravi, onako što kažu, poput starca Tadeja, koji su taj duhovni metod nasledili od svojih otaca, primenili ih u sobstvenom životu i postali takvi da i od njih možemo nešto naučiti. Želio bih od obojice da čujem nešto o tome. Bili ste, poznavali ste starca Tadeja, bili ste sa njim u kontaktu, bili ste na neki način oni koji su učili od njega. O tom duhovnom metodu vekovnom, očišćenja tako, uma čovjekovog, prosvećenja uma zapravo, očišćenja srca, korištenja ili tako, metoda umno-srdačne molitve, posta, bdenja, pokajanja, ispovesti, svega onoga zapravo što pravoslavlje sve ove vekove čini najsavršenijim metodom isceljenja čovjekove duše. Želio bih da čujem o tome i od tebe, Viktore, i od vas, doktore. Pa eto, Viktore, da čujemo prvo temu.
2: Ovo je vrlo značajno pitanje, istovremeno je vrlo teško pitanje, ali naravno moramo da odgovorimo na njega što preciznije i što kompletnije. Pravoslavna psihoterapija znači, kako ja to razumem, poštovanje duhovnih principa. Krećemo od Božjih zapovesti, prvo 10 Božjih zapovesti, pa sve do evanđelskih zapovesti. Striktno se pridržavamo tih zapovesti, ostvarujemo ih u svom životu i na taj način zadobijamo božansku blagodat. Bez božanske blagodati ne možemo govoriti da mi kao kompleksne, celovita biće koje sebi sadrže i duh, i dušu, i telo, možemo da funkcionišemo na pravi način. Zato je starac Tadej i tekako isticao petu Božju zapovest, zato što poštujući tu zapovest, mi ulazimo u jednu duhovnu vertikalu, jer kako je učio otac Tadej, preko roditelja se blagoslov Boži spušta na decu. Ako su deca u sukobu sa roditeljem, oni prekidaju tu duhovnu vertikalu i božanska blagodat ne dolazi do njih. Samo poštovanje te pete Božje zapovesti govori o snazi duhovnih principa. Ukoliko to ozbiljno shvatimo i ako to zaista primenjujemo u svom životu, onda u svakom slučaju možemo da se nadamo unutrašnjem miru, stabilnosti, dobrim odnosima sa Bogom, sa drugima, sami sa sobom, jer bez božanske blagodati mislim da to nije moguće. I tu je značaj pravoslavne duhovnosti upravo u tome kako zadobiti blagodat Duha Svetog. To je suštinska poruka pravoslavne. Tome govorio Sveti Serafim Sarovski. Suština našeg hrišćanskog života je zadobijanje blagodati Duha Svetog. A to je nemoguće bez ispunjavanja božanske zapovesti. Ja tako malo u šali kažem ovima koji se pričešćuju svake nedelje, kažem da li se vi zaista i pričešćujete božanskim zapovestima, evanđelskim zapovestima. Plašim se da mnogi se ne pričešćuju evanđelskim zapovestima, a da se pričešćuju telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. To nije dobro. I kad smo kod srca, otac Tadej, kad je odgovarao na pitanje kako se treba pričešćivati, on u prvoj rečenici kaže treba od srca zaželeti da se sjedinimo sa Gospodom. Od srca treba želeti pričest ući u tu svetu tajnu, zadobiti Gospoda u sebi. A da bi pričešće bilo u svojoj punoći, da bi imali duhovnu korist od pričešća, mi moramo to da povežemo sa onom prethodnom rečenicom za dobijanje karakterne osobine Hrista Spasitelja. A ta karakterna osobina Hrista Spasitelja se zadobija ispunjavanjem božanske zapovesti. I sad vidite, sve to logički povezano. I sve to predstavljeno u celinu. Božanske zapovesti privlače božansku blagodat. Božanska blagodat nam omogućuje da steknemo osobinu Hrista Spasitelja, a ta osobina Hrista Spasitelja nas kvalifikuje za sveto pričešće i za večni život. Eto, to treba povezati i na tome, mislim, treba zasnivati naš duhovni život. Ako to uspemo, onda će naš duševni život biti blagosloven i biti miran, spokojan, i nećemo imati nekih većih trzavica u problemu. Imaćemo iskušenja, ali nećemo imati nekih velikih lomova u životu.
1: Oči, čekam.
0: Kada je Gospod Isus Hristos izlečio onog oduzetog u banji Siloanskoj, što 36 godina je bio nepokretan i čekao da neko dođe da mu pomogne, kada ga je podigao na noge posle 36 godina, šta mu je rekao? Uzmi svoj odar i idi, ne greši više, da veće zlo se ne dogodi, da veće zlo, da se više ne razboliš. Šta je on tu rekao u stvari? Tada je Gospod progovorio o prvom uzroku bolesti. Prvom uzroku bolesti. Prvi uzrok bolesti je greh. Greh, greška, promašaj. I to je ono što zahteva sad posebno, znači, to priču o tome šta je to greh. Greh nije nikakav moralni zakonski prekršaj. To je prekid komunikacije i zajednice sa Bogom. Mi to znamo da kad kažemo čovek na nivou bića, čovek je biće samo ukoliko je u vezi sa tim večnom bitijem, sa Bogom. Bez toga, bez zajednice ljubavi sa Bogom i bližnjim, on izlazi iz tog stanja bića. E sad, prvi uzrok bolesti je na duhovnom planu. Molim vas, vi kad pogledate, kada pogledate čoveka u celini, a mi to stalno moramo da se podsjećamo na taj holistički pristup, ne možemo ga gledati, nažalost, savremena medicina separatno posmatra čoveka i zato ne možemo da donesemo konačni zaključak o čemu se tu u stvari radi. Ali ta celina ima neku hijerarhiju, gde se kaže da je duša važnija od tela, a telo od odela. Ja sam malo pre rekao, ako je koren fizičkih bolesti u većini slučajeva na psihičkom planu, vi imate sijaset primjera da je koren psihičkih bolesti na duhovnom planu. Nema ni jedne psihičke bolesti od neuroza, poremećaja ličnosti, pa čak pojedinih i psihoza, gde nema problema izmeštenog ega, znači egoizma, egocentrizma, narcisoidnosti. Ne postoji. I vi vidite u stvari da te duhovne bolesti o kojima skoro da ne znamo ništa, šta je to? Ne, to nije nikakva mistika. Dakle, šta su duhovne bolesti? Upravo ovo što sam rekao, egoizam, egocentrizam, samoljublje, sujeta, mržnja, zavist, pako, srebroljublje, vlastoljublje, častoljublje, necelomudrenost, znači čitav niz. Te duhovne bolesti su u stvari izvor onoga greha, onoga što mi nazivamo grehom, a to je nešto što smo učinili kao greško. Znate, mi kad se ispovedamo, šta mi u stvari ispovedamo? Učinio sam to i to. Rekao sam to i to, ili mogao sam da učinim dobro, ali ga nisam učinio. Mi potpuno zanemarujemo taj vulkan strasti, to su te duhovne bolesti, ispod tog čina, koji samo čekaju moment da se pojave u nekoj drugoj formi. Ako mi ne prepoznamo taj vulkan koji podhranjuje, inspiriše to zlo delo, mi se nećemo osloboditi. Mi često čujemo, ja sam se ispovedio i dalje osjećam krivicu. I dalje osjećam krivicu. Molim vas, postoji dublji nivo. Postoji dublji nivo. Da li smo mi nekada razmišljali, kada se ispovedamo, ispovedamo najčešće što smo prekršili dekalog. Poštuj mater i oca svoga, ne kradi, ne ubi, ne svedoči lažno, ne čini preljubu i sve one prve četiri u odnosu čoveka prema Bogu. Ja sam to pitao par puta. Ako smo ispovedili prekršeni dekalog, zakone u dekalogu, jesmo li ispovedili Hristovu zapovest? Ljubi Gospoda Boga svoga svim srce svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Da li smo to ispovedili? Vidite, zašto to govorim? Kao što su, kako smo išli, koren psihičkih bolesti je na duhovnom planu, tako je koren duhovne bolesti svake navedene. Nepostojanju ljubavi. Da li je neko nekad ispovedao, Gospode, ne volim te, ne volim bližnjega, mrzim ga, pa znate li da iz toga svega je svo zlo proisteklo? Čitav duhovno-terapeutski metod duhovnika jeste u stvari lečenje duhovnih bolesti. Te metode su nama poznate, znači kroz pričešće, kroz post, kroz pokajanje, sve to tajnski život, vrlinski život. Dakle, suprotnost tim strastima jesu vrline. Jesu vrline, jer te strasti ne smeju da se, što kažu, potisnu, kako to neki pokušavaju da rade, što je veoma opasno. Ne, nego ih preobraziti u vrlinski život. I kada vi stabilizujete čoveka na duhovnom planu, kada ga oslobodite, kad mu pomognete što više da se oslobodi tih strasti, kako se zovu te duhovne bolesti, on će se značajno stabilizovati na svim nivoima na psihičkom planu. Kada je stabilan na psihičkom planu, on će biti u velikom broju slučajeva stabilan i na fizičkom planu. Da znate, nemojte misliti, naši sveti oci, ja sam čitao, i te kako su znali, mi mislimo da je psihologija otkrila podsvest. Oni su znali šta je podsvest. Oni su znali šta je psihosomatika. Na jednom mestu kaže ovako, pazite, to je neki četvrti, peti vek. Ako duboko skrivaš u sebi, u tami svoje duše, neki problem, nešto nerešeno, neki greh, kako god, razbolećeš se od mnogih bolesti. Ako izneseš na svetlost dana, izlečit ćeš se od bolesti od koje boleš. Pazite, na drugoj strani sveti Jovan Zlatousti kaže ovako, fizičke bolesti, bolesti tela, su više uslovljene unutrašnjim neredom nego nekim haosom iz spoljašnje sredine ili bilo kakvim uticajem iz spoljašnje sredine, i nastavlja i kaže, na telesne bolesti više deluje naša volja nego svojstva naše prirode. Pa molim vas, pa jel nije to eklatantni primjer psihosomatskih bolesti? Tako da ja stalno pokušavam da to pokažem, da je upravo, ako ne krenemo od tog prvog uzroka, posledica, pa šta mi radimo danas, baveći se posledicom, ne rešavamo grdne probleme. Ovo što je manifestno na telesnom planu, to je samo pojavno. Uzrok se nalazi na nekom dubljem planu, ali molim vas, to je itekako smisleno što kaže. Nemojmo mi lamentirati i stalno se žaliti šta nas je zadesilo, zbog čega nas je zadesilo. Molim vas, kaže se ovako. Dva pitanja koja su često, koje su neizbežna u duhovno-terapeutskoj praksi. Prvi uzrok bolesti i smisao bolesti. O tom uzroku su govorile mnoge religije, mnogi medicinski sistemi. Pa kažu ovi iz islama, to je sudbina. Stari zavet kaže greh tvojih praotaca, pradedova, pa ćeš tebi trnuti zubi. Daleko istočne religije kažu karma. Danas mi kažemo da je to najčešće posledica neke slučajnosti ili naslednih osobina ili pogrešnog načina života. A šta kaže Hristos? Šta se u hrišćanstvu kaže? Zašto dolazi do muke i do bolesti? Bolest, stradanje i patnje su poruka, opomena i šansa. Molim vas, šansa za veliku promenu. Dakle, duboko, znači to samo Bog zna, dozvoli se postradanje na nekom nižem nivou da bi se spasilo nešto mnogo više. Znači, dozvoli se postradanje na fizičkom nivou što je za ovoga sveta da bi se spasilo ono što je za večnost. I mi vidimo ovde da u duhovno-terapeutskoj praksi mi se u stvari bavimo suštinskim problemom, gde se ne samo postavlja pitanje uzroka, nego i smisla. Znate, čuli ste malo pre, kada bi mi živeli pravim onako, ja sam jednom prilikom po blagovoljenju moga vladike u Nišu zamenio ga kao predstavnika na jednom kongresu preventivne medicine. Mi su rekli, hoćete molim vas da kažete koju reč? Između ostalog sam rekao ovako. Znate, kada bi mi zaista živeli hrišćanskim životom, ali zaista pravo, koji je preobražajni, pokajni, isceljujući i tako dalje, mi lekari bi umirali od osade. I ne samo lekari, nego i sudije, i advokati, i ovi koji se bave ekologijom. Zato što bi čovek bio i psiholoz. Jer bi čovek bio izmiren sa Bogom, sa svojim bližnjim, sa prirodom i sa samim sobom.
3: Hvala. Evo, pošto su naši predavači uvek večeras imali nekoliko anegdota zanimljivih, evo ja ću da zaokružim ovu priču s jednom anegdotom. Ja nisam poznavao starca Tadeja. Moram priznati, nisam dugo obraćao pažnju na njega. Premda sam u svom okruženju imao ljude koji su mi skretali pažnju na njega. To je bio Viktor, mi se znamo 20 godina, Goran Ćetković, Hadži Dragan Janković. Bilo je tako tih nekih ljudi, međutim, bio mi je simpatičan ovako kao ličnost, ali nisam nešto preterano na njega obraćao pažnju. Dva su starca dominantno uticala na mene i formirala me potpuno, pogotovo posle studija. Starac Porfirije Bajraktaris, meni omiljen je zapravo starac, za mene ovako neko od fundamentalnog značaja u obrazovanju mog lika. I starac Sofronije Saharov, oni su mi prosto sve koordinate razmestili iznova onako posle ovaj studija i tako. I kad sam počeo da o starcu Tadeju razmišljam, kad sam ga zapravo dodao toj dvojici, tu je sad jedna sveštena trijada kod mene koju kombinujem, 2015. godine otišao sam u Jerusalim po drugi put na pokliničko putovanje i onda sam nekih plastificiranih ikonica starca Porfirija poneo tamo dosta, pošto crkva koju sam služio tada u Žarkovu bila je freskopisana, ja sam insistirao da mora da bude starac Porfirije na freskopisu, iako tada još uvijek nije bio kanonizovan. I onda su oni to freskopisali, to smo napravili fotografiju, te sam ja zapravo freske plastificirao i delio sam tamo po Jerusalimu, uglavnom i sveštenicima, i monasima, i vernicima i tako. I jedan dan idem tim starim delom Jerusalima i neko me doziva. I vide za mene i govori Porfirios, Porfirios. Tedi mi da je za čovjek iza mene Grk i na grčkom me doziva, ali govori mi Porfirije, Porfirije. Ja grčki znam na srednjem nekom nivou, ne znam ga tečno, ali mogu da se sporazumem sa njima, pogotovo ako sporije malo pričaju, mogu da komuniciram potpuno. I on prilazi meni i kaže, čakaj stani, da ti pokažem nešto. Kaže, ti si Srbin i voliš grčkog starca Porfirija. I on ovaj neki novčanik ovako kaže, a ja sam Grk i volim srpskog starca Tadeja. I onda kažem sebi, čekaj čoveče, zar je moguće da ljudi koji su, ne znam, Grci, Rusi, da oni njega toliko više poštuju, nego ti što ga poštuješ. I sam postavio sebi pitanje, zašto je taj čovjek zapravo u našoj javnosti, iz nekog razloga i bogoslovskoj javnosti, zašto je toliko u nekom zapećku, zašto se o tom čovjeku toliko ne govori, a vidite, toliko može od njega da se nauči. I tad sam malo po malo počeo eto, da prodirem u tu misao i verujte, stavio sam ga ravnočasno uz ovu dvojicu, učim od sve trojice stalno, svakog dana, verujte mi, večera sam imao prilike da naučim od vas mnogo toga. I inače, ono što hoću da vam naglasim, jeste da ovaj tribinski ciklus je posvećen uspomeni na starca Tadeja, tako smo ga pokrenuli, i svake godine imat ćemo makar jednu temu koja će biti vezana za lik i delo starca Tadeja. Eto, to je to. A sada da čujemo neka od vaših pitanja. Može oče Aleksandar, otac Aleksandar, on je koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi našeg misionarskog udeljenja.
4: Ćemo na mikrofon ili ovako?
3: Kako god.
4: Ja prvo da vam se zahvalim, mislim da ne čuju ljudi, da vam se zahvalim i u svoje lično ime i u ime odseka za dijalog u javnoj sferi, kažem, imamo dobre tribine, imamo neke koje bismo mogli da svrstamo u kapitalne, ja mislim da će ova biti kandidat za te kapitalne tribine, zaista jedna kvalitetna diskusija, kvalitetan razgovor. Kvalitetan, ali to sam slušao i za samu teologiju, pravoslavnu teologiju, koja u nekih možda sigurno posljednje dve decenije mnogo govori o ličnosti, jedan od velikih savremenih pravoslavnih teologa, blažen uspomene mitropolit Jovan Zizilas je govorio da je, ako je išta,

0: na mesec. Može li da ga nadvlada ili je taj determinizam sa stanovišta psihologije ipak jedan gvozdeni determinizam nesvesnog nadcesta? Znači, to ste opozirali. Hvala.
1: Da, to je vrlo kompleksno pitanje, zaista. Ote ja ne bih govorio o nadvladavanju. Nije reč toliko o nadvladavanju, koliko o samospoznaji. Znači, itekako može da se uđe u te prostore nesvesnog. Nije to tek tako jednostavno. Čovjek je zaista jedno, rekao bih, biće tragično ukoliko nije sa Bogom. Zašto? Zbog toga upravo kako je naveo apostol Pavle. Zbog tih takvih antinomija i čudesnih snaga koje se bore u njemu. Sa jedne strane strasti, nagonsko, a sa druge strane ono što progovara iz dubine njegove duše, taj večni priziv Boži za susret sa njim, za preobraženjem, za razvojem ličnosti. Zašto kažem da je čovjek tragično biće ukoliko Boga nema? Jer taj sukob najčešće biva završen tako što pobedi ovo strasno. Jer zašto? Nagoni su Bogom dani. Zaista, Bogom dani, Bogom dane realnosti koje su, to je u stvari nešto što je, to su porivi prema nečemu što je dobro. Znači, oni nam služe da produžimo vrstu, da se borimo u životu, da opstanemo, preživljavanje i tako dalje. Šta je opasno? Jer kada se ti nagoni ostvare, kada se to nagonsko ostvari, to se zove gratifikacija, javlja se osjećaj zadovoljstva. Kada se mi fokusiramo upravo na zadovoljstvu, a ne na onome što bi trebao nagon da ostvari kao nešto dobro, kao neki život, kao neku promenu. Dakle, mi kao bića biološka, fizička, ajde da kažem, neću da kažem animalna, i te kako imamo tu stranu, znači biološku, nagonsku, koja dovodi do osjećaja zadovoljstva kada se ostvari. I sada pazite, ko je taj koji će se odreći nečega što mu predstavlja prijatnost zarad viših ciljeva, zarad višeg smisla, zarad drugog, zarad žrtve, odricanja? To je veoma teško. To je nemoguće ukoliko tu nema blagodati Božije. I tu je u stvari ključno pitanje slobode. Znači, pitanje slobode je ključno po meni, ključno pitanje svih vremena, pa a posebno ovog današnjeg vremena, koja slobodu doživljava kao slobodu da mogu da činim što god hoću. To ćete, pitajte mlade ljude, šta misle, šta je sloboda, čućete to, da ja mogu da radim što god hoću. Čuveno ono njihovo, moj život, moja stvar. Pa im kažem, sine, neće biti. Tvoj život nije samo tvoja stvar, to je stvar svih onih koji te vole. Kada bi ti doživeo da tvoj najbliži, koga mnogo voliš, kaže moj život, moja stvar i ubije se, jel bi mu oprostio? Ili ode od kuće, stavi se u tuđe cipele, što bi se rekao. Dakle, šta je sloboda, ono što mi danas ne razumemo? Sloboda je u stvari sloboda od svih tih prirodnih uslovljenosti i uzročnosti. Da bi čovjek bio, ja to se oslobađam prirodnih uslovljenosti i uzročnosti ako imam pred sobom jedan viši cilj. Da li je to žrtva za moju suprugu, za moju porodicu, za čast, dostojanstvo, državu, kako god hoćete. U svemu tome nemoguće je govoriti o slobodi bez ljubavi. Dakle, samo ona sloboda koja stvara zajednicu je prava sloboda. Sloboda koja razara zajednicu, a to odmah govorimo o ljubavi, je u stvari ona lažna sloboda. I postoji taj najviši nivo slobode od smrti i od greha, koja je moguća jedino u Hristu.

0: Mi možemo, da krenemo u traganju za tim unutrašnjim. Zašto je tu vera značajna? Evo, kolega je psiholog, i on će vam reći, moramo uvek da budemo obazrivi kada se neko uvodi u to polje nesvesnog. Susret sa onim šta nosim u sebi može da bude veoma dramatičan i opasan. Mi ne možemo da zamislimo, pazite, mi imamo kroz tu personu, tu masku, idealne predstave o sebi, ali ta senka u nama koju mi krijemo kao zmija noge i od drugih ljudi o sebi, pokazuje u stvari da mi imamo i te kako, što kaže jedan, mislim da je Nietzsche rekao, svi smo mi ispod kože krvavi. Dakle, šta je važno? Važno je da mi spoznamo sebe, ali da ne uđemo u osuđivanje i patološku krivicu koja može da nas razori. Nego da prihvatimo sebe, da razumemo da je to plod nečega pogrešnog, tako dalje, i tek kada prihvatimo sebe i razumemo sebe, mi tek tada, molim vas, možemo da zavolimo sebe. Znate, kad čujete to, moraš sebe da zavoliš, odmah se setite reči Hristovih koji kaže ljubi bližnjega svoga kao sebe samo. Zašto nas to plaši? Zato što mešamo sa narcisoidnošću i samoljubljom. Voleti sebe znači voleti sebe iz Božije ruke, kako me je Bog dao. Narcisoidna osoba je zaljubljena u idealnu sliku o sebi. To je ta velika razlika. Dakle, još jednom, u svakom slučaju, ulazak u tu, da tako kažem, opasnu zonu može se kontrolisati samo ukoliko čovek ima blagodat Božiju i tu snagu da se susretne sa svim tim, da ostane normalan, da ne upada u ozbiljne probleme, ozbiljne krivice, ozbiljne, da produbljuje inače svoju bazičnu bolest. Može i u suštini, mi ako ne iscelimo, ako ne prepoznamo to, i šta je to naša senka, i šta je to naša maska gde se mi predstavljamo na najbolji mogući način, a nismo to, ako ne znamo ono što sam malo pre pričao, šta su ti mehanizmi odbrane, šta to taj moj ego koristi da bi se odbranio i da bi zaštitio svako to zlo, tek kad sve to spoznam, ja mogu da krenem dalje, u to, kako mi to zovemo, proces individuacije, u stvari pravilno rečeno proces oboženja. Dakle, može, ali još jednom kažem, nikome to ne bih preporučio ukoliko zaista nije stabilan, pre svega stabilan u svojoj veri. Eto, to je
1: moj mišljenje. Pre dva dana smo imali jednu tribinu u Domu omladine o Nikoli Tesli i tako, i dva sata je prošlo kao dva minuta. Neverovatno kako je to išlo. A ovo večeras, ova dva sata, čini mi se kao dve sekunde da je to prošlo. Takva je tema i negde...
2: Mnogo smo brzi.
1: Negde to tako ide. Ostalo nam je tačno da moramo da imamo, što kažu, tu percepciju malo, što kažu, da negde se ustadimo. Još tačno imamo 10 minuta da iskoristimo. Jedno kratko pitanje može i da odgovor bude koncizan. Izvolite.
3: Zanima me šta je otac Stalin govorio o, recimo, književnosti, i to je bio njegov odnos prema znanju i kulturi, budući da on imao, čini mi se, 6 ili 7 razreda osnovne škole, mislim da ni sam nije tačno znao koliko, i da je imao kod škole ispraviti na pogrešnje. Sa tim školama je bio bolestan mnogo i tako dalje, a isto mi je zanimljivo što su se večeras okupila dva doktora nauka, pričao neko ko imao samo 5-6 razreda škole, pa taj odnos prema znanju...
4: Tri. A ima i više.
3: Da. I onda me zanima kakav je bio odnos taca Tadeja prema znanju i generalno kulturi, umetnosti, književnosti. Znači kao nekome koji je Bogom prosvjetljen, koji nije uopšte imao, kako bih rekao, mogućnost da kroz knjige, recimo, dođe do
2: znanja. Ja ću pokušati vrlo kratko da vam govorim. Otac Tade je samo gledao na ljudsko srce.
1: Ja bih da ovim zaokružimo i samo da dodamo molitvama Svetog starca Tadeja, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
5: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda Hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete zvučni zapis tribine na temu Otac Tadej, duhovnik i psiholog, koja je 1. oktobra 2026. godine održana u Kulturnom centru Čukarica u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. O ocu Tadeju govorili su protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezviter dr. Oliver Subotić, upravnik ovog odeljenja. Mi vas pozivamo da ostanete i dalje.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste kako je bilo na tribini Pravoslavlje i psihologija, gde je bilo reči o ocu Tadeju kao duhovniku i psihologu. O njemu su govorili protođakon dr. Dragan Stamenković, zatim psiholog Viktor Vicanović i prezbiter dr. Oliver Subotić, a predavanje je održano u Kulturnom centru Čukarica. Ostanite uz Radio Istočnik. Hristos se vaznese, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radija Istočnik, blagodareći YouTube stranici Ostrog TV studio i Radiju Slovo Ljubve, čućemo predavanje sveštenika Vladimira Palibrka na temu Sveti Vasilije Ostroški u našem vremenu.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomože Bog, poštovani slušalci. Jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog, održao je 15. maja 2022. godine u crkvenoj zajednici Srpske pravoslavne parohije Vaznesenja gospodnjeg u Oksfordu u crkvi Svetog mučenika Albana predavanje na temu Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac u našem vremenu, koje emitujemo u nastavku emisije posredstvom YouTube stranice Ostrog TV Studio.
2: Draga braći i sestre, pa eto, ja nešto se nisam ni spremao, mada mi je stvarno otac Stefan nagovijestio, to neće biti čisto propovjed, neka beseda, nego ovako neko druženje u formatu predavanja, pa mi oprostite što nisam spreman. Sad, koliko čovjek može biti spreman da priča o Svetom Vasiliju, i to je pitanje, ali eto, samo toliko da kažem. Pa evo, mogao bih, sigurno je to interesantno da čujemo momente iz života drugih ljudi, pa ja mogu da vam ispričam jedan moment iz moga života, kako sam ja se zbližio sa Svetim Vasilijem. Ja sam naime bio fudbalski sudija, bio sam glavni sudija, refer, bio pomoćni, tako mnogo me to ponijelo, što se kaže, baš sam bio onako strastno vezan za to, imao sam svoju svesku gdje sam lijepio fotografije tog vremena poznatih fudbalskih sudija evropskih, Koline, i onda sam davao svoja viđenja ko prestrogo daje crveni karton, ko žuti, koje su karakteristike jednog sudije, koje drugog, i to me baš bilo obuzelo onako. I išao sam u crkvu, ali još to nije bilo onako liturgijski život, konstantno liturgijski život u Hristu. To se desilo, taj liturgijski život u Hristu, kada sam imao nekih 19 godina, ja sam sanjao da idem, znate, tamo ima ona magistrala Podgorica-Nikšić, pa mjesto Bogetići. Tu se izađe, skrene se na Bogetiće da bi se išlo kod Svetog Vasilija. Ja sam sanjao kao da idem pješke od Bogetića put Ostroga i vidim gornji manastir Ostrog i vidim na nebu Svetog Vasilija, koji me umilnim glasom zove: dođi kod mene. I tako, to je bio tako umilan glas, a ja sam onako bio mlad, ja sam se malo prepao da me možda sad odmah ne poziva. Htio sam, znate kako, nisam bio još spreman za monaštvo, za monaški život. Nekako, ja sam i volio da izlazim u grad i volio sam društvo, volio sam život u tom nekom smislu, zdravom, da kažem, da se onako veselimo, da smo zajedno, to zajedništvo. I stvarno i dan danas volim. Nisam negdje onako zatvoren. Možda bi monah trebao da bude više nekako zatvoren, kelija, taj odnos s Bogom. Monah, monahos, na grčkom znači onaj koji je jedan, jedan na jedan s Bogom. Ali mene je više uvijek privlačilo to, taj socijalni moment druženja s ljudima, pa izlasi u grad, pa i da se popije, proveseli. I ja se tada sjećam dobro kad je on mene prizvao u snu, dođi kod mene, ja sam se bojao da on mene priziva, sad ja da idem u manastir i završava se ovaj moj život, ovaj svjetski. A znate kako, čovjek negdje želi neke stvari dovede do kraja. I nekako nisam bio spreman i sjećam se dobro da se baš bio prepao tog poziva svetiteljovog. Ali od tada je krenulo, tada sam ja počeo da ide češće posjećujem Ostrog, volio sam da idem pješke od magistrale do donjeg manastira 9 km, onda od donjeg do gornjeg 3 km pješke, tako bio sam mlađi, nisam bio ovako debio kao sad, pa sam mogao pješke bez problema. I kažem, on me prizivao tako: dođi kod mene. A kasnije sam čuo da kada je Hristos vaskrsao, kad je razgovarao s apostolom Petrom, kad je Petar rekao za Jovana Bogoslova šta će biti s njim, a Hristos mu je rekao u smislu: ne gledaj na to, nego gledaj ka mnje. Znači, bukvalno to što mene u snu rekao Sveti Vasilije: ti dođi kod mene ili idi za mnom. Gledi ka mnje, idi za mnom. Znači, da Petar ide za Hristom. I ja sam taj san doživio zaista da sledujem Svetom Vasiliju, da idem za njim, i na kraju sam i došao kod njega. A nijesam sa ciljem, s namjerom, kad sam se za monaši došao u Ostrog, to je vrlo interesantno. Ja sam, da kažem, sanjao taj san kad mi je bilo nekih 19 godina, a otišao sam u manastir sa 34 godine. Eto, da kažem, proživio sam malo, nisam odmah, da, i to je vrlo važno da čovjek ne žuri s odlaskom u manastir. Ja sam mnogo ispitivao tu odluku, da li je to poziv od Boga, jer moraš da imaš priziv. Jer, znate, osnovne vrijednosti našega života su porodica, da čovjek se oženi, da stekne, da je tako žena, djeca, to je od Boga dato, to je blagosloveno. Hristos je prvo čudo činio u Kani Galilejskoj na bračnom piru, svadbi, kada je pretvorio vodu u vino. Znači, brak je blagosloveno od Boga i jedna od najosnovnijih vrijednosti. Ja nisam, tako da kažem, olako prihvatio tu moju želju da se zamonašim. A poslije ću vam objasniti koji je još utjecao na to da ja ipak postanem monah i da se zamonašim. Kažem, ispitivao sam to, a znao sam sav svoj život da ću biti monah. Nekako sam to, prosto sam bio ubijeđen u to, imao sam neku tu intuiciju. I onda sam se čuvao tako, da kažem, znao sam šta znači neke kanonske smetnje koje su postoje da bi čovjek bio sveštenik, koji su to smrtni grijesi. Nekako se ipak sačuvao pored te svoje bujne prirode i tog nekog momenta da se s ljudima družim, da izlazim i tako. E onda sam polako otišao u vojsku 2001. godine. Mislim, pričam malo o svom životu, ali bit će interesantno jer ćete vidjeti i tu i Svetog Vasilija. I onda sam u vojsci u Kumboru počeo da idem u hram Svetog Vasilija u Kumboru, ima crkva, ovdje Stefan vjerojatno zna, crkva Svetog Vasilija u Kumboru. Ja sam tu počeo da idem kao vojnik 2001. godine na liturgiji, dali su mi tu mogućnost. I onda mi je neko rekao, zašto ideš tu u crkvu, imaš manastir Savinu, upravo manastiri su onako rasadnici i Isusove molitve i duhovnog života i obrazovanja u Hristu. I tada sam ja krenuo da idem u manastir Savina, tamo je bio iguman otac Justin. Arhimandrit, čuveni otac Justin, ja vam svima preporučujem, možete da čujete na YouTube njegove besjede, pogotovo o braku, imao je čovjek veliki dar. Mnogo je brakova spasio, mnogo je ljudima pomogao u bračnim životima kada dođu neki krizni momenti, baš imao dar za to. I bio je u manastiru Savina, proveo posljednje godine svoga života, ja sam ga tamo upoznao 2001. godine. On je bio prozorljivi čovjek, to sam se ja na svom primjeru uvjerio. Jer ja sam tek 2009. godine počeo da razmišljam o Rusiji, da studiram u Rusiji, a otišao sam 2010. A Justin se upokojio 2005. godine. I prije svoje smrti 2003. četvrte, on je mene znao da govori, kad budeš ti dušo moja u Rusiji, vozio se vozom, sjetit će se ti Justina. Ja kažem, kakva Rusija, čoveč, šta priča ovaj? Nikakve ideje kod mene nije bilo da će otići u Rusiji. I on tako s vremena na vrijeme, dobro, kaže, kad budeš se vozom vozio po Rusiji, vozom, kaže, sjetit ćeš se ti Justina. I on umre čovjek 2005. godine, ja odem u Rusiju 2010. do 16. i negdje 13. ili 14. imao sam jedno putovanje u Habarovsk, to je granica sa Kinom, kod jednog druga, moga brata Nikolaja, koji je poginuo staroće nesreći, skoro. I onda mi je on rekao, ja hoću, kaže, 7 dana. Da probaš svaki ruski voz, da u smislu da, jer Rusi imaju razne vrste vozova. Da budeš u jednom vozu, pa kupujemo kartu da vidiš drugi voz, i onda smo mi od Habarovska, granica s Kinom, išli. Ulan-Ude, Jekaterinburg, sad ne mogu da sjetim svih gradova. I meni je svaki dan, ti spavaš u vozu, 7 dana. I mene svaki dan je samo ta misao dolazila, sjetit ćeš se ti mene, Justina, kada se budeš vozio u vozu po Rusiji. To je jedan primjer, a bilo ih još iz mog života, iz drugih života, da je otac Justin Savinski bio zaista svet čovjek, prozorljiv, mogao je da vidi te stvari koje je običan smrtnik kao ja ne mogu da vidim. I tako, kažem, otac Justin me uputio dalje na taj duhovni put. I onda sam ja, kažem, bio u Rusiji i već tamo u Rusiji ja sam se još i tamo, da kažem, susreo sa čudesima Svetoga Vasilija. Naprimjer, moj drug Rus, on je advokat Andrej Panamarjov, on mi je pričao da njegov brat nije imao djece, bili su u braku 15 godina. I kaže on, ja sam došao, čuo sam za Svetoga Vasilija, došao sam u Ostrog da noćim i kaže kad sam noćio u Ostrogu, tu noć, ja sanjam da moja snaha rađa kćerku. I ja sam bio ubijeđen da je taj san od Boga i da će tako da bude. I kad sam se vratio, kaže Rusi, rekao sam taj sam bratu ispričao, oni su onako, kaže, nisu ni povjerovali, više su to prihvatili onako, neobavezno. I ubrzo posle toga snaha je ostala trudna i rodila kćerku. I s tim čovjekom smo onda mi mnogo razgovarali, on je bio spreman da pomogne da gradimo manastir, jer Sveti Vasilije nema hram u Rusiji. I ipak dolaze Rusi, vole ga, dolaze u Ostrog. Evo vidite, ovdje su Rusi danas bili. Kod Svetog Vasi dolaze svi ljudi. I to, nego eto, kad već pričamo, da kažem i to, da postoji ta ideja i od njega sam čuo to. A jednom kada smo 12. maja u Akademiji organizovali liturgiju Svetom Vasiliju i praznik, kolač, hljeb, da ga proslavimo, dođu naši ljudi, Srbi, koji su radili i danas rade, čujem se sa njima, u restoranu Porto Malteze. To je, ima nekoliko restorana u Petrogradu, ovaj jedan je bio na Nevskom prospektu i dan danas je. To je nedaleko od naše akademije. I oni su došli na liturgiju i mi smo im poklonili ikonu i oni meni pričaju. Kao, Bačiška, šta se desilo, naši ljudi, šta je bilo? Kaže, mi dođemo onaj dan 12. maja u restoran, donesemo ikonu koju ste nam dali, Svetog Vasilija, stavimo je, okačimo je na zid. Dođe Aleksej Gruzin, s kojim se ja sad dobar, i kaže, šta je ovo? Oni kažu, to je ikona, naš svetac, danas se proslavlja. Ne može, kaže, da stoji ova ikona ovdje, maknite. Oni kažemo, mi nećemo da je maknemo i nećemo ni vama da dozvolimo da je maknemo. Samo što mi došlo sukoba, kaže. I on dolazi s jutri dan njima i kaže, nećete vjerovati šta se desilo. Šta se desilo? On uveče sanja, kaže, kao kad da gleda kroz ključavnica od vrata, ključavnica, kao da gleda ovako i kaže, vidi svjetlost. I manastir u stijeni. I pojavljuje se jedan starac, kaže, onako blagoobrazan, brada, sve, svet, sam sijao u svjetlosti. I ovako mu kaže, Aleksej, Aleksej, doćeš ti kod mene. I onda kad je on to meni pričao, poslije ja sam mu poklonio ikonicu Svetoga Vasilija i on drži novčaniku i svaki put kada me vidi, vadi tu ikonicu i kaže, doći ja kod njega. Kaže, ja znam da će doći kod Svetog Vasilija. I kaže, to su eto neki momenti, još u Rusiji,

za Rusiju i trebao sam da čekam za pasoš i ne znam, iskušenik tadašnji, sad on nije više iskušenik. Uglavnom je rekao, zašto se ti, brate, ne obratiš, da zamoliš dok čekaš vizu za Rusiju, da te prime u Ostrogu, da dežuraš kod Svetog Vasilija. A to je meni bio san. Ja sam uveče nekad legnem da spavam i zamišljam, misleno sebi predstavljam kako dežuram kod Sveca. Ja mu kažem, Bog s tobom, đem, nema šanse to, ja sam i ova eparhija druga, niko ne dežura iz ove, to je vrlo teško. Ajde, ajde, kaže, pitaj ti tamo, pa ja pitam oca Sergija, sadašnjeg arhimandrita, igumana našeg, on pita blažno počivšeg mitropolita Filohija i oni mi daju blagoslov da dežuram kod Svetog Vasilija, da dežuram kod njega. I ovo sa Rusijom se nekako to, pošto sam ja već tamo završio određene studije, uglavnom je bila volja Božija da ja ostanem u Ostrogu, ja to kažem mitropolitu. Pitan ga da li mogu ja da ostanem, da taj kanonski otpust uzmem iz eparhije Hercegovačke i na taj način sam ja prešao u Ostrog 2018. godine kao sabrat manastira. I mnogo čudesa, evo, na primjer, ispričat ću vam jedno čudo Svetog Vasilija koje sam ja bio svjedok kada sam bio kod Kivota, dežurao kod Moštiju, čuo sam da vrišti žena, kako na polju ne vidim i još čujem da vrišti, kao da je đavo imana, da li su sad neki psihički još problemi, a takav vrisak, to je nešto, to nije ljudsko. I ulazi čovjek i kaže meni, oče, kaže, ja sam Albanac sa Kosova, došli smo čitava porodica, ovo je naša snaha, kaže, ona je bolesna, ona je Srpkinja, mi poštujemo, kaže, ovu svetinju, i ona je sanjala ovu svetinju, ja kažem, i ona kako je došla, ona je pala, ja sam joj čitao molitvu za zdravlje, njoj je već bilo lakše, i onda je mogla da mi ispriča, ja sam joj zamolio da mi ispriča šta je sanjala. Ona kaže kako je, ima tako te neke psihičke probleme, da li duševne, duhovne, uglavnom mnogo jake probleme, i sanjala je uveče kako dolazio jedan tako starac, ona nije znala ko je on, ali mi opisuje, kaže, ima ovako, kao, kaže, kao vi, oče, crnu mantiju, tako, bradu, ima na, ovdje, kaže, krst još nešta, episkopi noše se krst i panagiju, majku Božiju. Znači, sve opisala da je episkop u pitanju. I koji je rekao, ja sam tebi jedno zlo makao, drugo zlo ću ti maći kada dođeš kod mene. A ona kaže, gdje ja da dođem, ja ne znam ko si ti. I ona ovako pokaže ruku, kaže, ovdje da dođeš. I ukaže se Ostrog na ruci. Ona prepozna onaj ustijeni Ostrog. Ispriča svome mužu, toj porodici albanskoj, oni odmah kažu, mi smo odmah oče, kaže, čime na to nama ispričalo, odmah smo se organizovali da dođemo. I onda kažem, njoj je odmah bilo lakše i sama je priznala da je mnogo dobro. I rekao je u snu, kada dođete u Ostrog, dobit ćeš na poklon jednu ovakvu ikonu. I onda sam ja poslao jednog redara bogoslova da je poklone ikonu na kojoj se vidi gornji manastir Ostrog, kako je ona i u snu vidjela. Da. Kakvih još čudesa, za čudesa kada su u pitanju na primjer ljudi koji nisu imali djece, ja prosto, šteta što nisam samo vodio evidenciju, ja lično, koliko ljudi je došlo, kako ja dežuram kod Sveca, na primjer, meni je zamislio onda i ostalim sveštenicima da zahvale Svetom Vasiliju, nisu imali djece, došli su da se pomole, Sveti Vasilij izmolio dijete. Evo, reći vam samo za slučaj što sam sad čuo prije neki dan, žena je trebala da rodi, da li 12. avgusta, ali uglavnom sredinom avgusta da rodi, tada joj je period bio, i ona sanja u snu da će da rodi 12. maja i da treba da da ime djevojčici Vasilija. I ona kad je počela da priča, doktori su ima, oni misli da ona kako treba u avgustu da rodi, i ona i 12. maja rodi i da ime djevojčici Vasilija. A majka se zove Ana, kao majka Svetog Vasilija Ana. A evo, još prije neki dan sam bio svjedok, došli su moji prijatelji iz Beograda, Slobodan i Marija, i ja sam im čitao molitve tako za zdravlje, i oni su, kaže, došli, oče, kaže, nismo došli zbog nas, nego smo došli zbog jednog malog koji je bolestan, 10 godina ima tumor, od Marine, sestre, od strica, dijete. Kaže, oni su zamolili, ako može, da jastučnica na kojoj leži i majica da prenoće na Kivotu, ispod Kivota i da prenoće uglavnom. I ja sam to uzeo, stavio prvo na moštima Svetog Vasilija, da svu noć su bili ispod Kivota. Oni su to odnijeli, imam poruke ovdje sačuvane na telefonu, ona mene zove bukvalno prije neki dan i kaže, nećeš vjerovati. Kad je dijete obuklo majicu i kad su stavili tu jastučnicu, 5 minuta poslije toga bio je pregled koji je trebao da bude sjutri dan. Znači, ne

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći YouTube stranici Ostrog TV studio i radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje sveštenika Vladimira Palibrka na temu Sveti Vasilije Ostroški u našem vremenu. Ostanite uz nas.

0: Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
1: Katizma šesta.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše me i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđuše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji i prijatelji moji, videći rane moje, odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku, koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sila ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moju tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jesi me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnogi su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam. Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohita mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Blago onome koji razumije ništemu, Gospod će ga izbaviti zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blaže na zemlji.

0: Побаца их сред окола njihova, око шатора njihovijeh, и наједоше се и даде им, што се желели. Али их још и не прође желја, још бјеше јело устима njihovijem, гњев се Божи подиже на njih и помори најјаче међу њима и младићу Израилју поби. Преко свега тога још грјешише и не вјероваше чудесима njegovijem. И пусти те дани njihovi пролазише у залуд и године njihove у страху. Кад их убијаше, онда притјецаху к њему и обраћаху се и искаху Бога. И поминјаху да је Бог обрана njihova и вишњи избавитељ njihov. Ласкаху му устима својима и језиком својим лагаху му, а срце njihovo не бијеше њему вјерно и не бијаху тврди у завјету његову. Али он бјеше милостив и покриваше грјех и не поморих, често устављаше гњев свој и не подизаше све јарости своје. Опоминјаше се су тијело вјетар који пролази и не враћа се. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u kojoj učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju, četu zlih anđela, ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. I dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagne ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk. Uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. Ostavi naselje svoju silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju ruke neprijateljeve. I predade maču narod svoj i na dostojanje svoje zaplante se. Mladiće njegove jede oganj i djevojkama njegovijem ne pjevaše svatovski pjesama. Sveštenici njegovi padaše od mača i udovice njegove ne plakaše. Najposlije kao izasna probudi se Gospod, prenuse kao junak kad se napije vina. I pobi neprijatelje svoje sleđa, vječnoj sramoti predade ih. I ne htje šatora Josifova i koljenova Jefremova ne izabra, nego izabra koljeno Judino, goru Sion kojemu omilje. I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove i kao zemlju utvrdje do vijeka. I izabra Davida slugu svojega i uze ga u torova ovčijih. I odojilice dovede ga da pase narod njegov, Jakova i našljestvo njegovo Izraelja. I on ih pase čistim srcem i vodi ih mudrim rukama.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, neznabošci dođeš od dostojanje Tvoje, oskvrniše svetu crku Tvoju, Jerusalim pretvoriš u zidine. Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvijerima zemaljskim, proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima i ne bješe ko da pogrebe. Postada smo podsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas. Dokad ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti i jarost tvoja gorjeti kao oganj? Izli gnjev svoj na narode koji te ne znaju i na carstva koje ne prizivaju tvojega imena. Jer izjedoše Jakova i naselje njegovo opustiše. Ne pominji pređašnji bezakonje naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših, radi imena svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih. Neka izađu pred lice tvoje uzdasi suženjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti. Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ovce paše tvoje, dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju. Pastire Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na herovimima, javi se. pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom, probudi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo. Gospode Bože nad vojskama, dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod Tvoj? Hraniš ih hljebom suznim i pojiš ih suzama trostrukom mjerom. Učinio si da se oko nas svađaju susjedi, naši neprijatelji se naši smiju među sobom. Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo. Iz Misira si prenio čokot, izagnao narode i posadio ga. Okrčio si zan i on pustio žile i zauzeo su zemlju. Gore se pokriše njegovim sjenom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida kogod prođe? Gorski vepar podriza ga i poljska zvijer jede ga. Bože nad vojskama, obrati se, pogledaj s neba i vidi i obiđi vinograd ovaj. Sad ovaj koji je posadila desnica tvoja i sina kojega si ukrepio sebi. Popaljen je ognjem i sječen od strašnog pogleda tvojega propade. Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi. I nećemo odstupiti od tebe, oživi nas i ime tvoje prizivaćemo. Gospode Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Radujte se Bogu koji nam daje krepost, poklikujte Bogu Jakovljevu. Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke guse sa psaltirom. Trubite o mjeni u trubu, o uštapu radi praznika našega, jer je taki zakon u Izraelja naredba od Boga Jakovljeva. Za svjedočanstvo postavi Josif u ovo, kad iđeš na zemlju misirsku, jezik kojega ne znah čuh. Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica. U nevolji si me zazvao, izbavih te, usliših te u sred groma, na vodi merivi iskušah te. Slušaj, narod moj, i zasvjedočit ću ti Izraelju, o, kad bi me poslušao, da ne bude tebe tuđega Boga i Bogu stranome, nemoj se klanjati. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam ti izveo iz zemlje misirske, otvori usta svoja i ja ću ih napuniti. Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrael ne mari za me. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. O, kad bi narod moj slušao mene i sinovi Izraeljevi hodili putovima mojim, brzo bih pokorio neprijatelje njihove i na protivnike njihove digao bih ruku svoju. Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni i dobri dani njihovi bili bi dovijeka. Najboljom bih pšenicom hranio njih i medom bih iz kamena sitio ih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja.